0: Niko Santos, Why Don't You Stay, to je tudi radio, 8 minut čez peto, Jeger vam želim dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran pred predorom Ločica proti Ljubljani. To je tudi edina posebnost v tem trenutku. Če opazite še kakšno, prosim pokličite nič 8 nič, 10 5 5. 7 stopinj na našem koncu, še eno frišno jutro imamo, bo pa čez dan ponovno lepo jasno in do 24 stopinj, jutri podobno vreme in do 21 najvišje temperature, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, 5 in 17 minut je na uri. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: Še vedno je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet ovira na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica proti Ljubljani. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, če opazite še kakšno nič 8 nič, 10 5 5. 6 stopinj na našem koncu, danes je vreme lepo jasno, do 24 stopinj bomo imeli, jutri se bo nekoliko ohladilo, mislim, malenkost, za 3 stopinje do okoli 21 stopinj bomo imeli, še vedno bo lepo vreme, v petek pa se bo pooblačilo. Dobro jutro, Matic Jegar sem z vami na Totem Radiju, pa tudi na Totem TV-ju, če nas slučajno gledate že tak zgodaj zjutraj, pa je pogled na nas zjutraj dober za prebavo. Ne vem, ugotovite sami, so pa tukaj tudi toti hudi hiti za dober začetek dneva. Dobro jutro.
2: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Komisija za preprečevanje korupcije je proti poslancu Borisu Mijiću uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete, povezane z navedbami o njegovi izobrazbi. Mijić je v življenjepisu navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer so potrdili, da podatek ni resničen. V stranki Resnica od njega zahtevajo pojasnila, KPK pa poudarja, da bo šele preiskava pokazala, ali je sum kršitve utemeljen. V Levici predlagajo draginski dodatek za najranljivejše, ki bi jim pomagal pri stroških ogrevanja. Prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka bi ga prejeli enkrat v kurilni sezoni, družine z otroki pa trikrat. Osnovni znesek bi znašel 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od velikosti družine. V Levici vladi očitajo, da je v rebalansu denar namenila drugim skupinam, na najrevnejše pa pozabila. Premijer Janez Janša pa je na seji državnega zbora odgovarjal na poslanska vprašanja v zunanji politiki in dogajanju v Gazi. Na vprašanje Roberta Goloba o genocidu je Janša odgovoril, da po mednarodnem pravu genocid v Gazi ni ugotovljen in da gre za politično govorico. Predsednica Nataša Pirc-Musar je Janševo stališče kritizirala in poudarila, da je treba genocid prepoznati in preprečiti. Različne komisije Združenih narodov so sicer glede dogajanja v Gazi izrazile resne pomisleke in navedle dokaze, da po njihovih ocenah kažejo na genocidna dejanja.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila pred predorom Ločica oviran promet v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku nič opazite. Kakšno? Nič 8 nič 10 5 5.
3: Aktualno vreme. 8 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 24. Proti koncu tedna pa se bo pooblačilo, temperature bodo dosegle do 21 stopinj.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Dve minuti čez pol šesto, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Kaj je fertik spanje, kaj je, gremo?
3: Zato
0: je,
5: spanje je precenjeno.
0: Za slabiče.
5: Tako.
0: Danes je zadnji 30. september.
5: Ja.
0: Mesec, katerim je tudi Imica imela rojstni dan.
3: Se počasi zaključuje.
0: Kaj boš vse zlamala?
3: Hvala, ja.
0: Tak, ja, jaz imela rojstni dan. Bam, bam. Meči, razlamaj.
3: Najboljši mesec.
0: Najboljši.
5: Dobre.
3: Yeah.
0: In ni najboljše, če nam malo nekaj zlamaš.
5: To
0: če ne
5: moreš.
0: Pač tu, da malo razmečeš robo, ki je po mizi, se veš da. Ja, gremo v to sredo skupaj počasi, sicer ne pozabiti, zunaj je kar frišno tudi danes. Tako kot smo navajeni, v bistvu take neke temperature bodo in čez dan zelo lep dan. Tak da najprej z veseljem spimo kafe, pol pa dalje.
3: Še zadnji dan.
5: Ne, še zadnji, kaj zadnji dan? Zadnji dan v septembru, ne? Zadnji
0: dan. Še zadnji
3: ja,
0: dan.
3: Ja, pol en mesec snih, kove.
0: A ja, joj.
5: Ja, joj. Ja, mača, joj.
0: Joj. Joj. Ja.
3: Ja, ja.
0: Okej. Okay. Kaj to pol sploh ne smeva kave pita, ja. Kaj?
3: Mislim, lahko bi samo bom naredila, da ne.
0: Okay. Ta prijaznost, ne, lepo, bravo, super. 4 čez pol šesto, gremo v to sredo, dobro jutro.
5: Dobro

0: Blondi Marija, še ena legendarna danes zjutraj. Rana je še ura, 20 minut pred šesto, rana je še ura, noč še tiho spi.
1: Oh,
0: meni pa čez mesto službo se mudi.
1: Glej, to pred šesto, taki stihi.
0: Taka lepa. Ne? Če bi zdaj bili v partizanih, bi pač bila druga tematika. Hitro bi. Nekaj bi bilo tiho, nekaj bi spalo in nekam bi se mudilo.
2: Ja.
0: In tak se napiše. To je recept za te hitre, lepe petak narodne pesmi nastanejo. Včeraj smo dobili prenovljeno Langerjevo vilo v našem mestu in na otvoritvi je bil tudi toti reporter Milan in govoril oziroma iskal malo drugačne zgodbe, kot so se ponujale medijem nasploh. Tu je zdaj ta zgodba, če ste jo včeraj zamudili.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na sledi zgodbe. Na slavnostnem dogodku ta trenutek namreč odpira se prenovljena Langerjeva vila, krasotica, arhitekturni presežek v našem mestu, hiša polna bogate zgodovine, zdaj po skoraj da 5-milijonskem vložku, pa protokolarni objekt namenjen medgeneracijskemu druženju, športnim društvom in pa nasplošno občankam in občanom. Tukaj je seveda svečano, župan je pravkar govoril, je pa tu tudi nekaj starejših gospodov, ob meni stoji en tako urejen v sivi obleki, srajci in metulčku, pa bom kar prašal. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, bog daj.
0: Vi pa ste lepo oblečeni danes tukaj, kaj posebnega?
1: Ja, tako se spodobi. Pa te, smo se prišli malo pokloniti, ne, Langeru, ker jaz sem tudi, bom rekel, tak familiarno vezan, ne.
0: Kdo pa ste?
1: Vigele.
0: In kakšna je vaša povezava z Langerjem?
1: Moj pradedek je bil tu njegov vrtnar, 1820 pa do konca.
0: A torej je imel kar nekaj zadelati, ker vemo, da je imel kar poseben rastlinjak, gospod...
1: Poseben, to je bil taki rastlinjak, to je, on je bil 1000 let pred sajtom, kaj ste vi zmešani. To je bilo talno gretje. To so bile banane, papaja, marakuje, eno leto celo lubenice, samo je pol to vumfno, ker se mu je tako razraslo, da je po šipah šiper tiskalo, ne? On je tako sadno kupo imel, da so z Graca po 2 dni jahali, ker so tudi butli imeli bolj počasne konje, da so sadne kupe tu jedli. Kaj ti misliš?
0: Ja, kak pa to vse vete vi?
1: Se vete, se me prav dedek je povejo, dedko, dedek, fotru, foter pa meni. Jaz njega tažen krat to bil. Vse sem imel pred okami, ki je bila banana, ki je ono. Ja, moraš vedeti, da takrat, ko so banane zavrele, da je tu 12 ljudi rešilni voz odpelo, toto postajo zdravstveno, kaj so takrat imeli, ker so žerli za lupkom, ne? Je tak napihnilo, da so jih mogli luknati.
0: Aha, torej, to je bolj ustno izročilo, tako da lahko, da v resnici mogoče...
1: Aj, v resnici, vzami, da je vsak se zlago za en sadež, banane so še vedno bile p***do. Kaj zdaj govoriš, kaj zdaj hočeš, da smo vige letile žnevce, kaj?
0: Daleč od tega.
1: Tega Ivana.
0: Kjer Ivan?
1: Pa Ivan, Ivan! Kaj si rekel, Maja, ne už poletja preživel? Kupa švinglaš. Ivan to, sošolec moj bil. Pa se lago od malega.
2: Ja, kaj je, Vigele, kaj me gledaš?
1: O, je to pa Anica. Anica, tam počakaj pri v totem vhodu. Pol. Anica pa taki bušpan imela spodi. Jaz sem imel vrtne škarje, samo nisi skozi prišel. Nisi.
0: Ja, lepo, no.
1: Čakaj me tam, ja.
0: Uživajte še naprej. V vsakem primeru verjetno ste zadovoljni s prenovo.
1: Ja, edino, kaj banane je mogli biti tu, ne.
0: Dobro, hvala lepa, torej še enkrat imamo novo pridobitev v našem mestu, na katero smo lahko vsi ponosni, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje in rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO, stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si pošiljnica zavaruj.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, 5:48, 12 pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, imamo kje kaj danes jutraj, ko gremo na cestah, Heger?
2: Ja, še vedno je okvarjeno vozilo, tovorno vozilo na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica, tako da tam previdno.
0: Ker je to?
2: Predor Lučica?
0: Ja.
2: To so tam trojanski tuneli.
0: No, hvala. Jaz nikoli si ne morem teh imeti
2: zapomniti. Tam jih je kar nekaj, ja.
0: Vem, ja, pa imaš Lučica, pa Pratnemer, pa Fras, pa...
2: Tako.
0: Nekak tak so, ne. Ok, vreme pa je frišno ima.
3: Ja, tako je, danes jutra je 8 stopinj, imeli pa bomo do 24.
0: Do 24 danes, čez dan. In želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pravijo, da bi morali imeti dopust vsaka dva meseca in da to najbolj koristi.
2: Kdo to pravi?
0: Ti, ki pravijo, samo se veš, vedno...
2: Ne,
0: vedno,
2: imajo prav.
0: Vedno
3: ja,
0: obstaja možnost, da če pravijo, da...
4: Lažejo!
3: Ne.
2: Prav imajo. Točko to in tega se
0: vem, če imajo prav.
2: Tega se
3: jaz držim. Okay. Ti se res...
2: Ja.
0: Jeger, ti.
3: Ti si to vedel prej.
2: Ja, ja.
3: Nisi delil z nami.
2: Kak ne?
0: Ja, on je hodil, pa upal, da ne bomo mi skužili.
2: Ne, vedno, ko ti gre spet na dopustja. Na vsaka dva meseca rabiš en kratek dopust.
0: Ja, ampak problem je v tem, ker pravijo, da bi morali imeti in da bi nam to naj koristilo.
2: Ja.
0: Tako da vse, kar lahko rečem na to raziskavo je...
4: Lažejo.
2: Ne, pa ne.
0: Ja, pa ja. 10 prečesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik. Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca na predno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
3: Mami, jaz bi rada postala art dizajner.
4: Mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
5: Na srednji šoli za trženje in dizajn
6: je fajn.
7: Jo, ti kar leži lepo, cel teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
9: da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Velika popa podprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
13: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
1: Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
14: Novice. Toti radio. Toti TV. In Toti da.
15: Ura je 6.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Veliko nogometno igrišče in igrišče za mali nogomet Partizan ob Ljudskem vrtu bosta deležna celovite prenove. Mestna občina Maribor je z izvajalcem že podpisala pogodbo, njena vrednost pa znaša nekaj več kot 983 tisoč evrov. Občina je za projekt dobila 500 tisoč evrov sofinancerskih sredstev strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Predvideni so nova umetna trava, ureditev sistema za zalivanje oziroma hlajenje igralne površine, sanacija travnatih brežin ter obnova sistema odvodnjavanja, zamenjava oziroma obnovljena pa bo tudi športna oprema. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnicah in socialno-varstvenih zavodih ter invalidi lahko danes pristojni volilni komisiji prijavijo glasovanje po pošti na referendumih, ki bodo 11. oktobra. Na ta dan bodo potekali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi o RTV prispevku, denarni socialni pomoči in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Ob mednarodnem dnevu starejših, ki bo jutri, pa v Mariboru pripravljajo številne brezplačne dogodke. Osrednja prireditev bo ob 10. uri v Narodnem domu, kjer bodo pripravili kulturni program in podelili priznanja za vse življenjsko učenje. Čez dan sledijo brezplačni ogledi muzejev in razstav, izobraževanja ter glasbena delavnica. Program se bo 5. oktobra nadaljeval z okroglo mizo o bivanju starejših in sobivanju generacij.
17: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
16: Predmet na cesti ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med krožiščem Pesnica in razcepom Dragočova, pa tudi zastoji so že nastali, in sicer od Krtine proti Ljubljani zamuda tam v tem trenutku 8 minut. Drugih posebnosti ni, želimo vam srečno in varno pot, če kaj opazite, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Adrijancih 8 stopinj, v Lenartu in Dornavi pa 6. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 24. Proti koncu tedna pa se bo pooblačilo, temperature bodo dosegle do 21.
19: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
21: Tri minute če šesto, želimo dobro jutro.
22: Dobro jutro.
21: Dobro jutro, dobrodošli. Sreda 30. oziroma zadnji september je danes in pa mamo. Imamo nekaj o odstotku zaročenk.
3: O, kaj?
21: Ne
16: misli ti tam, ne?
3: Ja, hvala.
21: Še. Ne. Ni edina, ne, Iger?
3: Ja.
16: Jaz nisem zaročenk.
21: Ne, no. Samo tvoja tudi, ne.
16: Ja, res je.
21: Pogledali bomo, kaj je danes za en dan. Kaj je prepeval fraz? Danes je dan, ko bomo 20 minut če sedmo imeli premiero nove zgodbe naših etimologov brez meja, to super. Res priporočamo, da ne zamudite. Govorili bomo malo tudi o vesolju, ker je sonda Voyager, Bog ve kje in Bog ve kaj je že vse videla in vprašanje, ali bomo mi to zvedli. No, dr. Žiber nam ima informacije. In danes se bomo pogovarjali tudi o novem albumu naše priljubljene skupine Alo Stari, našega mariborskega ansambla.
16: Odlično.
21: Ja, pride Tine, Matjašič, pevec in morda še kdo. Medvar je rekel, da on ne hodi na tako In to ti hodi hiti v eno, tako da vabljeni, da se tudi danes prebujete z nami na Totem Radio in Totem TV-ju. Povsod smo. Važno pa je, in to nam tudi najpomembnejše, da ste tudi vi tukaj. Pa dobro jutro.
16: Dobro jutro.

0: Alex Warren, Fever Dream ob 6:11 in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, preverimo, kaj je to 30. september, kaj je danes za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru. To je dan, ko smo bili leta 1997 končno deležni South Parka tudi v Evropi. South Park si gledal kdaj, Jäger?
2: Sem gledal, sicer ne tako redno ali pa vse epizode, ampak...
0: Res, ne?
2: Ne.
3: Ja. Jaz spruh, ne.
0: They killed Kenny, bastards, ne? Nič? Blame Canada, ne?
2: South Park ali pa Family Guy, to sem
0: dobro. Ja, South Park, torej legendarna, pač zabavna, malo drugačna, malo drugačen humor, ampak vrhunski, vsaj za me, no, za vsakega verjetno ni. Na današnji dan leta 1882 zaženejo prvo komercialno hidroelektrarno na svetu, v Ameriki je bilo to. In takrat ne, se je tudi naredil zametek te legendarne pesmi Zlatoliče in Fala. Ne? Za elektriko, ki sta jo dala.
2: Nisi slišala?
0: Zlatoliče. Ok, 3, 4. Zlatoliče in Fala. Tan, tan, tan, tan, tan. Za elektriko, ki sta jo dala. Zlatoliče in Fala. Tan, tan, tan, tan, tan. Od srca vama hvala. Od srca vama hvala. Ne?
3: Hvala.
2: Hvala, ali kaj?
0: Ali kaj?
3: Ali kaj ne rečem
0: se potrudil. Tako sem se potrudil.
3: Saj daj.
0: Ja, pa se ti pravim. Na današnji dan leta 2004 japonski znanstveniki prvič slikajo živega velikanskega lignja v naravnem okolju.
2: Res?
0: Ja. Dobro, ne? To moramo vedeti. Velikanski ligen obstaja, ki je veliki, tam nekje do 5 metrov s totimi lovkami ali 6. Pa obstaja še orjaški ligen, ki pa je še večji. In je zgodba, oziroma bil osnova za vse te zgodbe o krakenih, pa ne vem če vse, ne?
3: Ja, komaj leta 2004.
0: So ga slikali, ja, zato ker globoko živi, veš.
3: A, okay.
0: In hiter je. In problem je, ko je globočina, se nič kaj dost ne vidi, veš. Zato,
3: nisam videla res.
0: Šmet se reče.
3: Hvala, spet.
0: Windows 10 danes praznuje 12. rojstni dan. Operacijski sistem si lahko misli.
2: Toliko že?
3: Ja. Tak mlad je.
0: Vašter.
2: Mladi?
0: V računalniškem svetu je to, ker... Ker dost, ne.
2: Samo se pa kar drži, ne.
0: Ja.
2: Ker pred desetko je bila Vista, ne.
0: Ja.
2: Isto se pa ni najbolj držala.
0: Isto se ni bila najbolj. Ok, na današnjem leta 1888 je imel temne noči London, ko je haral Jack Rasparač, ampak 30. september 1888 pa je bila dvakrat tak temna, ker to je bila noč, ko je Jack Rasparač v eni noči umoril 2 žrtvi. Ne, nista nikoli raziskovala teh masovnih...
3: Ne, samo ni to dosti, ja.
0: Ha?
3: Ni to dosti 2 samo.
2: V 2 nočeh? Ne, ne, v eni noči.
3: Ne,
2: 2 žrtvi v eni noči. Ja.
0: Ja, samo res, ja, to ni dosti. Ne bi kazal, da očitno z enim stiskom na gumb so jih znali v 5 minutah, ne, na...
2: Dobro, ampak
0: to so bili, z tega zornega
2: kota. To so bili drugi časi,
0: ja.
2: Pa vsaka žrtev je preveč.
0: Tako. Ja, absolutno.
3: Je to tako in tako, ja.
0: Leta 1946 se konča proces v Nürnbergu. Na današnji dan, konec tistega velikega sojenja vojnim zločincem med drugo svetovno vojno in pa na današnji dan izdajo, in sicer leta 91, tudi Pearl Jam kultni single Alive. Tak da, to je pač takrat skupaj z Nirvano pomenil začetek grunge gibanja. Evo, da vemo, kaj je 30. september v zgodovini. Malo smo šli skozi, zdaj pa nazaj v realnost. 15.6. je že. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Belinda Carlisle, Live a Light On, ure je 10 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo bi si mislil, mislim, po vseh teh letih, ne, to ti radio zdaj je že dobre 3 leta, smo z vami in veseli, da nas je vedno več, da se družimo, da smo prijatelji in da smo tu drug za drugega, ne. Vi tam zunaj, mi tukaj. Zdaj Toti TV je, zdaj počasi je, bo en mesec star.
1: Ja. Ja, jutri.
0: Tako. In še vedno, frasa recimo poznam že ohoho let, in še vedno se zgodi, da zvem kaj novega.
1: Da preseneti.
0: Ja, tako je bilo včeraj, Frasi Medvar šovu. Ne se vstrašiti po prvih taktih, to je vse, kar bom rekel.
2: Poljsko goro tiha noč pokriva.
3: Tako,
4: bravo.
3: Neha.
5: Če slučajno kdo zamudil.
3: Nehaj.
5: Lepo zdrav.
3: Dovolj je bilo enkrat, mislim, dovolj bi bilo, da ne bi bilo speh, sploh tega danes v etru, pa si dal enkrat, dvakrat, zdaj tretjič.
5: V bistvu je že večkrat bilo, ampak ja, v bistvu je to za ena stvar, ki se bo redno pojavljala v Frasi Medvar šovu, ker je pač dragul, gre za digitalni ja. Dragul, gre za tvoj vokal, za tvoje izjemno znanje in poznavanje
3: ja, res, ja. Wow.
5: Katoliških pesmi. To je nekaj neverjetnega
3: ja,
5: in pohvalno.
3: Ja, ker sem hodo k veruku ja. In k maši. In
4: bravo. Tudi ministriral si, ne?
5: Jaz tudi hodo, tako, ja. Ne poznam niti ene pesmi.
3: Res.
5: To je ta razlika. Jaz poznam samo one, ko sem v zboru pel božične.
3: Ja. Pesmi so meni bile vedno všeč.
5: Ja. Tudi ta, Oljska gora.
3: Ja, ja taka žalostna, ampak lepa. Ja. Pa pridige sem rad poslušal. Ja.
4: Res?
5: Se te ni nič primlo, ne?
3: Ne.
5: Ampak ta je res lepa in sliši se, da je nek del sebe si dal not v ta dva verzija. Dajmo noč.
3: Ne, ne treba.
2: Oljsko goro tiha noč pokriva.
3: Morem samo dodati spet, ker vem, da nekdo zdaj to prvič sliši. To je bil del enega projekta, ko smo nekaj snemali. Jaz sem bil en lik iz Ljubljane in...
5: Ja, vse boste slišali.
3: Ja, jutri, zjutraj.
5: Tako.
3: Tak da ja, ne pojem jaz kar v prostem času zdaj cerkvenih pesmi.
4: Jaz pa bi rekla, da.
3: Ja, zakaj bi to rekla?
5: Ker se sliši. Sliši okay. Se, da rad poješ v prostem času.
2: Poljsko goro tiha noč pokriva.
3: Super, hvala lepa.
4: Slišijo se taki občutki.
3: Ja. Ja, wow, kak sta pametna zdaj oba, da vama škodi. Pa vun rine pri uhah.
2: Poljsko goro tiha noč pokriva.
0: Ste ga uničili.
6: Takoj po prvem tistem verzu, ne? Yeah. Taki visoki glas. Ne, pa ti še
0: Tako veš pojejo te pevke v nekaterih zborih, ko čuješ.
2: Poljsko goro!
0: Naj se v imenu nas upraviči Bryan Adams.
2: Still

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Autojart na Ptujski cesti.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obesta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Minuta čez pol sedmo je.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Plinarna Maribor bo s 1. novembrom za gospodinstva in male poslovne odjemalce zvišala ceno zemeljskega plina za nekaj več kot 10%. Ob začetku novega študijskega leta se študenti, predvsem v Ljubljani in na Primorskem, še vedno soočajo s pomankanjem nastanitev, pri čemer so sobe pri zasebnikih precej dražje. Po letu dni premora pa se v Maribor vrača mladi festival sprehodov. Med 1. in 3. oktobrom bo ponudil 13 brezplačnih dogodkov, namenjenih odkrivanju mesta, njegove dediščine in zanimivih zgodb.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
13: Edina posebnost v tem trenutku ostaja zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku 14 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 26 minut. Drugih posebnosti ni, želimo vam srečno in varno pot, če kaj opazite, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Aktualno vreme. V Mariboru 8 stopinj, v Lenartu ter Ormožu pa 6. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 24. V četrtek in petek bo več oblačnosti, čez vikend pa bo spet jasno do 21 stopinj.
16: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
12: Tako, 3 minute so čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
17: Dobro jutro.
12: Danes jutro sem že omenil odstotek zaročenk. Mm-hmm. Te zanima, ne?
15: Ja, daj.
12: Ni nekih zaročenk tu pri nas, da je ta trenutek, ne?
15: Ne, niti ena, nimamo
12: niti ne, da bi kdo rekel doma, ne, da je zaročenka.
17: Tudi ne.
12: Ne, sami koruzniki, kaj
17: ja,
12: si
17: ja, ti? Ja,
12: je
17: fajn.
12: Je? Malo tiši, samo...
17: Ja, ni hoči govoriti.
12: Samo greš, ne?
17: V teh letih sem se navadil.
12: Problem je, veš, ko koruzo požanjajo, ko zadi malo ostane doli po podu, drugih hodijo pa ti pobirajo. To se samo... Pa če lahko metaforo iz narave vzamem, ne?
17: Redo, redo.
12: Kaj mislite, kaki odstotek zaročenk takoj v skoraj v istem momentu za roko objavi na družbenih omrežjih? To je statistika, ki je zunaj.
17: Ha. Jo, jaz bi rekel, da 35.
12: 35?
15: Ja. 60.
12: 60?
15: Ja.
12: Le 7%.
17: Samo?
15: Aj.
17: Se pohvali.
12: Ja, ja, veš kaj,
17: če se mi se pohvali.
12: Ja. To ti hočem reči. 7% jih je veselih, 93 pa pač vdanih v usodo, očitno.
15: Jaz bi takoj dalo gor.
12: Vi ne?
15: Ja.
12: Okay. Ja, čakama, ne držima sape z igrom.
15: To se ne.

0: Hot in the City, Billy Idol, 6:41 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj moment, ki ga Jeger moraš vedeti, naša Emica čaka intenzivno, že pravzaprav od včeraj, ne?
2: Ja.
0: To je ta moment. Namreč včeraj smo se malo pogovarjali o tem res vrhunskem reality showu Love Island. Mm-hmm. Vrhunskem, v mojem primeru pod narekovaji, za koga verjetno res vrhunski, to pač ne bomo v to šli. In Jeger, včeraj si rekel, da boš en del pogledal.
1: Ja.
0: In?
1: Sem.
0: Daj, ne.
1: Pravzaprav sem pogledal dva.
0: Dva!
1: Ja, čakaj, ne, nisem odpadal. Najprej sem šel za nazaj pogledati isto prvi del.
2: Aha.
1: In potem sem še pogledal en del od, mislim, da je bil prejšnjega tedna.
2: Okay. Lane,
1: nima veze.
2: Ina?
1: Kaj te to je?
2: Ja.
1: Ne, resno, kaj te to je? Okej, okay. Ena vila tam na Tenerifi izgleda, da so pomankljivo oblečene punce in fantje, pa celi cajco v kopalkah. Celi cajco v kopalkah, pa doben ni šel v bazen, pa ogromen bazen imajo. To, drugič pa, a kdo bi to gledal? Če se nič ne dogaja, samo hodijo, pa se pogovarjajo, pa opravljajo, pravzaprav ni, da bi imeli neke poglobljene družbeno koristne debate, ne.
2: Je sej za to?
1: Pa to je brez veze. To je...
2: Ampak to gledaš, ker je tak cringe.
1: Ja, kaj te vem.
2: Pa Jeger, ti si zdaj pogledal, kaj je mes, kjera epizoda?
1: Ja, pa ne vem, pravim ti, da prvo, pa zdaj eno mes, ko so pač, ne, ja, kaj pa oni, ha? Zdaj, da kak je najprej sezono...
2: To moraš vsak dan gledati, da bi to noč...
1: Najprej se je z ono pogovarjal, pa bolj on, ko so kao neki pari, ne?
0: Ja.
1: Zakaj si se z njo pogovarjal? Nisi prišel najprej mene vprašati, če se lahko z njo pogovarjaš, pa take kisle, johohohoj. Ne.
2: Ja, zato je to tak dobro.
1: Fajn,
2: glej. Pa pač pol lahko gledaš, a, on je dober, ona je dobra, to ni, ona dva ne pašata.
1: Nič narobe, ampak, glej.
2: Pač celo aplikacije. Lahko voliš, kdo hočeš.
1: Da ostane skupaj.
2: Ja, kdo pa, da gre ven.
0: Nekaj, glasuješ.
1: Eno stvar mi samo razloži, to ti bom šeli, ko pride noter. In bolj se on lahko nekoga zbere.
2: Ja.
1: In on, tisti drugi, ko si ga on zbere, ne more reči, ne bom s tabo.
2: Ne more.
1: Kako brez veze to je.
0: Ne, tak bi moglo biti, Jeger. Predstavljaj si, da prideš na poštno pa. Ti. In ne sme. Ne pa, da je bilo toliko krat kita dolor, da si šel.
2: Jo, Jeger.
1: Je bilo?
0: Ano, kaj te vem, tak pač. Nekaj.
1: Glavne, okay. Ja,
0: ni za
2: tebe. Pogledaj še danes, prosim.
1: Ok,
2: pa
1: danes.
2: Pa idi tako četrte epizode.
0: O, Bog pomagaj. Zdaj še pa samo reči, da si si imena zapomnil.
1: Nijam, ne, okay, vem
0: hvala.
1: Samo, da sta dva Slovenca noter, Gašper in Anja.
2: Ja,
1: gledal sem epizodo, ko sta ugotovila, da sta skoraj už lahka.
0: Da sta Slovenca.
2: Ja, to si gledam.
1: Če se isto piše, tako
2: je. Jo, on je ful taki, ne, on ni dober. Ne po izgledu, ampak tako po njegovih mnenjih.
0: Okay, jaz vidim, da to Jeger, jaz nijem pojma, o čem se pogovarjata. Jeger, to ni za naju, očitno.
2: Ne, boš gledal danes tudi.
1: En del bom še
2: pogledal. Idi od četrto, peto gledaj.
0: Okay. Tam se začne.
2: Ja, tako.
0: Tam je kao, ne?
2: Pa da vam ti telo.
0: Ne.
2: Da lahko pol komentiramo.
0: Ne dobita me zraven, ok, sem ven iz tega kroga, mene to absolutno ne zanima in mi je zapravljanje časa. Kaj se mažejo, kaj skremo za sončenje?
1: Vse, ja.
0: No, vse to.
2: Kaj pa Rubi?
0: Kaj pa Rubi?
2: Ne veš?
1: Ne.
2: Oh, moj bo.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Luna Naj, Siddharta in Vlado Kreslin. 6:52 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz mislim, da je bila napaka, Jeger, da si ti gledal Love Island včeraj. Ja, ker zdaj tu se nič drugega ne menita vidva kot o Love Island. Ne,
1: ja, samo mene...
0: Ne.
1: Eva sprašuje, kaj pa ali... Jaz pa nimam pojma, o čem
0: prosim,
2: gledal boš spet, pa bova poljeti.
0: Ali si se v zadnjih 5 minutah pogovarjal o čemerkoli drugem razen o Love Island?
1: To pa drži.
0: No, torej... Hočem povedati, da bom počasi prepovedal to. Mimo grede, bila je včasih en legendarni reality show iz Amerike, Jersey Shore, se mu je reklo, poznaš?
2: Ne.
0: Ne? Ok, skratka, sem dobo idejo, da bi lahko naredili, to je zdaj pač samo vržen ven, zdaj, kdo bo naredil, kdo ne, da bi lahko bil reality show Pobrežje. Pa bi se samo na Pobrežju dogajalo, pa Pobrežanari bi mogli biti noter.
2: Ne. Pa lahko bi, ne?
0: Bi ne, dovolj o reality šovih, hvala lepa. Če slabe pol ure, kot smo napovedovali zdaj par dni, premiera novih etimologov brez meja.
3: Fanta, kriza, imamo krizo.
4: Ja, kvad se je zgodil, dogodil. Dej povej, dej povej.
5: Hej!
3: Ko sem v letu s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostoju vzel prednost in me je skoraj bol.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pozor, 30% nižje cene na vse. V TD Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V TD Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. TD, polni dej.
2: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni 17.7 Petrol.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
6: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
7: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
6: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
7: Vlak? Vlak v Breznu?
6: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
7: Ne, samo ena varianta je.
6: Ja?
7: Če res hočete iz Brezna,
6: ja?
7: Morate iti z novim Fordom.
8: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
9: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je za 7,36 milijona evrov izbrala izvajalca prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Majstra ter delov ulice Heroja Staneta in Tiršove ulice. Dela bo izvedel konzorcij Nigrada, Pomgrada in podjetja GMV. Prenovili bodo tudi komunalno infrastrukturo, zasadili več kot 60 drevesi. Število parkirnih mest naj bi se zmanjšalo 176 na 49. Ob začetku novega študijskega leta se študenti, predvsem v Ljubljani na Primorskem, še vedno soočajo s pomankanjem nastanitev, pri čemer so sobe pri zasebnikih precej dražje. V Ljubljani primankuje približno 10% študentskih ležišč, na Primorskem iskanje nastanitev otežuje tudi turistični najem, saj je bilo ob 5789 vpisanih študentih na voljo le 1453 subvencioniranih ležišč. V Mariboru je položaj nekoliko drugačen, saj so že vselili več kot 900 novih stanovalcev v študentske domove, preostali pa naj bi se v domove vselili najpozneje do januarja. Slovenska nogometna reprezentanca pa je v Stožicah po uvodnem remiju Škotsko v Ligi narodov tokrat premagala Severno Makedonijo z 2-0. Zadela sta Sandi Lovrič v 55. in Aljoša Matko v 83. minuti, Matko pa je po tekmi povedal.
3: Pomembna zmaga iz naše strani, mislim, da čisto zaslužena zmaga, imeli smo kontrolo celo tekmo, veliko ustvarjenih priložnosti in na koncu se veselimo 3.
2: Slovenija ima tako po 2 tekmah 4 točke in je druga v skupini B1 za vodilno Švico, ki ima 6 točk. Reprezentanco naslednji tekmi čakata oktobra v gosteh pri Švici in Škotski, novembra pa še domači obračun s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet ovira na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in priključkom Celje Center v smeri Maribora in pa še zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 14 minut. Previdno in srečno na vaši poti, če opazite kakšno posebnost, pa 0800 10 55.
4: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Ožbaltu 8 stopinj, v Lenartu in Markovcih pa 6. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 24. Proti koncu tedna pa se bo pooblačilo, temperature bodo dosegle do 21.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom. Toti radio,
5: dobro jutro. 3:06, sedmo so, nočem, da to jutro mine.
6: Ker ti je tako fajn
5: samo. Rekel, kateri literarni junak je rekel trenutek, kako si vendar lep postoj, ne trenutek postoj, kako si vendar lep?
6: Ne vem.
5: Ne. Ne. Kateri? Ja, Faust, nista Fausta brala nikoli. Glede, glavno, da vemo, da se danes showrock začne, ne ima.
6: Ja.
2: Greš?
6: Ja, vsako leto sem šla, ja.
5: No, vidiš.
2: Okay. Torej, letos ne bo nič drugače.
5: In so zmagovali tvoji favoriti?
6: Ne.
5: Okay.
6: Niso.
5: Ne, nič za to. Važno je, da se imaš fajn.
6: Ampak
5: da
6: je to ful fajn. Moram reči, ni moja glasba, kjer jo jaz poslušam.
5: Ja.
6: Ampak greš tam, je taki vibe. Naenkrat se vsi poznamo, vsi skoraj plešemo na pač rock pač muziko.
5: Je, ja.
6: Ful dobro, ful.
5: No, vidiš.
2: Dobro.
5: Lepo, jaz sem vesel za te. Vesel tudi, da se zares začenja študentsko življenje v našem mestu. Jutri se začne novo študijsko leto tudi, ne? In zakaj ne bi začeli tako, da se najprej vsi poznamo, pa najprej plešemo, pa pol... Kako te veš? Kaj smo med vas poznama? Ja, kaj se pa te poznama? Zakaj smo te tako oblečena, če se poznama? Ja, halo! Veš, kaj ti hočem reči?
6: Tudi to, ja.
5: Ja? Yeah.

0: Jennifer Lopez, Pitbull ob 7:08, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dovolite, da vas malo popeljemo v vesolje, kjer že nekaj časa, če smo natančni, skoraj 50 let, roma sonda Voyager. Voyager, ki so ga v 70-ih, ne, konec drugi polovici 70-ih poslali, z tehnologijo tistega časa zapisali gor neke podatke, slike, ne vem kaj, zvočne posnetke, kaj so še dali. In poslali in rekli nič, zdaj pa idi, pa se vidimo verjetno nikoli. Ne? Zdaj sonda Voyager že zapustila, jasno da, naše osončje in dosegla tako imenovano medzvezdje. In ob koncu tega leta bo, ker je ogromno mejnikov že dosegla ta sonda, bo postavila še en mejnik, da bo od Zemlje oddaljena natanko en svetlobni dan. Kako dolgo je en svetlobni dan?
2: Ja.
0: To je tak dolgo, da kot rabi svetloba, da prepotuje v enem dnevu, ne? Zato je en svetlobni dan. Veva pa, da je svetloba izjemno, izjemno, izjemno hitra. Ne? Veliko hitrejša od zvoka. Torej, Voyager 1 je daleč stran in kaj zdaj to pomeni? In kaj še mi lahko od tega Voyagerja pričakujemo? Jasno, samo en je strokovnjak za vprašanja povezana z vesoljem, to je naš hišni astronom, dr. Igor Žiberna, sicer profesor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in predsednik astronomskega društva Orion. Torej, dr. Žiberna, bomo priča kakim novim odkritjem zdaj in kaj še lahko pričakujemo od Voyagerja?
3: Da bi zdaj Voyager kaj novega odkrival, to bomo verjetno morali opustiti, ne, kaj ti sprem komunikacije so čedalje otežene, ne, oziroma pač časoma se bomo morali posloviti, ne, torej, od tega razmišljanja, ne, torej, da bomo še vzdrževali stik, ne, v bistvu je to vedno težje, tudi zaradi tega, ker pač so inštrumenti začeli odpovedovati, ne, tu gre za inštrumente generacije tam v 70-ih letih. Program je bilo napisano v jeziku Fortran, ki ga danes ne obvlada več veliko ljudi. Je vedno večja težava, kako to servisirati, ne, in s časoma bo to samo še en pač kos, ne, ki smo ga poslali, ne, torej v vesolje in z njim nimamo kontakta. Ne.
0: Ja, te pač se so napovedovali ta žalostni konec. Ne. In to je to, na koncu postaneš samo kos, ki plava v vesolju.
4: Misliš, da nam ga bo kdo nazaj prinesel?
0: To bi bil hec. To ste vi zgubili? Ne, tak bo prevajalnik povedal potem. Ampak vseeno lahko, dr. Žiberna, ko rečemo Voyager, govorimo o eni taki zgodbi o uspehu.
3: Vse te sonde, ne govorim zdaj samo o obeh Voyagerjih, ampak tudi o kakih drugih sondah, ne, v bistvu delujejo, so vse delovale dlje časa, kot smo pričakovali. Ne. Recimo od New Horizon, ki je potoval mimo Plutona, ne, in tako naprej. Ne. Tako da, to so v bistvu kar neke vrste zgodbe o uspehu. No.
0: So. In zdaj vemo tudi na Voyagerju je ena plošča z informacijami o Zemlji in o nas zemljanih, pa me zanima, dr. Žiberna, ali obstaja, ker verjetno je bil to tihi namen tudi v ozadju ali pa pač, ne vem, pobožna želja, da bi to našli tam pač eni in enkrat, ravno zahvaljujoč temu, ker seveda imajo tudi vesoljci tehnologijo, ki smo imeli v 70-ih, jasno, da se drugič brez veze, da so vesoljci, da bi potem navezali stik z nami.
3: Možnost je verjetno bolj mala, ne, ker gre za malo zadevo, razen torej infrardečega sevanja, ne oddaja nekih elektromagnetnih valovanj v visoko energijo. Ne. V primeru, da bi pa to našli, ne, mi vemo, da se tam na obeh Voyagerjih nahaja plošča, ne, torej z nekaterimi osnovnimi informacijami in o našem planetu, ne, tudi glasba, ne, no, med drugim se na tej plošči nahaja tudi posnetek Chucka Berryja, Johnny B. Good, ne, če bi recimo kakšna inteligentna živa bitja, torej prišla do te plošče, pa bi jo znala prebrati, ne, bi se lahko njihov odgovor glasil takole, send more Chuck Berry. Pošljite nam še več glasbe Chucka Berryja, ne.
0: Ali pa bi enostavno bilo tak šest, da bi oni tam plesali in enostavno ne bi, Joža, kaj se nismo menili, da gremo gledati, tako to prije, ne, stari, kak je fajn, delaj, oh yeah, we're down, Louisiana. Okay. Ampak fino.
4: Zanimivo.
0: Ja, res. 13:07, dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Scissor Sisters, I don't feel like dancing, ure je 10 minut pred pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Tako, dragi dame, spoštovani gospodje, cenjene poslušalke in poslušalci, napočil je moment. Kot smo napovedovali včeraj in tudi malo že predvčerajšnjim, da bo v sredo ob 7:20 tako daleč. Etimologi brez meja so naša skupina, ki nas zabava in razvaja z informacijami o izvoru besed v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Potrjeni strani Akademije znanosti in umetnosti danes predstavljajo, odkot smo v slovenščini dobili besedo, ki še najbolje opiše Jegra in mene, ko smo mala bila. Prida nič, etimologi brez meja, torej premierno, zdaj v tem trenutku na Totem radiju. 2:30 čistega užitka. Upamo, ker že nismo slišali, absolutno ne vemo, kako bo. Etimologi brez meja, evo jih.
2: Fanta, kriza, imamo krizo.
3: Ja, kva se je zgodil, dogodil? Dej povej, dej povej.
4: Hej!
2: Ker sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostojo vzel prednost in me je skoraj bol.
4: Ja, kvas pa pol naredil.
2: Ja, rjovil sem za njim, ko je bežil, pa sem se mu drl. Ti nič vreden, malo vreden človek. Pa so se mi ljudje smejali.
3: Ja, itak so se ti smejali, ne moreš biti tešni izmerljivk, no. Dejmo to popraviti, no. Alojs, no, kva the fuck, ogabneš, no.
4: Ja, pluno sem si v roke, a ne, a gremo delat.
3: Ne, dej,
4: a
3: lahko bruham, no, zelo takoj, no, no, kakorkol, nič vreden, mal vreden človek. Rabimo eno besedo, ne treh.
2: Gnida.
3: Mah, toh imamo v šipu, v Ljubljano, no, da ni več smešen, no, pust gnido.
4: Ne, morda.
5: Govno.
3: Lega me, Jacka. Alojs, jaz vem, da je tvoj ujec iz Bosne, ampak dej, no, smiri se, bolan.
2: Že vem, lih včeraj sem pred spanjem ob sveči prebiral staro cerkveno slovanski slovar in zaspal pri besedi prid, ki pomeni dobiček oziroma korist.
4: Ja, jaz sem pa prebiral drug del. In kva ima zdaj to veze z nič vrednim človekom?
3: Počakno, Alojs, Anton ima prav. Odstran pa vglasen, k na koncu prid. Vzem besedo nič od nič vreden in jo daj na konc in dobimo
4: pridnič.
2: Mah, hva pa vem, zveni kot primek tvojega ujca.
3: Ja, itek, ker so oba materija. Zakva imamo samo glasenke, no? Enega urinemo v mes, pa bo beseda top, vrh.
4: Pridenič.
2: A, dej, no, zveni kot en, ki ne more imeti več otrok, ker že ima dva.
3: Ja, hva pa, morda pridinič ali pa pridonič. Pridunič?
2: Ja, kak pa gredo vokali po vrsti, amaterija? Prida nič, prida nič.
3: Pa to mi deli, Anton, Aloj, spet smo razturali pismo, 5 dela in 8 preskanja pirhov, ko se za ljubljansko elito spodoba, ne? Tako, zdaj pa pejmo poiskati tega pridaniča na kolesu, da mu jih napojemo.
2: Tere pa?
3: Ja, naše, Anton! 3, 4!
6: Jezus, skozi si moj, moj zavim,
4: moj deber! Kar še deber, komad, jaz konec
0: se upam! Evo, zdaj vemo.
7: Tako je nastala beseda priden.
0: Tako, evo, etimologi brez meja, hvala lepa. Če ste zamudili kmalo tudi v naši audio špajzi, pa danes čez dan na Totem radio in Totem TV-o.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
5: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
6: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
4: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
7: Če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa lep motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
12: Da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
15: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parket je Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Nadaljuje se prenova spominskega parka Dobrava v Mariboru z ureditvijo območja ob spomeniku, kjer bodo zgradili leseni mostiček, uredili tlakovane površine, krožno betonsko klop, prostor pred spomenikom in nove zasaditve. Knjižnica Pesnica bo zaradi selitve na novo lokacijo od 7. pa do vključno 20. oktobra zaprta. V času zaprtja članom ne bodo obračunavali zamudnin in opominov. Evropo po besedah evropskega komisarja za energetiko Dena Jorgensona čaka zahtevna zima z visokimi cenami energije, vendar večjih težav z oskrbo z energenti na Evropski uniji ne pričakujejo.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na Štajerski avtocesti, na uvozu Fram v smeri Maribora, pa tudi še vedno je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda danes tam 15 minut. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. V Mariboru in Sankovi 8 stopinj, v Lenartu 6 ter Makolah 7. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 24. Proti koncu tedna pa se bo pooblačilo, temperature bodo dosegle do 21.
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Dve minuti čez pol osmo, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Sreda, zadnji september je danes, Dejan in Jeger smo tukaj. In, veš, ko sem danes jutraj predlagal, ko smo se malo o reality showih pogovarjali in sem res predlagal, to bi bil biser, čudež, vrhunsko gledano, to bi bil rekordi, bi padali, če bi bil reality show Pobrežje.
1: Ja, ne se strinjam.
0: In bolj zdobo je nepodpisan SMS sicer, piše Pobrežki show, pa z velikimi črkami, nočeš. O, ja, hočem, se to je gleda, ravno to.
1: Da se gleda,
0: je ravno to. A, krati pa zdaj ena resna stvar, iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so upozorili na še eno spletno prevaro, kateri se goljufi predstavljajo kot državni organi in ljudi vabijo k pridobitvi neobstoječih energetskih subvencij. Uporabnikom seveda svetujejo, ne, na takšne povezave ne klikajo in nikakor ne posredujejo svojih osebnih in bančnih podatkov. Tako da ne dela to ministrstvo, če dobite, zbrišite, nič ne klikajte in seveda o tem obvestite tudi vse starejše člane svojih družin, ki pač ne gre drugače, so tudi priklopljeni na internet. Tako da pazimo nase in bo vsem skupaj lažje in lepše. 3 čez pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošel, Tine.
1: Hvala.
0: Dobrodošel.
1: Hvala, Dejan, še enkrat.
0: Kaj, samo reči, na ti gledaš Love Island tudi, ne? Ker zdaj
1: Ravno
0: Jeger...
1: sem prej razlagal, ko bom eno sekundo ali več to gledal, me lahko...
0: Stopim pred metom, rešimo.
1: Tako.
0: Ok, enako, fajn.
1: Hvala Bogu, niti ne vem, kdaj je, niti ki je, niti...
0: Nič, jaz tudi
1: ne. Ne vem, za kaj se gre.
2: Ja, jaz sem pogledal zdaj dva dela, ampak ne bom več.
0: Ja. Kak ne, če si... Ja,
3: če si obljubo.
0: Da bo še en del danes.
2: Ja, samo danes neče mi bo ratalo.
0: Ja, ne.
1: Je sred.
0: Ja, kaj je rekel?
1: Sred,
0: je
1: danes.
2: Ja, se to.
0: Danes je pravi dan, danes je sreda. Danes je veselje pod Ronaldovimi arkadami.
3: Ja. To smo se tudi zmenila, da ne boš jedel zadnjič v Evropi.
2: Saj ne, ne bom, danes ne bom jedel tega.
1: Jaz kaj spustil, pa sta bila poročena. Ne, ne, ne,
0: tako
1: zgleda, ja. Namreč, ne.
0: Tak zgleda,
3: ko
0: ja.
3: Smo kupla oblačila,
0: ja,
3: sem rekla, da
0: je
3: najne smešne. Ker ja, se boš zredil in ti pol ne bo prav.
1: Exactly. Boš pa mogo na koču spati.
0: To je klasično. Ok, Tine, kaj si nam pripravil? Da se od para premaknemo.
1: V 70-ih so na Univerzi Columbia delali poizkus, imeli so enega šimpanza, nič takega. Pač probali so, koliko se šimpanz lahko nauči govoriti po naše. Ne?
0: Ja.
1: Znan Nim Čimski, mu je bilo ime.
0: Ok.
1: Majmonu. In je o tebi govoril.
2: Kaj spet? Kaj?
1: Ja, en stavek, to je najdlje zabeležen, oziroma ja, najdaljši stavek, ki ga je ne človek izgovoril kdaj. In sicer stavek, povedala je opica sledeče. Give orange, me give eat orange. Me eat orange, give me eat orange, give me you.
0: Lepa.
2: Rede.
0: Dobra.
1: Ja, imela vas v mislih. Daj mi oranžnega, ne?
0: Daj mi oranžnega, ti daj mi, da ga pojem, daj mi mam oranžno. Njam.
1: Tak da to so naučili. Oziroma se je naučil.
0: To je to, kar so povedali, ne? Ostalo pa... Se vemo, ne? Smo vsi gledali Planet of the Apes, ne? Pa dvojko, pa trojko tudi, ne?

0: 10 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, ima eno prošnjo vam. Okay. Razloži, prosim, Jegru, če bo kje slišal, pa verjetno še komu tam zunaj, da bomo razumeli vaš lingo od generacije Z. Okay. Če sliši izraz taste freeze, kaj to pomeni? Taste freeze.
2: Okay, to izhaja sicer iz analize Spotifyovih podatkov.
0: Aha, ok.
2: Ki je pokazalo, da nekje tam okoli 33. leta, Jeger.
3: To sem jaz, ja.
0: Zaenkrat, če ja. Ne veš dolgo. Ja.
2: Človek začne zmanjševati zanimanje za čisto novo glasbo. Torej posluša tisto, ki jo je poslušal v najstniških letih.
0: Drži.
2: In zgodnjih odraslih.
0: Pa to totalno drži, ne?
2: Ja. Vem, Dejan, 80-ta, 90-ta.
0: Ja, najstniška leta so sicer se začela z mene, tu so trajala, druga polovica 80-ih.
2: No, vidiš. Pa...
0: Cool.
2: Jeger, kaj pa ti?
0: Ampak drži, ne?
3: Ja, jaz. Daj sem jaz bil najstnik.
2: Ja, kaj si poslušal?
0: Pred čerešnjem.
2: Ja, pri tebi se zdaj to okonča, ne?
3: Ja, se je že po mojem.
0: Ja.
3: Jaz se razmišljam, da čez 10 let sploh ne imam dobenega izvajalca, na čigar koncert bi lahko šel, ne?
0: Ha, ker ne bo več.
3: Ne bo več, točno to.
0: Na, se pridejo novi, pa...
3: Ja, ampak veš, ne poslušam.
0: Na koncert je vseeno fajn it, ker drugače doživiš muziko, to je menda jasna. Ampak ja, taste freeze, jaz imam totalen taste freeze, sem ugotovil.
2: Jaz tudi.
0: Točno. Ti tudi?
2: Ja,
3: že zdaj.
2: 33. Ja, kaj, to so najstniška leta moja, mimo že.
0: In kdo je v tvojem taste freeze-u?
2: Ja, kaj, ti Gen Z-evci.
0: Okej.
2: Kaj, Olivia,
0: aha,
2: Taylor,
0: Rodrigo pa to.
2: Selena.
0: Drake.
2: Ja, Bruno Mars.
0: Okej.
2: The Weeknd.
0: Bravo.
2: Justin.
0: Jo, pa lepo.
3: Se ti še zdaj ustvarjajo. To je, da bo še slišala te nove glasbe.
2: Jaz samo poslušam tiste stare komade.
0: Stare. Kaj bom te jaz rekel, če jaz začnem moj taste freeze naštemati.
2: Spod ne bi poznala.
0: Ne bi, ja, verjetno res ne. Tako da bi morala mi dva se za en vikend nekam zapreti, pa iti lepo skozi, da naredimo neko osnovo, neki grunt, ne.
3: Ja, da.
0: Jeger nama bo pa zrav noso.
3: Bom, z veseljem.
0: Tako da ja, okej, tako da vemo zdaj, kaj je taste freeze. Hvala lepa. In če ste odraščali v 90-ih, je tudi ta na seznamu vašega taste freeza. Come stop

0: Čuti Radio Maribor.
1: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Ura je 8.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. 18 specialistov urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je v javnem pismu upozorilo na resne težave sistema in zahteva ukrepanje države. Odstop predstojnika Gregorja Prosena razumejo kot opozorilo, da se lahko zgrajeni sistem začne razgrajevati. Opozarjajo, da urgentni center vedno bolj postaja prostor več urne in v nekaterih primerih več dnevne oskrbe bolnikov, katerih urgentna obravnava je že zaključena, vendar zanje ni zagotovljene ustrezne nadaljne poti. Odločevalce pozivajo k jasni odločitvi in zagotovitvi ustreznih pogojev za urgentno medicino. Vlada je zavrnila predlog zakona o začasnem znižanju reguliranih marž pri prodaji goriv, saj meni, da ta ukrep ne bi učinkovito znižal cen goriv. Ob tem poudarjam, da je z nedavno spremembo metodologije izračuna cen že dosegla znižanje cen na bencinskih servisih, za končne cene pa vplivajo predvsem svetovne cene nafte, tečaj dolarja, logistični stroški in davki. Po podatkih vlade so marže slovenskih trgovcev med nižjimi v regiji. Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo pa v času gobarske sezone poostreno nadzira spoštovanje pravil pri nabiranju samoniklih in zavarovanih vrst gljiv, pri čemer preverja količino in vrste nabranih gob ter način nabiranja in ravnanja z rastišči. Ob kršitvah je možen zaseg in denarna kazen, nadzori pa so namenjeni tudi ozaveščanju obiskovalcev gozdov o odgovornem in pravilnem nabiranju.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
12: Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 13 minutna. Srečno in varno pot, 0800 10 55, pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse prometne informacije.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Aktualno vreme. 10 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 24. Proti koncu tedna pa se bo poblačilo, temperature bodo dosegle 21.
18: Toti radio.
19: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Minute čez osmo, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: In v nadaljevanju, kot smo napovedovali, že zdaj par dni je zunaj nov album skupine Alo Stari.
8: In glede na to, da medvar noče nič povedati, ja. Smo mi Tineta povabili danes jutraj, Tine Matjašič, frontman skupine Alo Stari bo z nami, da se malo pomenimo, kak je to.
12: Pa da končno nekdo nekaj pameti,
8: ker medvar tako. Resen, ker medvar samo nekaj, ne.
17: Ja.
8: Samo kaj nekaj, vse te veš.
12: Seba, te, ja, pa to so mi
8: tako. Vse te veš, stari, vse te veš.
12: Bubnar, itak dobe ne razume.
8: Ja, o novi plošči, o razprodanem velikem koncertu, ki bo 16. oktobra. Na moj rojstni dan nič manj, sicer v Ljubljani, ampak vseeno, mislim, pubeci harajo. In še morda, kako zanimivo zvemo, tak da v nadaljevanju z nami Tine Matjašič, skupine Alo Star.

0: 8 minut čez 8 in kot napovedano v totem studiu danes jutraj, Tine Matjašič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Razlog seveda preprost, tak je toliko časa, pač enega mariborskega asa povabimo, ne, in to je to.
1: A, to že dolgo nisem čul asa.
0: A ja, se zato. Taste Freeze pač je ostal tudi, kar se izrazov tiče. Nov album skupine Alo Stari, imenovan Alo Stari, oziroma pač ta Zlati Gril, ne, ali pač ko, jaz sem, ko imate Medvarja na naslovnici,
1: na ja.
0: Pač puščate prosto interpretacijo.
1: Mislim, če si ga ti tak predstavljaš, ja. Ja, so še druge njim... živali.
0: So, ja, se si z njim nekaj časa preživel že, ne, tako mi. Ne, ampak ja, res vrhunski album. Album, ki je tako tehnično kot vsebinsko totalna evolucija, krati pa, ko čuješ prve tri takte, veš, da je Alo Stari.
1: Ja, kako mi je zatoplo pri srcu vratalo.
0: Tak je, ne?
1: Ja, hvala za lepe besede. Mislim, fajn album je. Res smo ful še bolj delali na njem, no, kot na ostalih albumih.
2: In se to tudi tak, sliši, da...
0: ja.
1: Ja.
0: Sploh je zanimivo to, ne, da seveda ostajate znotraj žanra, če obstaja taka stvar, da zdaj ne bi se zdaj profilirali, vi ste le sami svoji. Ne. Mm. Ampak tokrat je res iz tega CFG Šusa je pa postal tehnično kompleten izdelek. Pravzaprav. Res se sliši.
1: Ja, mislim, kaj smo delali drugače, je to, da smo še bolj v neke detajle se spuščali, kot drugače nismo. Mm. Pa čeprav smo imeli recimo ful manj časa, pač glede na vse, kaj se nam ostalo dogaja.
0: Yeah.
1: Ampak smo na neki čist drugi princip ubrali, tako ful, mi rečemo, da je že mašinerija, da, da stečejo zadeve na pravi način in pol se pač poklapa.
2: Odlično.
0: Ste pa vseeno eden od teh bendov, ki dela pač vse sam, ne? Pač v 2026, kdo se bi sploh z založbami ukvarjal, če si dovolj dober in ljudje vejo za tebe?
1: Pa tak je, če imaš ti znotraj benda neko znanje na različnih področjih, je precej boljše to potiti, zato ker založba, ne mislim, ne vidim smisla. Fizični nosilci niso glavni kanal poslušanja, ne? So digitalni. Ne?
0: Čeprav so pomembni, jaz imam recimo vse vaše LP-je in ko me čakam na novega tudi.
1: Tudi nam, ne? Mislim, meni je to ful pomembno, ampak ne. Številke, ne?
0: Ja, ja,
1: je
0: jasno,
1: drugače.
0: Ja.
1: In pač ne rabim kamiona, da bo na drugi del sveta poslal.
0: Ja,
1: nekaj, ne?
0: Tako je vse povsod.
1: Tako da so založbe v našem primeru pač res nepotrebno. No.
2: E, ko ste snemali, ne? Kdo je preživel največ časa, kdo je porabil največ digitalnega prostora, kdo je največ trekov posnel, pa ste misli, daj, na kaj bo že konec, je bil Medvar, ne?
0: In jaz... In jaz imam tu pod vprašanje, najprej odgovori, ja.
1: Veš, kaj težko ti povem, mi imamo tak, da gremo vedno za 2 do 3 dni, pa posnamemo 3 komade, ne? Brez vokala, vokali se pol naknadno snemajo. Yeah. Tako da, jaz bom kar sebe izpostavil, ker če imam slabi dan za vokale, pol pač imam jaz največ tekov.
0: No in ravno to je Medvar povejo, zdaj sem te hotel, sem ga zatožit, da si doskrat hodil na novo snemati, pa ni bilo
1: Ja, ali pa ti ni všeč, ne, ja, ali pa ti ja, ni ja. Bilo všeč posneto, pa pač ne more biti tak, ne more pravi feeling biti, da je...
0: In apropo vokali, ne, Tine, tu pa ti moram povedati, da... Da se res sliši interpretativna evolucija in nadgradnja, resno, no. Zdaj, nimam nobenih drugih interesov, ne da robe razumeti, nisem grupi.
2: Razen, ko bote imeli LP,
0: ne, daj nehaj, valjda, izpoštovanja, ampak ne, či za res. To je
1: no,
0: se pa...
1: zato pa pač, ne, apelirajmo na vse druge glasbenike, ne, da je večkrat treba iti v studio, pa posnet, kako je stvar, da se pravč, ne, pač tekom časa... Dobiš v glavi neko idejo, kako naj bi nekaj se slišalo in če ne zveni tako, kot bi moglo zveniti, pač greš popravljati cena, to dela zdaj v nedogled, ne, pač nekaj si moraš mejo postaviti, ker drugač nikoli ne končaš, ampak pač mora imeti smisel, ne.
0: In mora biti v skladu s tem, kar želite z določenim komadom povedati, ne, vse inštrumenti so fajn,
1: tako.
0: Ampak to je tista pika na in tisto glavno, ne, tak da ja, in zelo dobro del, hvala Bogu, da si šel toliko krat, to moram reči, odzivi, ki jih imate, trenutno?
1: Mislim, trenutno so vsi super, če primerja recimo, ne vem, prvega albuma ne bom, ker je bil prvi, pa ima čist neko
0: drugo. Ja, prvi je prvi.
1: Drugi je pač tisti, ki ne, ki ga ne smeš zdaj.
0: Ja, pritisk drugega albuma.
1: Za drugega, mislim, je bil feedback super, vse, dejansko se je drugega albuma ful več prodalo kot prvega, tak pač fun fact. Ne.
0: Yeah.
1: Ampak tu pa smo za tega pa smo res dobili pač ful, tudi ne vem, recenzije, pa to so bile, so bili vsi kar malo, ono, aha, ok, dobro, to pa ni zdaj že več, ono čisto neko obično. Ampak, mislim, nam to ni bil namen, meni se zdi, da je to taka neka naravna evolucija, ki se nam je zgodila.
0: Ej, zdaj, po eni strani je nam recimo tukaj bližje, zato ker je pač to tako, se mi menimo, ne? To je ena stvar. Druga stvar, ki pa je, če damo to na stran, ta lokal patriotizem, vi ste dejansko zdaj s tem tretjim albumom postavili en standard v, v Sloveniji, kar se tega žanra tiče oziroma te glasbe in zdaj karkoli bo prišlo, je samo, aha, halo stari Ripov.
2: Je, to še to je.
1: Uf, ja, to je lepo, mislim, včasih smo mi bili v totem položaju. Neko,
0: ja, ja.
1: Ja, mislim, dobro razmišljanje, ja, samo... Ne smemo si mi privošči, da bi na tak način gledali, ker potem,
0: daj, ja.
1: Ker potem bo naslednja vlada slaba.
0: Ja, še nikoli ni bila lepa prihodnost zgrajena na starih lovorikah in tako. Zaslugah. Ja. Ok, malo muzike, hit poletja 2026 na Totem Radio, ne glede na to, da globalno pravijo, da je Choosing Texas, mi vemo, da je to kreten skupine Alo Stari in takoj zatem nadaljujemo s Tinetom, ki je gost v Totem Studiju.

0: Hit poletja 2026, Alo stari kreten, 17 minut čez 8. Tine Matjašič, pevec, skupina Alo stari, še vedno gost v tem studiu. Tine, še enkrat dobro jutro.
1: Je vedno, dobro jutro.
0: Tako! Najprej sem ga vprašal, ko je prišel, kaj še je zgodaj, pa me je takoj spomnil, da ima dober mesec starega dojenčka doma, svojega drugega otroka.
2: Vse čestitke.
0: Bravo. Hvala. Dobro, hvala. Dobro zgledaš. Glede na to si malo nazaj rodil, ne?
1: Ja, hvala. Lepota je relativna.
0: Ja, vse za to, ne, je v očeh opazovalca.
1: Tako.
0: Tak da ja, tudi zdaj, koliko so se vaša življenja spremenila, ne, zdaj, ker, tako kot smo rekli, na eni strani bend raste, je vedno boljši, je vedno večje, večja so pričakovanja javnosti, več je fenov, več je te javnosti, o tem še bomo, ko bomo govorili o koncertu, ki prihaja, ampak to potem neminovno kaj spremeni tudi drugače, ali?
1: Vse se spremeni, ne? Yeah. Vsi smo si praktično naredili družine zdaj v tem času, pa vsi smo si naredili, mislim, poleg štalce so kravce, ne?
0: Seveda.
1: Kaj rečejo? Tak da živimo na principu koledarja, ne? Pač koledar ti narekuje življenje, tako da to je edina možnost, da preživiš.
0: Ja, de, ne,
2: se tudi vedno več špilo je, verjetno, ne?
1: Ja, mi si sicer trudimo, da naredimo neko omejitev, zato ker ko priješ do 30 koncertov na leto, si itak že celo Slovenijo obdelo, pa ni nekega smisla več. Ampak, ja, se pa zgodi, da ne vem, da so v roku enega, so mrtvi mesci, pa so ful živi mesci, ne, pa se zgodi, v enem mestu je ful, ne, v enem mestu pa ni nič, pač tiste mesece misliš, da boš užival, te pa moraš delati nove komade.
0: Ja.
1: Ja,
0: in to je dejansko, zato potrebno tudi veliko razumevanja, ne, doma, da potem te stvari laufajo in super, da imate
1: lahko
0: to.
1: Lahko to še enkrat ponovinjo, veper, doma je predvsem potrebno
0: veliko razumevanja.
2: Lahko ti tudi
0: a ti ima za delat, a ti ustvarja, a ti ima zunaj na tisoče ljudi, ki pričakujejo nekaj od Atija.
2: Lahko ti to zrežem, tudi pa ti zameš domov.
0: Za sabo. Torej, koncert v Ljubljani, v Media centru razprodan, čestitke.
1: Hvala, hvala.
0: Zasluženo.
1: Upam.
0: No ja, ne rabimo biti lažno skromni, ker vem, da ste se tudi fajn pripravili. Tudi ta koncert delate v lastni produkciji. Vse
1: v lastni produkciji, vse delamo sami, ja, načeloma. Seveda imamo nekaj zunanih izvajalcev, ampak krovno organizacijo delamo sami.
0: To. In tudi tokrat verjetno bo to spektakel. Ne? Tako je vsak tak vaš večji koncert bil, oziroma začetek neke koncertne sezone spektakel. Tokrat lahko mogoče kaj samo tak malo za tiste, da se jim še bolj nos povesi, ko pač leto dni niso se spomnili.
1: Ja, super bo, zaigrali bomo, mislim, da 32 komadov, kar je pač...
0: Bravo.
1: Sicer to ne, tak časovno nanese, kot nikomu drugemu, ne, samo za nas, pa v tej muziki je to pač ful, ne, in že na vajah zdaj umiramo, ne, ampak delamo tem tak, da... še pred skupino bomo imeli, pa še after party bo, tak da bo res celi event.
0: Ja, pa vizualno?
1: Pa pol bom pa preveč izdal, ne?
0: A, okej, okej, ampak se pripravlja
1: ja,
0: tudi.
1: Ja, ful se, že pol leta se pripravlja, tako da bo nekaj.
0: Bo kaj neček. Pokalo, bo megla, bo?
1: Pokalo bo, definitivno.
0: Super, vrhunsko. Ja, ker to je potem zdaj ta izziv, ne, ko izdaš tak tehnično dovršen album, v nekem žanru se to pričakuje, da boš to tudi slišal iz odra. In zdaj, tudi če si ljubiteljski glasbenik in malo bolj pozorno poslušaš, vaš zadnji album, vidiš, da je tu kar nekaj tehnično izjemno zahtevnih pasaž, kar nekaj takih cukrov, ki morda naredijo celi komad komu in zdaj to ljudje pričakujejo tudi iz odra, ne brez pritiska.
1: Ja, pa se bojo, še druge stvari, mogoče malo drugače aranžirane, da bo še dobila neki drugi prizvok, tako da bo res malo drugače, odlično. Kot je po navadi, ne.
2: Samo dobro, kondicije morate pa res krmeti, ne, ker tak, če pogledaš vse vaše pesmi, niso glih zdaj balade, ne, BPM, ne, beat per minute je kar bit, ne?
1: Je, kar ja, ampak glej, sej, vedno imaš tisto skrajno opcijo, ne, ko, ne vem, sej jaz jo imam, da mikrofon pač...
2: Aha, ja, ne, ja, pa vi pojte.
1: Ne, ne, tisti.
0: Radriš, ne, ne!
1: Par sekund, da se glasilke zvučijo.
0: Ja, ker zdaj interpretirati to je kar naporno, ne?
1: Je, je.
0: Kar enega dretja, ne?
1: Je, pač moreš se upevati, moreš konstanten bit, pač... Ni druge, ne. Mislim, tudi za vsak inštrument je tak, ne, ne, ne gre, ne. Mislim, naš backstage je ful bad, v bistvu, ker je vsak tam svoj inštrument, pa ono ful, aha, jo, už tiste priprave, pa to, ne, ono. Ja, ni tu nagišnjenska tega, žal, ne.
2: Da tudi punkeri se upevajo, dobro, dobro.
1: Ja, ne gre drugače.
0: No,
1: mislim,
0: kak boš? Pri taki muziki to je že resna muzika, ne more biti tu, ne, ni zdaj vseeno, da bo zdaj prišel pa razočaral horde fanov, ki pridejo na koncert. Ja, Tine, hvala lepa za tvoj obisk danes tukaj, hvala vsem prenesi tudi kolegom v bendu, ker enega tako imamo tu in smo mu že čestitali za ta nov album, torej en dodaten komad bo na fizičnih nosilcih, to vemo, ne, tega na Spotifyju ni in jaz zdaj komaj čakam, da dobim te LP, da lahko še čujem ta dodatni komad. Drugače pa, ja, poslušajte, alo stari, zdaj tam ste zamudili, verjetno vas bomo v Mariboru videli pol drugo leto, ne?
1: Definitivno bomo nekaj naredili. Imamo ene ideje, da bo nekaj ful posebnega, ampak ful prehitro je, da bi o tem govoril. Definitivno pa se bo zgodilo, mislim, apsolutno se more.
0: Halo. Čeprav pravijo, najtežje je biti prerok v lastnem mestu, ne, tak da.
1: To je vedno tak, ne, pa vsi bi prišli pol, pa joj, nisem mogel, veš, ker mi je pes si tačko.
0: Ja. Tak da zaključimo z zadnjimi tremi takti prvega komada, ki je na albumu in to je je, bo, te. Tak, evo, na tak način, Tine, hvala lepa še enkrat in veliko uspeha, no.
1: Hvala vama za povabilo, ne.
0: Se čujemo spet z veseljem.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
3: Kako to misliš?
2: Ja, tako riba brez vode.
3: To je to?
2: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
3: To je rešitve ni.
2: Rešitev obstaja. 300

0: 180 evrov.
1: Torej, VV v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
1: Olgica, servus, kje imaš deda?
3: Se te veš, kje je?
1: V gostilni?
3: Vem CK hodi po novem.
1: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
0: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Minuta čez pol deveto je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Študente Univerze v Mariboru v študijskem letu 2026-27 čakajo nekatere novosti, med drugim uvedba digitalne študentske izkaznice, ki bo nadomestila fizično in bo dostopna prek mobilne aplikacije po prijavi s SIPASom ter višje subvencije za bivanje. Plinarna Maribor bo s 1. novembrom za gospodinstva in male poslovne odjemalce zvišala ceno zemeljskega plina za nekaj več kot 10%. Evropo pa po besedah evropskega komisarja za energetiko Dena Jorgensona čaka zahtevna zima z visokimi cenami energije, vendar večjih težav z oskrbo z energenti ne pričakujejo.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
9: V tem trenutku samo zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani zamuda približno 16 minut, na drugih posebnosti ni, kar je super informacija. Če opazite kakšno na svoji poti, pa pokličite 0800 10 55.
11: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 11 stopinj, Lenarte 9 ter Kidričevo 10. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 24. Proti koncu tedna pa se bo pooblačilo, temperature bodo dosegle 21 stopinj.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: 3 minute čez pol deveto, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
0: Že prav Dejan Jorgensen je ta komisar, tako si rekel.
12: Den.
0: Si rekel Dejan, ne?
12: Resno?
0: Ja.
12: Den Jorgensen.
0: Se mogoče pač bogato gor poročil, veš, kaj ti hoče reči. Bom vzel ženi primek.
12: Den.
0: Dobro. Drugače pa Tine Matjašič Zalostari je bil v Totem studiu, fajn smo se imeli, lepo pomenili, če ste zamudili, kmalo seveda celoten intervju tudi v naši audio špajzi in na našem YouTube kanalu, da si ga lahko tudi ogledate, ker ne na zadnje ni samo Toti Radio, zdaj je tudi Toti TV. Pa dobro jutro.
12: Dobro jutro.

0: legendarna Cyndi Lauper, True Colors, ob 8:40. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, danes je zadnji september, s 1. septembrom se je začela seveda tudi na Totem Radio in Totem TV nova sezona. In v novi sezoni zdaj pripravljamo v tem tednu, sicer ne bo v septembru, ker bo jutri ob 14:40 premiero nove oddaje, prve v novi sezoni, 4-4-2. Vemo, to je naša nogometna oddaja, ki je malo drugačna, kot so nogometne oddaje sicer. In sicer to je oddaja, v kateri Medvar obiskuje ne ravno prvo ligaše, ampak manjše klube, ki pa so osnova oziroma hrbtenica slovenskega nogometa in v katerih skrbijo za številne mlade nadobudne nogometašice in nogometaše. Tomaš, kaj pripravljamo prvi oddaj nove sezone?
2: Nogometna radijska oddaja 4-4-2 je nazaj! Kak je bilo spet fajn, pa spet tako lepo, pa tako lepo igrišče, pa taki lepi klub, pa tak dober kafe, pa tak prijazni ljudi, pa taki lepi kraj, pa ne moreš verjetno, ampak ki smo bili? Vse to boste izvedeli v četrtek, 1. oktobra v Frasi Medvar šovu na Totem Radiu in na Totem TV-ju.
0: Evo. Namreč tokrat, ko pride nova sezona in ko je Toti TV, oddaja 4-4-2 ne bo več samo v audio, pač pa tudi v video obliki, tako da bomo lahko tudi dejansko videli,
1: kak malo tam.
0: Kaj vse je, kje je toto lepo igrišče, kje je toti dober kafe, kje so i dobri ljudi.
1: To.
0: Jutri 20 minut pred tretjo popovdne, torej Fras in Medvar šov nikakor ne zamudite.

0: 11 minut pred 9, denima in Jeger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz ne vem, kak je z vama, ampak danes jutraj je mene najbolj navdušilo to, da so včeraj Frasi Medvaršovo, mimo grede, Frasi Medvaršov tudi danes ob 12, razkrili, da pravzaprav imamo v ekipi totega radija tudi pevca iz Župnije Korena, onega, ki na koru naprej vleče. Marko Frasi.

0: Frasu res zahvalo.
1: Čudovito. Čudovito.
0: Ne, samo povem, da ko smo prvič to danes jutri poslušali, da je Jäger samo iniciativno začel dalje pet.
1: Jaz poznam to, ja.
0: Veš, da poznaš.
1: Ja, mislim, se tu gori v veliki noči.
0: O enem, ko je šel, ne.
1: Ni šel. Ja, je šel, ja, pravzaprav.
0: 10 pred 9. I really

0: Avril Lavigne, Complicated, 9:03, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, to je bilo sredino jutro, malo smo o Taste Freeze-u govorili, imeli premiero novih etimologov, izjemna zgodba v prihodnjih dneh, ali pa še danes, čez dan, boste zagotovo slišali na Totem radiju, videli na Totem TV-u in kmalo tudi na naših družbenih omrežjih in v audio špajzi. Jäger je gledal Love Island.
1: Mm-hmm.
0: Konec sveta je in imate je poklok. Okay. In če ste zamudili v podcastu to tega jutra, v audio obliki, v audio špajzin, kjerkoli imate podcaste, video obliki na YouTube kanalu to tega radija. Pride Saša 9:09, zdaj se šele sreda zares začne. Najbolj lepa.
2: Tudi Radio Maribor. Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
5: Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lep motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meko kepa.
13: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027.
13: Prelistate naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si.
14: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
13: In je ura točno 9.
15: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po letu dni premora se v Maribor vrača mladi festival sprehodov. Med 1. in 3. oktobrom bo ponudil 13 brezplačnih dogodkov, namenjenih odkrivanju mesta, njegove dediščine in zanimivih zgodb. Festival se bo začel v četrtek 1. oktobra ob 10:30 z dogodkom Glavni trg in dediščinski detektiv. Med vsebinami bodo tudi dogodki za mlade in družine, program pa bodo sklenil, pa bo sklenil sprehod Mariboer v soboto ob 17. uri. Arheologi so na Volkmarjevi cesti na Ptuju odkrili izjemno dobro ohranjeno rimsko peč, ki je bila del lončarske dejavnosti. Ptuj je bil v rimskem obdobju največje mesto na območju današnje Slovenije in pomembno trgovsko ter obrtniško središče. Odkrita peč je nov dokaz o obsegu lončarstva v tej regiji. Študente Univerze v Mariboru v študijskem letu 2026-2027 čakajo nekatere novosti, med drugim uvedba digitalne študentske izkaznice, ki bo nadomestila fizično in bo dostopna prek mobilne aplikacije po prijavi SIPAS ter više subvencije za bivanje. Te po novem znašajo 41,46 evra oziroma 103,36 evra za bivanje pri zasebnikih in v zasebnih študentskih domovih. Študenti morajo pred začetkom študija pravočasno urediti vpis, bivanje, prevoz in prehrano. Za lažji začetek študentskega življenja bodo na Štuku do 7. oktobra pripravili tudi Štukoberfest s številnimi družabnimi in glasbenimi dogodki.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter tudi od Zadobrove proti Mariboru, previdno tam, če pa na vaši poti. Aha, še en radar je, in sicer radar v Belem Kliju, tu je v Mariboru na Ptujski cesti, in sicer malo za Petrolom, meri pa v smeri proti Ptuju. Tako, če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
13: Jasno bo danes in do 24 stopinj na našem koncu, Maribor, Dravci in tudi Hrastovec trenutno 9. Tudi jutri nas čaka večinoma sončno vreme, temperature zjutraj okoli 6 stopinj, čez dan bo šlo nekje do 21.
2: Sašinih 9 ob 9.
13: 3 minute čez 9, Saša in Anja sva tu.
16: Zdravo!
13: Prvič danes želiva dober dan, lepo dopoldne in gremo v pol ure pauze. Pauze s stotimi hudimi hiti, na Totem TV tudi s stotimi hudimi spoti. Za zadihat, za šibat po en kafe, pa pol komaj počasi lepo dan.
16: Se strinjam.
13: Idealno. To je toto dopoldne in to je sredinih 9 ob 9. So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: Proti Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
1: Ker boljše pice ni.
4: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu. Po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si. V Optiki Julius je mesec popustov.
5: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
4: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti.
6: Optika Julius.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 080-1055.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter tudi od Zadobrove proti Mariboru. Radar pa je bil nazadnje opažen v Mariboru na Ptujski cesti in sicer za Petrolom in je meril v smeri proti Ptuju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
10: In še aktualne temperature, 12 stopinj v Mariboru, Zgornji Žerjavci trenutno 11. Danes bo šlo do 24, jasno bo in podobno tudi jutri, torej večinoma sončno vreme in okoli 6 stopinj zjutraj, čez dan bo šlo do 21.
11: Sašinih 9 ob 9. 9 ob 9.
12: Vsak dan.

0: Ena redkih iz 80-ih, ki je v tako imenovanem klubu milijarderjev, kar pomeni, da je po toliko letih tudi na Spotifyju danes presegla milijardo predvajanj. Alphaville, Forever Young in še celo dopoldne največ totih hudih hitov brez pauze, pa tudi nova zgodba seveda totega reporterja Milana.
1: Niso še temperature, da bi kurli not, ker je to izredno nezdravo.
2: Ja, ampak temperature bodo.
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spodi so kasnice.
1: Pa je od papira, do tega pa pošte toplo.
0: A, vi že kurita?
3: Ne, še.
0: No, vidiš tudi v začetku kurilne sezone, toti reporter Milan, danes točno 10:50.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubije.
4: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 11 minut še manjka do 10, tu je Toti, reporter Mila.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Začetek oktobra je običajno čas, ko se začne tudi kurilna sezona, oziroma, tako vsaj je pri energetiki, ko temperatura ob 21. zvečer, tri dni zapored ne preseže 12 stopinj Celzija. Vprašanje, kako bo to letos, no je pa tudi to stvar vsakega posameznika. Ampak pred začetkom kurilne sezone sem se odločil obiskati moje prijatelje, družino Silver, oni živijo v bloku tukaj v Mariboru, pa da vidimo, kako so kaj pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Herman, lepo zdrav, hvala, da sem lahko prišel spet malo mimo.
1: Ja, dober dan. Glej, nijama, kaj je za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurili not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature

0: moker, kokr španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, kot da sem hin že. Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno dejo, smo med bedre stisnila noge not, pa sem si malo zagrela. Zdaj pa zavitko mumija v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravi.
0: Če pilotat klima je v službo jemle.
1: Ne pretiravaj, veš, da je mrzlo.
2: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob štirih vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugače pa glej, mi ljudje smo za 17-18 stopin na rete.
2: To pa ne vem, če
1: ona
2: drži.
1: Ona pa drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začel na razen vest. 180 krat 200 imamo poistno. Zdaj sem 200 krat 200, nekaj po internetu gre, pa kaj s tem, to je moram kredit vzeti. Vseko vstavi se.
0: Ti pa taki suhec, ne?
2: Pa odkud vam ta informacija?
1: Ne. Jasno odraščal na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred koncu oktobra, mi sploh šumo po drve nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo pajtlat, ta je stari foter rekel, vzami sekiro, vzami cuk, žago, gremo. Jaz sem sicer podiral nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bek rezo, ne, sto to.
0: Kje si ti go rasto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
0: Kaj se te lažeš, če se na Rajčevi tu na Studenci go rasto zrav ciganov?
1: To je to.
2: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike, kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
2: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Pozor, 30% nižje cene na vse. V TD Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča, od 30. septembra do 3. oktobra. V TD Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. TD, polni dej.
1: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Točno minuta je čez deseto.
10: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V mesecu oktobru bomo ponovno obeležili mesec požarne varnosti, ki je namenjen ozaveščanju prebivalcev o nevarnostih požarov in drugih nesreč, ki lahko povzročijo veliko materialno škodo in terjajo človeška življenja. Glavna tema letošnjega meseca požarne varnosti so požarni javljalniki, ki jih lahko namestimo v stanovanja ali hiše. V okviru letošnje teme bodo gasilci po vsej državi prebivalce ozaveščali o pomenu teh naprav, njihovi pravilni uporabi in vlogi pri preprečevanju požarov. Triglavski ledenik je pred dokončnim izginotjem. Raziskovalci inštituta Antona Melika, ki stanje ledenika spremljajo že od leta 1946, so konec avgusta opozorili, da je ostal le še na posameznih zaplatah ledu. Glede na letošnje vremenske razmere pa je zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone. Letošnji september je bil namreč na Kredarici za več kot 3 stopinje Celzija toplejši od dolgoletnega povprečja, podobno to je bilo tudi julija in avgusta. Po besedah raziskovalca Mihe Pavška bo letošnja talilna sezona skoraj zagotovo najtoplejša po letu 1955. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela ledenika pod steno Malega Triglava meri v dolžino le še 5 metrov, najdebelejši del pa je debel le še okoli pol metra. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je Ukrajino pozvala naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podprla. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo 20 milijard dolarjev, kar pomeni dobrih 17,6 milijarde evrov.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, strpno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 1055.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Jasno vreme imamo in okoli 14 stopinj na našem koncu. Do 24 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in podobno tudi jutri, večinoma lepo vreme, zjutraj sicer še hladno, okoli 6 stopinj, čez dan bo šlo nekje do 21-22.
17: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
16: In so 4 minute čez deseto, Saša in Anja sva tu.
18: Zdravo.
16: Želiva dober dan in lepo zdrav tudi na Toti TV. Najdete nas na Telemahu, Telekomu T2 in vse skozi tudi na totiradio.si. Ja.

0: Lepo dopoldne na Totem radiju. Danes je sreda, zadnji september, ko pa se vseeno malo že obračamo proti jutri. Pred časom je namreč na Totem radiju nastala prva nogometna radijska oddaja 4-4-2 s Tomažem Medvarjem. Prva dva dela si lahko vedno pogledate za nazaj na naših družbenih omrežjih. Sicer pa ima Tomaž eno sporočilo.
1: Nogometna radijska oddaja 4-4-2 je nazaj! Kako je bilo spet fajn, pa spet tak lepo, pa tako lepo igrišče, pa taki lepi klub, pa tak dober kafe, pa tak prijazni ljudi, pa taki lepi kraj, pa ne moreš verjetno, ampak ki smo bili? Aha. Vse to boste izvedeli v četrtek, 1. Oktobra v Fras in Medvar šovu na Totem radiju. In na Totem TV-ju.
0: Torej, jutri 4-4-2 je nazaj, ne zamudite Fras in Medvar šova med 12. in 16.
2: Še več totih hudih hitov.
3: Toto dopoldne in Saša Pančur.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košne in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
0: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Čaka jih še ena pomembna tekma. V petek, 2. oktobra ob 18. v Ljudski vrt v Mariboru prihaja reprezentanca Nizozemske. Velika tekma, velik nasprotnik, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
6: Super sreda, super cena.
7: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
8: Kratek zastoj je še zmeraj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, radar pa je na pomurski avtocesti na izvozu Vučja vasi in meri v smeri proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
9: Jasno bo danes in do 24 stopinj na našem koncu. Maribor, Markovci in tudi Lorman je pa trenutno 16. Tudi jutri nas čaka večinoma sončno vreme, temperature zjutraj okoli 6 stopinj, čez dan bo šlo malenkost manj kot danes, nekje do 21.
10: Tvoje mesto.

0: Ozzy Osbourne, skoraj tak legendaren, kot je postal Ani na svet včeraj, pranje banan, Ana.
1: Ja, banane je potrebno prati, da se nam ne razvijajo vinske mušice.
0: Ja, in kar samo pa se ponuja vprašanje.
2: Kak jih boš prav, fras? Pokaži, zdaj, ko je to ti TV. Ja, pod vodo. Ja, kak boš prav banane? Ja, tebi je enostavno, kaj pa frasu?
3: Kak ne zdaj pokažeš?
2: Je šob banan. Boš jih
3: šprudlo? Ne, nam šprudlo, gori pri peclju, bom gladil.
1: Jaz spohne tudi.
2: Ali boš prav?
3: Ja, tako jih lahko ti pereš. Malo koštaš, mesle.
1: Skratka.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska.

0: Umetnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitev.

0: 84 evrov.
1: Torej, VB je v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Tok, tok.
3: Kdo je?
4: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
3: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
5: Radijska mreža Toti Radio.
2: Še minuta in ura bo 11.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Prenova spominskega parka Dobrava v Mariborju se nadaljuje. Potem, ko so spomladi uredili tlakovano pot in razsvetljavo, so se konec septembra začela še dela na območju spomenika. Med drugim bodo uredili nov leseni mostiček, tlakovane površine, krožno betonsko klop in prostor pred spomenikom, predvidene pa so tudi nove zasaditve. Kot so pojasnili na mestni občini Maribor, prenova poteka v dveh fazah. V prvi so že uredili tlakovano pot in potrebno razsvetljavo, po urediti območje ob spomeniku pa sledi še ureditev preostalega dela parka. Na občini so ob tem poudarili, da želijo s prenovo v sodelovanju z obrambnim ministrstvom izboljšati ureditev in dostopnost območja ter kakovostneje urediti prostor ob spomeniku. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se nadaljuje sojenje v odmevni zadevi Kavaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot 3 letih pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Spomnimo sojenje domnevni hudodelski združbi, ki naj bi se na veliko ukvarjala s trgovanjem z drogo, se je na ljubljanskem sodišču pod strogimi varnostnimi ukrepi začelo januarja 2023. Včeraj smo obeleževali mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Na ministrstvu za kmetijstvo so ob tem opomnili, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Slovenci smo v lanskem letu zavrgli nekaj več kot 170 ton hrane, kar je za 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane, kar 44,1%, pa je nastalo v gospodinstvih.
6: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
7: Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, spomnimo pa na radar, ki je bil nazadnje opažen na pomurski avtocesti na izvozu Vučja vas in je meril v smeri proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: In še aktualne temperature, 18 stopinj v Mariboru, močna trenutno 17, danes bo šlo do 24, jasno bo in podobno tudi še jutri, večinoma sončno in okoli 6 stopinj zjutraj, čez dan bo šlo do 21.
8: Toti radio.
9: Poslušaš Toto dopoldne, Sašo Pančur.
2: Saša in tudi Anja sva tu.
10: Zdravo!
2: Želiva dober dan, želiva lepo dopoldne s samimi hudimi hiti, sicer pa ne pozabi, da je danes sreda, 30. september, dan, ko bo očitno treba iti v Maribox, prihaja nam rečena težko pričakovana premiera. Zakaj to govorim? Ker je minuta čez 11 in dvorana je že do včeraj praktično polna.
10: Bravo.
2: Samo še nekaj vstopnic je na voljo, tako da če bi bili zraven, ne zamudite, zakaj točno gre, kateri film prihaja čez 3 tote hude hite.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ne vem, kaj je z resnico veriti, ampak bo nekaj na tem. Ena dvorana skoraj razprodana, druga se polni, tako da pohitite z nakupom vstopnic za to filmsko premiero, ki bo danes v kar dveh dvoranah krati ob 19.30. Psihološki triler torej posnet po svetovni uspešnici Colleen Hoover. Zdaj, če bi morali primerjati, je zelo podoben stilu Hišne pomočnice.
2: Ja, tak polno ene strasti, obsedenosti, manipulacij, kar malo podobna, ja, Hišni pomočnici.
1: Malo pogledaš na povednik in ti že gre malo, gore le, da tokrat v glavnih vlogah Anne Hathaway in Dakota Johnson, tako da sploh, drage dame, vabljene celo Queen's Night nam pripravljajo ob tej priložnosti v Mariboxu ob 19.30, torej vstopnice pa si lahko pravočasno zagotovite že sedaj in sicer na kinobox.si. Se vidimo.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: time high. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
7: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
8: Kaj?
7: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
8: Vi to resno?
7: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 0800 10 55.
16: Previdno na Vaneči, tam na vas preži radar, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
17: Jasno vreme imamo in okoli 19 stopinj na našem koncu. Do 24 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in podobno bo potem tudi jutri. Večinoma jasno, zjutraj hladno, okoli 6 stopinj, čez dan bo šlo nekje do 21.

0: 17 pred 12 na Totem radiju. Tudi Saša sem tu še zadnjič danes. Želim lepo dopoldne. Čez 15 minut se začenja Fras in Medvar show, ki za vas pripravlja veliko premiero.
1: Nogometna radijska oddaja 442 je nazaj! Kak je bilo spet fajn, pa spet tako lepo, pa tako lepo igrišče, pa taki lepi klub, pa tak dober kafe, pa tak prijazni ljudi, pa taki lepi kraj, pa ne moreš verjetno, ampak... Ki smo bili? Ha, vse to boste izvedeli v četrtek, 1. Oktobra, v Fras in Medvar šovu na Totem radiju in na Totem TV-ju.
0: Tako, še en manjši, ampak nič manj pomemben klub v naši okolici in kot ste slišali, ga boste lahko zdaj prvič tudi videli na Totem TV-ju. Tako da ne zamudite Fras in Medvar šov jutri ob 14.40.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več totih hudih hitov.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Boljše pice ni! Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
3: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
5: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Velika popa podprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
9: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
1: Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
10: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
11: Ura 12.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Andrej Bauman je danes poročil, da je v 7 delovnih dneh zbral dovolj podpisov podpore občank in občanov za vložitev kandidature za župana mestne občine Maribor.
13: Izjemno sem počaščen in vesel, da nam je to uspelo tako kratkem času, čeprav vsi vemo, da je to težja pot kot kandidirati na listi katere izmed strank, ampak sem ponosen, da smo izbrali težjo pot, hkrati preverili med ljudmi, med meščankami in meščani, kakšno podporo nam namenja v tej začetni fazi. Se pa zavedamo, da je to šele uvodni korak, nujno potreben.
12: Zbral je okoli 900 podpisov podpore za vložitev kandidature, bi jih sicer bilo dovolj 794. Potrdil je tudi ime liste za mestni svet, ki se bo imenovala Bauman za Maribor, za katero naj bi bili prav tako blizu zahtevanemu številu podpisov. Končno listo kandidatov še pripravljajo, Bauman pa je ob tem kot ključne poudarke izpostavil nadaljni razvoj Maribora ter povezovanje univerz, gospodarstva, kulture, športa in prebivalcev. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem više cene stanovanj, vode, električne energije, plina in drugih goriv, v primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to le še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Današnji dan pa je pomemben tudi za organizatorje volilne kampanje za lokalne volitve, saj morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun, lokalne volitve pa bodo potekale v nedeljo 15. novembra.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
11: Na cestah v tem trenutku ena posebnost je radar v Vaneči. Tam previdno, če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa pokličite na 0800 1055.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: Še vreme, poglejmo 20 stopinj, trenutno v Mariboru jasno je zunaj, Lenart in Sveta Ana trenutno 19 stopinj. Jutri bo prav tako jasno, do 23 stopinj se lahko greje, za petek pa trenutna napoved kaže oblačno vreme in do 22 stopinj.
18: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
19: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
21: Vrhunski parketi Šojher.
20: Izdelani v Avstriji.
22: In Fras in Medvaršav.
11: 3 čez 12, zadnji september letos.
18: Pa res, ja.
11: Jutri je že oktober, ja. Ne moreš verjeti.
18: Kje so Green Day?
11: Buče, ja.
18: Ja, to je.
11: Ne bomo dali onega komada danes tu.
18: Kjerega?
11: Če bo ki, ga bom umaknil.
18: Okay.
11: Wake me up when September ends.
18: Ne, se bo jutri. Ne, bo jutri končan. Ne. Danes še je.
23: Tako?
18: Tak da, za jutri, profesor Križanič, če daš enkrat na uro.
11: Ja, Green Day, nekaj, ne? Ok, dobre tri, torej čez 12. Pras in Medvaršov se začne. Anja, Marko in Tomaš smo tu. Lepo zdrav.
23: Zdravo.
11: Dobar dan. Tukaj pa seveda tudi ogromno muzike. Olivia Rodrigo pride, še prej pa Ava Max.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead na Totem Radio. Dobrih 10, čez 12 pa je ura. Anja, Marko in Tomas smo tu. Lepo zdrav.
1: Zdravo, dober dan.
0: Danes, ko je 30. september, je pred 19 leti na prvo mesto britanske lestvice album prišel. Izjemen album. Samo to je treba najprej dodati. Echo, Silence, Patience and Grace. Šesti album skupine Foo Fighters, ki nam je seveda dal nekaj izjemnih haklo.
2: In med njimi tudi tega, ki ga bomo slišali zdaj, sicer pa je bil album nominiran za 5 Grammyjev, tudi dobil Grammyja za najboljši album, kar je tak najboljše, ne?
0: Ja, najboljši rock album.
2: Najboljši rock album, pardon, a obenem pa še Brit Award za najboljši mednarodni album. Kar je tudi vrej.
0: Ja, in pol lepo spraviš vse, pa greš domov.
2: Ja, hvala lepa, to.
0: LP.
2: Ja.
0: Ok. Gremo?
2: Gremo.
0: Long Road to Ruin in Foo Fighters na Totem Radio.

0: In je dobrih 18 minut čez 12. Naj samo spomnimo, da nas lahko zdaj od 1. septembra, torej skoraj že en mesec, jutri je neki taki mali praznik.
1: Tako.
0: Kdo bo kaj prinesel?
1: Ne vem.
2: Ti si nama dolžen že nekaj časa, da nama prineseš.
1: Točno.
0: Ja. Bom.
1: Boš jutri.
0: Kaj je danes?
1: Sreda.
0: Ne.
1: Ne, okay. Torej nikoli.
2: Jaz, tako. Na Nikolova.
1: Tako.
0: Tako si zasluži to.
1: Ah, hvala lepa.
0: Evo.
2: Prijazno.
1: Bo Jäger nekaj zri. Drugače pa Toti TV, torej ja, na voljo, lahko nas gledate pri Telemachu, če imate E.ON na kanalu 508, pri T2 na kanalu 89 in pri Telekomu na kanalu 672 ali pa na totiradio.si, kjer je stream na prvi strani. Ne morate zgrešiti.
0: Ja, res je. Pa seveda posod nas lahko tudi poslušate, ne, da ne bi kdo mislo.
1: Ja. Ja. Primarno smo še vedno radio.
0: Res je, sekundarno pa...
1: Tudi TV.
0: Ja, dobro. Sicer pa imamo primarno tudi izjemne hakle, ne?
1: To pa ja.
0: No, evo, en je že tukaj. Bon Jovi in Living on a Prayer, sveda spet eden tistih komadov, za katerega profesor Križanič pravi, da ko v prostem času gre malo okoli, da ne sme manjkati na zabavah.
1: Ja,
0: pa? Evo, po pa vsi... Boje zrave, ne? Hodijo gušit, ja, čuješ, da je onega.
1: Da se lahko deremo.
0: Evo, tu ga imate, evo.

0: dobre fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje in dizajn ve, da je 1 plus 1 enako 3.
4: Kako to?
3: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje. Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn
5: je fajn.
6: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
7: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
6: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obesta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
2: Radijska mreža, Toti radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 0800 10 55.
14: Previdno na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri Avstrije okvarjeno tovorno vozilo, ki tam ovira promet. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa smo mi tukaj za vas. 0800 10 55.
15: In še o vremenu. Jasno je, v Mariboru trenutno zunaj 20 stopinj, Lenart prav tako 20, tudi v Račah imate 20 stopinj. Za jutri je napovedano jasno vreme, do 23 stopinj bi se naj ogrelo. V petek po trenutni napovedi oblačno vreme bo pa še vedno dokaj toplo, do 22 pravijo.
16: O, servus, ja kaj
15: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem bil.
15: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, bos bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
18: Toti radio.
17: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvršal.
15: 12.33 kaže ura, dober tek in lepo sredo želimo vsem skupaj tam zunaj.
19: Lepo sredo.
14: In dober tek in zdravo.
15: Dober tek in zdravo in vse in ja.
14: Dober tek tudi tebi, Tomaš.
15: Hvala lepa.
14: In da se bašeš zunaj.
15: Ja.
19: Ja. Veselo, cmoka.
15: Dobro je, ja, vredo.

0: 2 s Tomažem Medvedom.
1: Ja, evo, že včeraj smo napovedovali in bomo še danes, kajti jutri je tisti dan, ko se vrne nogometna radijska oddaja 442. Ob 14.40 bomo predstavili na novo tretji del, torej te oddaje, novi del, prvi del v novi sezoni.
2: Tako, in ne bomo še izdali, kje smo bili. Lahko ne. Povemo, da je bilo super fino fajn, da so nas lepo sprejeli, počastili, dali darile in tako se spodobi vse skupaj. Pač, tako. In je bilo fajn.
1: Ja, imamo pa tu en namik, ne? To pa zdaj lahko danes. Evo, ko sta včeraj gnjavla vidva, ne? No. Če bi lahko neke namige. Imamo tu namik o barvah dresov.
3: Rdečo rumeno je drugače primarna barva, pa je bila črno-bela kot DTV Partizan. To je bila tista prva, ampak zdaj pa smo nekako, ker nekako gledamo, da imamo čim manj težav, ko gremo na gostovanje z barvami.
1: Trenutno
3: pač takšna lepo vinsko rdeča.
1: Zdaj tisti, ki ste poznavalci ali pa morda igrate pri drugih klubih v isti ligi,
2: tak že veste.
4: Kdo ima takšne drese?
2: Ali pa prepoznate, ne, po glasu gospoda.
1: Tudi to je možno. Torej, jutri premierno nov del nogometne radijske oddaje 442 ob 14.40, torej 20 do 3 po domače. Ne?
2: Ja, na to tem radiju.
1: Tako. Zdaj pa gremo malo v 80-ta spet, na začetek 80-ih tudi ta podatek me presenetil, ker takrat so že kar sintesajzeri, ne? Ampak ta komad pa ni tak pretiraval s tem, ono tako lepo.
2: Na easy.
1: Don Henley je tu in The Boys of Summer, pa dober dan.
2: Dobar dan. Ja.

tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše.

0: In je 10 minut pred 13. Samo rad bi podelil eno idejo, imam no, za vse vas.
1: Okay.
0: Za vaju ne, ker sta že malcala, ne? Uh-huh. A pa še bota, zdaj imata že perajč vse. Ne?
2: Ja, to je res.
0: Zdaj pa če slučajno, če kdo danes ne ve, kaj bi kuhal po službi, predlagam, ker se pravkar bašem s tem, pražena jeterca, pa krompir v kosih imam. Lahko seveda tudi, logično, vedno dobrodošli pire, ampak tokrat je taka malca, stoletni snjedojne.
1: Ta von, ne, izjemn, ko sem prišel, prej malo mimo sam.
0: Kruh malo not namakam, tak, ker je malo tak.
2: Odlična ideja.
1: No, če komu jeterca ne paša, jaz pa snjedo filano papriko.
0: Papiri.
1: Papiri, ja.
2: No, če pa komu vse to skupaj ne paše,
0: ja?
2: Jaz pa jem skir z borovnicami in osenjimi kosmiči. Dobro je, no.
1: Tega se nas praviš kuhat, zdaj, to je pač ja, tak.
2: Ampak to je ideja za hitro malico, ker mogoče vsi ne morajo jezdaj v službi filane paprike.
0: Tako. To je res, tak za malico, za kosilo pa to, ne, tak na žlico.
1: Poznam še enega sodelavca, ki pa bo jedel danes čufte, papiri.
0: Res je. In še ob tem ne zna držati vilce, ne. Si reže.
2: Aha, si že predstavljam.
0: Ja, no, predstavljaš več dobro. Evo, tak da,

0: Znehala cmoka.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Avto brez servisa bo slej ko prej adijo.
0: Kak to misliš?
5: Ja, tako riba brez vode.
0: To je to?
5: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
0: To je rešitve ni.
2: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
0: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
3: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
2: Preverite na vbo.si/zavaruj.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
9: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
10: Avtojarc na Ptujski cesti.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40
12: evrov. Super sreda, super cena.
13: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V soboto bo na območju Mariborskega lenta ob 3:30 popoldan potekala obsežna gasilska vaja, ki bo zajemala strugo reke Drave in oba njena bregova. Sodelovali bodo mariborski gasilci, reševalci, policisti ter predstavniki civilne zaščite, požarnega varstva in mariborskih flosarjev, zato je na območju v soboto popoldne pričakovati povečano prisotnost intervencijskih služb. Poslanci danes na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok. V koaliciji in resnici bodo predlog podprli, opozicija pa predlaga dopolnila, s katerimi bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Iran je prejel uradni odgovor Združenih držav Amerike na svoj najnovejši predlog za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Spomnimo, Iran je prejšnji teden posredoval načrt s pogoji za končanje vojne in ponovno odprtje Hormuške ožine, ki je ključnega pomena za svetovno oskrbo z energenti. Če bodo izpolnjeni pogoji, bi ožino v 7 dneh ponovno odprli in bi bil vnovič vzpostavljen normalen ladijski promet. Vsi pogoji javnosti niso znani, je pa jasno, da Teheran med drugim zahteva prenehanje sovražnosti na obeh straneh na Bližnjem vzhodu.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
16: Na cestah v tem trenutku mirno, brez kakšnih posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, smo tukaj za vas. 080-10-55.
17: Poglejmo še vreme, mala vas pri Ormožu, trenutno 23 stopinj, Lenart in Maribor prav tako 23, jasno vreme imamo zunaj, tudi jutri bo vreme praktično identično, 23 in jasno, v petek pa je oblačno in do 22 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: in Medved in Fras in Medvršal.
1: Še malo pa profesor Križanič in pa komad, iz, ki verjetno ni najnovejši, ampak ne vem, iz 90-ih, 80-ih, 70-ih, 60-ih, 60-ih, 50-ih, ne vemo.
2: Ja,
1: ne
2: čakam, vemo. Da bo imel, kak je, da bo začel na premierno, 2026, nove hakle pa to.
1: Ja, ali pa, ne vem, tam iz leta 40, kak je one.
3: Mogoče danes preseliti.
1: Da lahko včasih taka muzika.
3: Ali pa s kakšnim, kot je včeraj zapil Fras?
2: To dvomim.
1: Ja, to je bolj za Božič.
2: Ja,
1: verjetno zna biti, ja, v decembru, kaki taki. Sting pride z Desert Rose, še prej pa Temper City in Self Aware, potem pa profesor Križanič.

0: vas.
1: 12 čez 1, lepo zdrav, profesor.
2: Dobar dan.
3: O, profesor.
1: Kaj zdaj?
2: Nič, ne gremo ne 60, ne 50.
3: Ampak.
2: Še manj pa 40.
3: 2014.
2: Ne, pa tudi 2016 ne. 79 se je pisalo.
3: Okay.
2: To so bile Sister Sledge hudo, hudo popularni. Sicer z komadom We Are Family, ki ne sme manjkati na nobeni žurki. Ne?
1: A tudi ta je.
2: Ja, tudi ta je. Ja. Leta torej 79.
1: Ja,
2: ej. Pač, pa to tako, fajn.
1: No, pač, to si rekel, zadnjič enkrat si rekel, da Bon Jovi ne sme manjkati, ne?
3: Leve na naprejer.
2: Ja, recimo, no. Ja, zdaj visno, kakaj žurka je.
3: Pa za vlake, to je, ne, neke.
2: Če je regen za svojo ekipo, ne, pol ne verjam, da...
1: Dva policaja, mora biti tudi za vlakec.
2: Ok. Tak.
1: No, povej.
2: Če ne veste, kdo je sploh avtor komada?
1: Ja, vem.
3: Percy Sledge.
2: Bernard Edwards in Nile Rodgers, gonilni sili za sedbe Chic.
3: Nile Rodgers je vse naredil,
2: ja,
3: očitno.
2: Mislim, da, ja. Ne. V bistvu sta producirala celi album We Are Family, s katerim so te štiri sestre iz Filadelfije zaslovele praktično po vsem svetu. No, Joni Sledge je že umrla, ampak Debbie, Kim in Katie še vedno nastopajo, ampak ne skupaj, ker očitno niso več family, kaj ne vem, da se skregali. Skladbe so, oziroma vse skladbe in to, še posebej pa to, so posneli zelo hitro in celo tak, da je Katie Sledge besedila ni znala na pamet, Nile Rodgers je po slušalkah govoril noter, ona pa pela sproti, neko ne mehiška na delevanke.
1: Ker sem, slučajno takrat niso imeli, ne, ja, zapisati pa
3: nič.
2: Glej.
1: Verjetno je šlo za melodijo, ne, bolj.
2: Piše tak,
1: da je zravno,
2: ne, mumlal nekaj, ne. V bistvu je skupaj vse en taki mali čudež, da je vse skupaj tako izpadlo kot
1: ja,
2: ne. In še bolj neverjetno je, kdo je na spremljevalnih vokalih sodeloval. Takrat neznan Luther Vandross, burijski pevec, nekaj let kasneje začel samostojno karjer in postal eno največjih imen ameriškega rhythm and bluesa, ampak ga ni več znam, je žal. No, kasneje smo lahko We Are Family slišali v
3: Milijon. Zdaj, kaj daš, mislim, da še rekel v minjonščini.
1: Ne, tudi, ja.
2: Mogoče pa je v minjonih, kak tako mat, no. V planem, s to filmih je bilo to intervizijskih odajah. Najbolj pa se zapomnimo iz filma Birdcage. Se spomnite?
1: Ne.
2: Robin Williams, Nathan Lane sta igrala. Ko so pol bili v tistem klubu, pa so se mogli prišvercati ven. Tako mat igral, pa... Glavnem za pogledat iz leta 96 je, če boste kje naleteli, se splača. Dobro?
3: Dobro.
2: Sister Sledge iz leta 1979. We Are Family.

0: Izjemna Leoni in Holding On na Totem Radiu, in borba se že nekako, v bistvu se je že začela, no, borba proti klapljanju kurjave.
1: Ja.
0: Vsako leto se odvija ta boj, ne še, ne bom. Bolj seveda je drugače, če imaš male otroke, je drugače.
2: Ne moreš.
0: Jaz sem dvakrat že s klimo, malo zgoraj, samo da je v sobici, malo topleje. Ne, ker je bilo 19 stopin, pa smo zelo dobro, ne vem, zdaj. Imam bolj hodo, doktori.
2: Nas pa je malo presenetilo že, ker pač narejena en, da ko pride pod 23 nekaj, pa kar naenkrat zjutraj enkrat pride. No,
0: pa je pa bilo tako,
2: kot je nekaj, pravim radiatore, te pa je padlo.
0: Resno?
2: Pod 23.
0: Pa kaj si nor, daj na 18, kojim skuriš.
3: To sem zrno razmišljala.
2: Ja. Ja, če pa nikoli ne pade nikam, ne, ampak zdaj pa je eno jutro, je bilo pač tako, pa je šlo dol.
0: Jasno, preventiv, jaz tako izklopo peč, to je prvo, dal vun, varovalke vun, ne bi ki, ne, sem nekaj not.
2: Jaz bi, ampak bolj ne imeli tople vode, tak
0: ja,
2: da.
0: To je drugo, ja. Sicer pa do zadnjega probam vsako leto, ne, tako pol te januara, februara, pa marca, gor po tintari, s položnicami, ampak vseeno. Še vedno not v sebi verjamem, da sem kaki evro kasneje bolj dal, ne? Bravo. Ok, tudi o tem danes v Totem reporterju Milanu.
4: Niso še temperature, da bi kurli not, ker je to izredno nezdravo.
5: Ja, ampak temperature bodo.
4: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
5: Spodi so kaslice.
4: Pa je od papira, do tega pa pošte toplo.
0: No, vidiš.
2: To pa sem videl, sem bil v takem stanovanju, ko je ob, pač na vsaki strani, ne, neko stanovanje, ki kurijo, pa je bilo
0: fajn
2: toplo noter.
0: Ja, pa ne rabiš. Ja, tako, evo. Tako da, če bi imeli klet pod bajto, je vam bilo še bolj mrzlo, ne, recimo.
2: Yeah.
0: Toti reporter Milan, danes tudi 10.15 in pa 15 minut čez 18. Potem zvečer.
6: Nazaj k totim hudim hitom.
7: S Frasom in Medvarjem. No, no, no,

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
4: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
6: Ker boljše pice ni.

0: oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
10: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med stepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragačove okvarjeno tovorno vozilo in na isti relaciji še počena pnevmatika. Previdno torej. Previdno pa še na štajerski avtocesti pred razcepom Slivnica, tam pa en predmet na vozišču, ki ovira promet. Če vi opazite še kaj drugega, na svoji poti lahko pokličete 0800 10 55.
11: Poglejmo še vreme. 24 stopinj v Mariboru, Lenart prav tako 24. Lepo jasno vreme, imamo čudovito modro nebo nad nami. Se sploh zavedata, da bi vidva lahko bila Kitajca, pa ne bi nikoli videla, niti sonca, kaj šele modrine. Če je bila v nekem mestu, tam gnilem, v Indiji ali pa Bog ve, ki vse je.
12: Žalostno.
11: No, tako da, ko greste ven, malo se ozrite gor pa...
10: In ne recite hvala v nebo.
11: Tako. 23 stopinj, trenutno suhi vrh. Ne? Tudi to bi lahko zamujali, če ne bi bili tu doma. Jutri bo prav tako jasno vreme, 23 stopinj bo čez dan, v petek pa zaenkrat pravijo, da bo oblačno in okoli 22 stopinj.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Jesen. In fraz in medbršov.
11: Vidiš, da je naredil?
16: Jesen.
11: No, čeprav tudi pri nas včasih pokažejo ti delci ne, povišano vrednost, oziroma prekoračijo, ampak ne zdi se tak, ne, ko greš bolj po zimi mogoče. Ne.
10: Malo začutiš, ja, ko je.
11: Ja, tako pa ni zdaj, da bi zdaj prišel vun. Tako verjetno je marsikje.
10: Da bi mogli z maskami okoli hoditi, ne?
11: Tako.
10: Tako včasih.
12: Ja, srečni smo lahko, kje živimo.
11: Ja, evo. Ti pa še posebej, Anja.
12: Ja, seveda.
11: No, vidiš, evo, vidiš.

0: Anastasia in I'm early. Na to tem radiju, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Sonda Voyager, ki po vesolju potuje že 45 dolgih let.
1: Wow.
0: Je že dosegla tako imenovano medzvezdje in tako zapustila naše osončje. Zdaj verjamem, ali pa ne. Saj pri meni je tak, na mojem Facebooku dnevno 700.000 krat vidim te stvari, da se znate predstavljati, ne? Naše osončje, imate zemljevid in sliko in da vidite, kako daleč je. In pol včeraj, se spomniš, Marko, ko sem ti pokazal, kako razdaljo bi naj prepotoval v naslednjem milijonu let,
1: ja,
0: če seveda kratko. Ga ne bo razturilo. Ja, ko da nikam ne gre več naprej, ne, samo tak. Ne, okay. Konec leta 2026 bo sonda Voyager dosegla izjemen mejnik, saj bo od Zemlje oddaljena natanko en svetlobni dan.
1: Ne leto, ne?
0: Ne.
1: Svetlobni dan.
0: Svetlobni dan. Vemo, kaj je svetlobni dan.
1: Ja, koliko svetloba prepotuje v 24 urah.
0: Tako. In svetloba vemo, da je hitra ko hudič.
1: Tako. Ne? Ok, po 45 letih potovanja je Voyager 1 leta 2012 prečkal heliopauzo in postal prvo vesoljsko plovilo, ki ga je izdelal človek in je vstopilo v medzvezdni prostor. In zdaj, kaj to pomeni za to sondo, kaj to pomeni za raziskovanje vesolja, smo seveda vprašali našega hišnega astronoma, doktorja Igorja Žiberna, sicer profesora na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in predsednika astronomskega društva Orion.
0: Tako, torej bomo priča kakšnim novim odkritjem onkraj našega osončja, gospod Žiberna.
3: Da bi zdaj Voyager kaj novega odkrival, to bomo verjetno morali opustiti, ne, kajti sprem komunikacije so čedalje otežene, ne, oziroma pač s časoma se bomo morali torej posloviti, ne, torej od tega razmišljanja, ne, torej da bomo še vzdrževali stik, ne, v bistvu je to vedno težje, tudi zaradi tega, ker pač so inštrumenti začeli odpovedovati, ne, tu gre za inštrumente generacije tam v 70-ih letih. Program je bilo napisano v jeziku Fortran, ki ga danes ne obvlada več veliko ljudi. Je vedno večja težava, kako to servisirati, ne, in s časoma bo to samo še en pač kos, ne, ki smo ga poslali, ne, torej v vesolje in z njim nimamo kontakta. Ne.
0: Wow.
2: Ejo.
0: Okay, mislim,
1: tak je že to, da so v 70-ih naredili nekaj tak hudo izjemnega, da je v vesolju že 100.000 let in da še lahko komunicirati, le. Kako dol?
2: Res.
0: Ja, pač ne znam pa si predstavljati, kako se ni noben sproti učil tega, ne? Prav zaradi tega.
1: Ja, ne vem.
0: Ne, se pa te tam gre vsaki dan malo eno uro po šihtu.
1: Ja, ker ti, pač če pa ti ide vsaki dan eno uro po šihtu.
0: Ja, sem si komaj FIFO inštaliral.
1: Ok, kljub vsemu pa lahko govorimo o uspehu človeštva, kar se tiče delovanja teh sond, ne?
3: Vse te sonde, ne govorim zdaj samo o obeh Voyagerih, ampak tudi o kakih drugih sondah, ne, v bistvu delujejo, so vse delovale dlje časa, kot smo pričakovali. Ne. Recimo od New Horizon, ki je potoval mimo Plutona, ne, in tako naprej. Ne. Tak da, to so v bistvu kar neke vrste zgodbe o uspehu. No.
0: Bravo, ljudje.
1: Ne, bravo, človeštvo.
0: Tako, obstaja pa možnost, da sondo, ki bo kmalu tavala po vesolju, najdejo morda tudi kakšna druga bitja in morda z nami spostavijo kak stik.
3: Možnost je verjetno bolj mala, ne, ker gre za malo zadevo, razen torej infrardečega sevanja, ne oddaja nekih elektromagnetnih valovanj v visoko energijo. Ne. V primeru, da bi pa to našli, ne, mi vemo, da se tam na obeh Voyagerih nahaja plošča, ne, torej z nekaterimi osnovnimi informacijami in o našem planetu. Ne. Tudi glasba, ne, no, med drugim se na tej plošči nahaja tudi posnetek Chucka Berryja, Johnny B. Good. Ne, če bi recimo kakšna inteligentna živa bitja torej prišla do te plošče pa bi jo znala prebrati, ne, bi se lahko njihov odgovor glasil takole: Send more Chuck Berry. Pošljite nam še več glasbe Chucka Berryja.
0: Ja.
1: Ok, možnost je majhna, ampak je. Torej, ne, kar je, pomeni, da bo Voyager 1 tako večno lebdel v globinah vesolja in morda nam ga nekoč res nekdo od daleč stran prinese nazaj in jaz imam že v glavi, ne, tako se vsaki film v vesolju prične, vse je tiho pa črno, pa samo ena sonda tak leti na Na, to bi lahko bil Voyager in potem samo zadnje neka ladja iz nekega planeta, na, se pokaže in potem se začne film zares.
2: Oh, Marko.
0: No, pa samo nazaj prinesem, rečejo pa dobro. Kaj je z vami na robe?
1: To bo.
0: Kaj to je večja šansa. Tukaj mečete smeti tu. Ja, ne moramo biti sami, ker je enostavno vse preveliko, tako da čakamo. Mogoče pa že drugi teden pridejo tu stezna, dol zenke bojo stopili pri banki.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, ravno berem, kaj si ti vejo, da lahko imamo moški tudi menstruacijo?
2: Kaj?
1: Hormonsko, no.
2: Hvala Bogu, sem se že videl, kak si vatom odfilam. Let's get down.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.

0: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
11: Ura 14.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Matevž Frangež je danes tudi uradno napovedal kandidaturo za župana Maribora. Na lokalnih volitvah bo skupni kandidat socialnih demokratov, levice ter liste kolesarjev in pešcev. Kot ključne poudarke je izpostavil gospodarstvo, razvoj novih industrij in več sodelovanja pri vodenju mesta. Njegovo vizijo je poimenoval Novi Maribor.
13: Izkazalo se je, da je mogoče povezati in oblikovati široko razvojno ambicijo. Ambicijo, ki hoče iz Maribora ustvariti najboljše mesto za živeti, delati in uspeti. To je naša skupna ambicija, Novi Maribor. Mesto nove razvojne ambicije, mesto vključevanja in sodelovanja in novih prioritet in novih pristopov. Skupaj si postavljamo ključni cilj, da 30 let po padcu mariborskih gospodarskih velikanov v tem mestu zgradimo nove industrije na temelju novih priložnosti in novih tehnologij.
12: Je povedal ob kandidaturi. Povezovanje socialnih demokratov, levice in liste kolesarjev in pešcev velja za župansko kandidaturo, medtem ko bodo na volitvah v mestni svet nastopile vsaka svojo listo. Med ključnimi izzivi so izpostavili še dostopna stanovanja, zdravo okolje in razvojne projekte, Frangež pa je napovedal tudi več dialoga in vključevanja meščanov. Jutri obeležujemo Mednarodni dan starejših, v ta namen pa mestna občina Maribor pripravlja več aktivnosti namenjenih starejšim občankam in občanom. Letos se želijo praznični dan zaznamovati predvsem z druženjem in kulturnimi doživetji. V sodelovanju z različnimi mariborskimi zavodi so pripravili program aktivnosti, ki bodo potekale po več lokacijah po mestu. Na občini poudarjajo, da želijo starejšim ponuditi čim več priložnosti za druženje ter jim ob tem izkazati priznanje za njihov prispevek k življenju mesta.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
11: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, sicer pa previdno še na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Dramlje v smeri Maribora, tam še eno okvarjeno vozilo na cestišču. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko pokličete 0800 10 55.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: Poglejmo še vreme, ki je naravnost čudovito. V Mariboru 24 stopinj in jasno je zunaj. Lenart in Zrkovci prav tako 24 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme. Jasno bo 23. V petek pravijo oblačno in do 22 stopinj.
19: O, servus, ja, kaj
11: stop!
4: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Ja, pardon, nisem videl.
4: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
11: Ja, bus bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar in Fras in Medvar šal.
4: 3 minute čez 14. Anja, Marko in Tomaž smo tukaj. Dobrodošli na Totem Radio.
19: Pozdravljeni.
4: In hvala, da ste tu z nami.
19: Je, hvala ljubo.

0: She's like the wind in Patrick Swayze na Totem Radio. Takoj nadaljujemo z muziko, Lost Frequencies in Bastille pridejo z Head Down, ampak najprej bi rad z vsemi vami podelil eno zadevo. Še posebej morda, ne vem, morda se motim, ampak še posebej z moškimi, tako da dajte na glas.
1: Okay.
0: Če ste slučajno, ne, dajte se zbrat, ker bi rad z vami podelil to izjemno informacijo. Ok?
1: Že vem, da bo izjemna.
0: Danes ne vemo, kaj bo. Ne? Tako,
1: nikoli, ja.
0: Nikoli ne vemo, kaj bo. Ampak danes sploh ne vemo, kaj bo. Namreč danes sem za malico, spoštovani gospodje, pa verjetno tudi kaka ženska, sem za malico pojedel dvopičje. Kurja jetrca pražena in krompir v kosih. Zraven čebulni kruh, tak neka dva mala koščka.
1: Ok.
0: Tako pač, ker je bilo zraven in pač poješ.
1: Ja.
0: Zatem sem pa pojedel skoraj tri četrt te porcije, ki je pač prišla, pasulja s klobaso in prekajenim mesom noter.
2: Izjemno.
0: Ok, se pravi, pražena jetrca in pasulj. In kaj bo danes?
1: Jaz
0: kaj
1: vem.
0: Bo danes? In Bog ve, kaj bo jutri, ampak sumim, da bo vsaj pot do oltarja, če lahko temu tak rečem, nekak tak približno, ko... zdaj pa napočil čas.
1: Zdaj pa bo.
0: Zdaj pa konec. Se zud se hitro, ker si seveda vuni neki, nisi doma. Se zud.
1: Oni švic.
0: Pa spet to ti šuh, ko ne gre odvezati. Malo ti že pika gori. Na začetku lasišča, ne?
1: Ja.
0: Valjda, vece je gori. Ena štenga, druga štenga. Pa kdo je kopalnico tam dolje naredil? Prideš, se hočeš vse sva, kratke hlače imaš zavezane, ne gre odvezat.
2: Pa spav...
0: Daj no! Daj! Se vsedeš, še vedno, seveda v isti tisočinki sekunde, levo, desno, je veci papir, je.
1: Okay.
0: Okay, in pol nekaj takega, verjetno, ne vem. Zakaj sem toliko? Zakaj sem toliko požrhal?
1: Jaz bi samo dodal, da te
0: ves čas, takega.
1: Ko si razlagal, te Anja gledala s takim gnusom v očeh.
2: Ne,
0: ne tak, ker se vidi tu več v televizijo zadaj.
2: Mislila sem si dobro, da nisem tvoja soseda.
0: Ja.
1: Novo leto bo te danes, praviš.
0: Ja, ne vemo, ne vemo, kaj bo.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
5: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju, na avstrijski strani.
6: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni!
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glas.

0: Užitki ob žaru.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
0: Super sreda, super cena.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
4: Na cestah sporočate to.
5: Lep pozdrav. Na, samo toliko objavljam na avtocesti Slovenske Konjice Bistrca na tem odseku ležita dva plastična soda na prehitevalnem pasu sredi avtoceste.
4: Najlepša hvala za to obvestilo, tam previdno. Previdno še na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanja v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo. Še eno okvarjeno vozilo med izvozom in uvozom Dramlje v smeri Maribora. Če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10.55.
6: Maribor, Lenart in Pakovše, trenutno 24 stopinj jasno vreme. Zunaj jutri prav tako pravijo jasno in 23, v petek pa po trenutni napovedi oblačno vreme in do 22 stopinj.
7: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: In Fras in Medvard Show.
1: Če slabih 10 minut pa premierno v Fras in Medvard Showu novi etimologi brez meja.
2: Tako?
3: Juhuhu.
2: Se že veselimo.
3: Ja, seveda.
1: Da ne bi slučajno kdo zamudil. Filma

0: Where is my husband in a ray? Na Totem Radio in je napočil čas, da tudi v Fras in Medvar šovu premierno predstavimo nov del oziroma novo najdbo v bistvu zgodovinskega posnetka naših etimologov očakov slovenskega jezika, ki so si pač morali enostavno zmišljevati besede za to, da se lahko danes sploh pogovarjamo.
1: In to je zelo težko, da si ne bi kdo mislil. Mi, ko poznamo vse besede dan danes, včasih pa pač, ko jih ni bilo, so si mogli zmišljevati.
2: Ja, njim ni bilo.
1: In zato imamo tako kot imamo. Viktor, Anton in Aloj so bili torej ti etimologi, ki so premagovali jezikovne ovire in kovali slovenske besede in torej dokupali smo se do še enega ekskluzivnega posnetka.
3: Fanta, kriza, imamo krizo.
4: Ja, kaj se je zgodil, dogodil? Dej povej, dej povej.
5: Hej!
3: Ko sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostoju vzel prednost in me je skoraj bol.
5: Ja, kvas pa pol na redu.
3: Ja, rjovil sem za njim, ko je bežil, pa sem se mu drl. Ti nič vreden, malovreden človek. Pa so se mi ljudje smejali.
4: Ja, itak so se ti smejali, ne moraš biti tešni zmerljivk, no. Dejmo to popraviti, no. Alojz, no, kva the fuck, ugabneš, no.
5: Ja, pluno sem si v roke, a ne, a gremo delat.
4: Ja, dej, a lahko bruham, no, zelo takoj, no, no, kakorkol, nič vreden, mal vreden človek. Rabimo eno besedo, ne treh.
3: Gnida.
4: Mah, toh imamo v šipu, Ljubljano, no, da ni več smešen, no, pust gnido.
5: Ne, morda...
6: Govno.
4: Lega me, Jacka. Aloj, se zvem, da je tvoj ujec iz Bosne, ampak dej no, smiri se, bolan.
3: Že vem, lih včeraj sem pred spanjem ob sveči prebiral staro cerkveno slovanski slovar in zaspal pri besedi prid, ki pomeni dobiček oziroma korist.
5: Ja, jaz sem pa prebiral drug del. In kva ima zdaj to veze z nič vrednim človekom?
4: Počakno, Alojz, Anton ima prav. Odstran pa vglasenk na koncu prid. Vzem besedo nič od nič vreden in jo daj na konc in dobimo...
5: Pridnič!
3: Mah, hva pa vem, zveni kot priimek tvojega ujca.
4: Ja, itak, ker sta oba materija. Za kva imamo samo glasenke, no? Enega urinemo vmes, pa bo beseda top, vrh.
5: Pridenič!
3: A, dej no, zveni kot en, ki ne more imeti več otrok, ki že ima dva.
4: Ja, hva pa, morda pridinič ali pa pridonič. Pridunič?
3: Ja, kak pa gredo vokali po vrsti, amaterja? Pridanič, pridanič.
4: Pa to mi delite, Anton. Aloj, spet smo razturali pismo. 5 minut dela in 8 ur preskanja pirhov, ko se za ljubljansko elito spodoba, ne? Tako, zdaj pa pejmo poiskati tega pridaniča na kolesu, da mu jih napojemo.
3: Tere pa?
4: Ja, naše, Anton! 3, 4!
7: Jezus, skozi si moj, moj zavet!
5: Da peč! Kaže, da peč, komad! Konec se umakna!
1: So imeli kar čage takrat, na,
0: ja,
1: v starih
2: mislim,
1: časih.
2: Mislim, da jim je bilo kar zabavno.
1: Ok, če bi radi te etimologe slišali še kdaj, si lahko na TV-u recimo zavrtite nazaj, ali pa skočite v našo audiošpajz, za nato te radio.si so že gor.
0: Ja, pa seveda na naših družbenih omrežjih najdete tudi posnetke, kako je vse to skupaj nastajalo.
2: Ja.
0: Ja, tudi to je kar ekskluzivno, ne, da z tistih časov dejansko obstajajo dokazi.
1: Oziroma po ustvarjanje na tistih časov.
8: Vsak dan med 12 in 16.
9: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Ain't It Funny in Jennifer Lopez, ne? Lopez na Totem Radiu. Zdravo.
1: Zdravo,
2: dobro.
0: Danes jutraj pa je v Totem studiu gostoval pevec, ne? Skupine Alo Stari, Tina Matjašič, Pinč.
1: In zakaj nisi bil ti zraven?
0: Ker hodim v službo takrat, ko moram.
1: Okay.
0: Lepo te prosim. Ti ne čist dovolj in korektno oddelal to, kaj je pač mogo. Dajmo se spomniti samo, da vidimo malo, kaj sta se menila z Dejanom.
3: Zdaj, koliko so se vaše življenja spremenila, ne? Zdaj, ker, tako kot smo rekli, na eni strani bend raste, je vedno boljši, je vedno večje, večja so pričakovanja javnosti, več je fenov, več je te javnosti, o tem še bomo, ko bomo govorili o koncertu, ki prihaja, ampak to potem neminovno kaj spremeni tudi drugače, ali?
4: Vse se spremeni, ne? Yeah. Vsi smo si praktično naredili družine zdaj v tem času, pa vsi smo si naredili, mislim, poleg štalce so kravce, ne?
3: Seveda.
4: Kako rečejo? Tako da živimo na principu koledarja, ne? Pač koledar ti narekuje življenje, tako da to je edina možnost, da preživiš.
3: Ja, de, ne.
1: To tudi vedno več špilo, je, verjetno, ne?
4: Ja, mi si sicer trudimo, da naredimo neko omejitev, zato ker ko priješ do 30 koncertov na leto, si itak že celo Slovenijo obdelal, pa ni nekega smisla več. Ampak

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Radijska mreža, Toti radio.
8: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027.
8: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
9: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
10: Še minuta in ura bo 15.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V mesecu oktobru bomo ponovno obeležili mesec požarne varnosti, ki je namenjen ozaveščanju prebivalcev o nevarnosti požarov in drugih nesreč, ki lahko povzročijo veliko materiala.

0: potencialno škodo in terjajo človeška življenja. Glavna tema letošnjega meseca požarne varnosti so požarni javljalniki, ki jih lahko namestimo v stanovanja ali hiše. V okviru letošnje teme bodo gasilci po vsej državi prebivalce ozaveščali o pomenu teh naprav, njihovi pravilni uporabi in vlogi pri preprečevanju požarov. DARS je znova zamudil napovedni rok za začetek sekcijskega merjenja hitrosti na štirih avtocestnih odsekih. Sistem bi moral po zadnjih napovedih zaživeti septembra, a je kljub opravljenim meritvam vseh štirih odsekov še ne deluje. Trenutno poteka integracija v policijski sistem, kdaj pa bodo meritve dejansko stekle, pa še ni znano, poroča Dnevnik. Opozicija je kritična do premierja Janeza Janše, ki je v torek v državnem zboru ob trditvah o preganjanju kristjanov in v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. V Svobodi in socialnih demokratih menijo, da gre za blamažo, Levica pa govori o polomu. Robert Golob je Janšo pozval k opravičilu, evroposlanec Matjaž Nemec pa je nanj naslovil odprto pismo.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
2: Na cestah najprej spomnimo na to.
3: Lep pozdrav. Na samo toliko objavljam na avtocesti Slovenske Konjice Bistrca na tem odseku ležita dva plastična soda na prehitavalnem pasu sredi avtoceste.
2: Najlepša hvala za to obvestilo, tam previdno. Previdno še na pomurski avtocesti na uvozu Murska Sobota v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa smo tukaj za vas. Pokličite nas na 0800 10 55. Jasno vreme v Mariboru, 24 stopinj, imamo zunaj Lenart in spodnje Jablane, prav tako 24. Tudi jutri nas čaka jasno, 23 stopinj bo, v petek oblačno in 22 baje.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: In Fras in Medvaršav.
2: Minuta čez 15, čez dva tota huda hita, pa seveda tudi danes. Toti reporter Milan, ne zamuditi danes o začetku kurilne sezone.
9: Aha, kmalu bo.
2: Proti kateri se vsi borimo in upam, da vam uspeva.
9: Ja, so sreča.
2: Večer je kar zna biti, če malo tak z neko kociko. Ok, Harry Styles, še prej pa David Guetta in Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: American Girls in Harry Styles, 8 minut pa čez 15.
1: Lepo pozdravljeni in tukaj je toti reporter Mila.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Začetek oktobra je običajno čas, ko se začne tudi kurilna sezona, oziroma tako vsaj je pri energetiki, ko temperatura ob 21. zvečer tri dni zapored ne preseže 12 stopinj Celzija. Vprašanje, kako bo to letos, no je pa tudi to stvar vsakega posameznika. Ampak pred začetkom kurilne sezone sem se odločil obiskati moje prijatelje, družino Silver, oni živijo v bloku tukaj v Mariboru, pa da vidimo, kako so kaj pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Herman, lep pozdrav, hvala, da sem lahko prišel spet malo mimo.
1: Ja, dober dan. Glej, nijama, kaj je za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurli not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature bodo.
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spodi so kaselci.
1: Pa je od papira, to tega pa pošte toplo. Pa sem ti rekel, ne nam v besedo skači.
0: Ja, dober dan, gospa Silver, vas že zebe, kaj?
2: Ja, sigurno, da me zebe, če imam na kip v spalnici okno odprto, jaz imam nos vsako jutro tak mrzl pa moker, kakor španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, ko da sem hin že. Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno del, smo med bedre stisnila noge, not pa sem si malo zagrela. Zdaj pa zavitko mumija v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravim.
2: Če pilotat klimo je v službo jemlje.
1: Ne pretiravaj, veš, da je mrzlo.
0: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob 4 vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugač pa glej, mi ljudje smo za 17-18 stopin narete.
0: To pa ne vem, če
1: ona
0: drži.
1: Ona pa drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začne na razen vest. 180 krat 200 imamo poistno. Zdaj sem 200 krat 200, nekaj pa internet gre, pa kaj ste, to je moram kredit vzeti. Vseko vstavi se.
2: Ti pa taki suhec, ne?
0: Pa odkud vam ta informacija?
1: Ne. Jasno odraščo na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred koncem oktobra, mi sploh šumo po drve, nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo pajtlat, te je stari foter rekel, vzami se kiro, vzami cuk žago, gremo. Jaz sem sicer podiral, nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bekrizo, ne, sto to.
2: Kje si ti gorasto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
2: Kaj se te lažeš, če se na Rajčevi tu na Studenci gorasto zrav ciganov?
1: To je to.
0: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike. Kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je Toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Izvrstni Heart in Alone na Totem Radiu 20 minut oziroma 19, če smo bolj natančni, čez 15. In je čas za igro, ki je že nekaj časa nismo igrali.
1: Katero?
0: Na ključni članek na Wikipediji.
1: To je najpopularnejša, v bistvu, pisarniška igra vseh časov na celem svetu. Mi dva smo si jo izmislili, dobivala tudi bajne vsote za to. Ja. Ne bi še nisma nič dala, Anja.
2: No, to sem ravno želela reči. Da kdaj
1: let še moreš biti v frasi
0: Medašov. Tako bo ostalo. Ne? Tudi 26 let kasneje.
2: Ja.
1: Skratka, gre za zelo preprosto igro. Skočite na Wikipedijo, zgore levo tri črtice, kliknete in kliknete na ključno stran in vam nekaj vrže ven. In potem stiskate Alt plus X na tipkovnici in se kaj novega naučite. Ne? Lahko je zabavno, lahko je poučno, lahko je brez veze.
0: Res je.
1: Nikoli ne veš, kaj boš dobil.
0: Tako. Ja. In čas je, da začnemo. Anja, izvoli.
2: Hvala. Terapevtsko okno pomeni razpon odmerka učinkovine, v katerem slednja učinkuje varno brez nesprejemljivih, neželenih učinkov. To se predvsem uporablja pri zdravilih. In sicer moramo paziti, ker obstaja ozko terapevtsko okno. Tukaj je treba zelo spremljati, kakšno zdravilo je predpisano, zato ker lahko hitro povzroči kako toksično delovanje. Tako da ja.
1: Noro.
2: In potem še je tukaj zapisana enačba, terapevtski indeks, kako se to izračuna, ampak to je za vaju že pretežavno.
1: A, ja, seveda.
0: Ja, pa niti na tak zdaj ful.
1: Tak fej zdaj, da bi rekel.
0: Ok, lahko jaz?
1: Ja, izvoli.
0: Jevstafijevič Udom je bil ruski general.
1: Aha.
0: Eden izmed najpomembnejših generalov, ki se borili med Napoleonovo invazijo na Rusijo, posledično bil njegov portret dodan v vojaško galerijo Zimskega dvorca.
1: Lepo.
0: Jevstafij.
1: Jevstafij. Ok, meni pa je nekaj tudi nekaj tak, da si malo mi je vrglo ven, ko sem prebral do konca. Ne. Regdan Vimab. Ja. Oziroma pod zaščitenim imenom Rek Kirona je monoklonsko protitelo za zdravljenje koronavirusne bolezni 2019.
0: Kaj te lapaš ti?
1: Pa prvič, sploh bi si mislil, da bi to bilo kje, ne? Paš v tistih
0: časih, ne?
1: Pa Regdan Vimab.
0: Ja. V časih, ko je bilo naslednjih 14 dik ključnih, ne?
1: Jasus
0: Kristus.
3: Stotimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem.

0: Premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor. Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Tok, tok.
4: Kdo je?
3: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
4: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
6: Stanje na cestah, previdno na pomurski avtocesti na uvozu Murska Sobota v smeri Maribora, na okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tam previdno, če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa 0800 10 55.
7: 24 stopinj imamo v Mariboru, jasno vreme je zunaj, Lenart prav tako 24, tudi jutri bo vreme podobno, v petek pa pravijo zaenkrat oblačeno vreme in 22 stopinj.
6: O, servus, ja, kaj
7: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem bil.
7: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: Tudi radio.
10: PSM. In fraz in medbršov.
7: 15:31, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj. Zdravo!
11: Zdravo!
7: Zdravo, gremo nazaj k muziki in potem imamo eno fino zadevo za vse vas.
11: Uh-huh.
7: Tam zunaj, še posebej za tiste, ki ste danes malo bolj posebni.
6: Okay? Kdo bi to lahko bil?
7: Ja, 30. september je, bomo preverili.

0: Bedej in Daniel Pojšter na Totem Radiu. 20 in 39 minut, kaže ura. Jaz ne vem, kaj je danes, ampak danes ima največ ljudi tega sveta rojstni dan.
1: Ja, strinjam se.
0: Okay. Ja, daj, odprita si Facebooke svoje.
1: Uh-huh.
0: Ja. No, pa idita v obvestila, kjer kaže, kdo danes praznuje.
2: Meni nič ne kaže.
0: Anja, povej po imensko, kdo danes praznuje na tvojem telefonu.
1: Jelka, ki vem, da je naša poslušalka,
0: ja?
1: Klemen, Valeri, Alen, Valeri še enkrat, Andrej in pa Aljaš.
0: Tako, 700 ljudi.
1: Sedem, ja, kaj
0: pri meni, gospod, ki mu je ime Saša, Gorast, Ivan, Jelka, Metka, Mateja, Andrej, Matej, Alen, Rado, Uroš.
2: Kaj?
0: Vsi imajo danes rojstni dan.
2: Ja, vse najboljše.
1: Vse najboljše.
0: Je pri tebi pa ni, ali kaj?
2: Ne, meni nič
1: si
2: ne piše.
1: Si prav pogledal?
2: Ja.
0: Sploh znaš,
2: jaz ne vem, ki je.
0: Obstajaš.
2: Nisem dobil
1: obvestila.
0: Ja, pa nisem dobil.
1: Ja, pa greš pogledat,
0: da. Kaj imajo ljudi rojstni dan? Ja, kaj pa ščestito?
2: Ja, te pa nimam ljudi.
0: Kaj si zapomnil? Kdo ima
2: nimam rojstni? Ljudi med prijatelji, ki imajo danes rojstni dan, da če bi dobil.
0: Če imajo vsi rojstni dan danes.
2: Joj.
1: Ne,
2: ne vem, ki se to sploh, vem, da je neki gumb neki za rojstne dneve bil.
1: Ja, tam na slavikah, pa tam pogledaš.
2: Ne najdem, jaz okay. Tega, ker ne uporabljam Facebooka.
0: V glavnem, vse najboljše vsem, ki
2: najboljše.
0: Danes praznujete, torej, ki imate danes rojstni dan na 30. september.
1: Ja, vse najboljše.
0: Ja,
1: vse najboljše.
0: In niste edini, tako da niste nič posebnega, ker imajo vsi drugi tudi rojstni dan.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Še 12 minut in ura bo 4. Lepo pozdravljeni in dobrodošli še enkrat na najbolj poslušanem radiju daleč naokoli.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
3: Zdravo.
1: In ne pozabiti, da je to soboto spet basket. Prejšnjo soboto, torej otvoritvena uvodna tekma v novi sezoni, ko je Maribor, torej košarkarski klub Maribor spet v drugi ligi, se končala odlično proti Portorožu.
0: Ja. Ne?
1: To soboto pa jih čaka še Slovan.
0: Okay.
1: In tudi doma, ampak ne v Lukni tokrat, ker brusijo parket.
0: Ja.
1: Ne?
0: Okay. Ja, ki, da, no?
1: V dvorani Tabor ob 18.30. Torej to soboto 3.10.
0: Parte kupimo tam, torej.
1: Ja.
0: V dvorani Tabor, ne?
1: Ja.
0: Okay, Branik proti Slovanu, ne?
1: Uh-huh.
0: Redi, ob koliki?
1: Ob 18.30 v dvorani Tabor.
4: Frasi Medvar, za lepše popovdne.
5: S totimi hudimi hiti. You hold the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it?

0: Ti Radio Maribor.
1: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
2: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
3: Kaj?
2: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se! Vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
4: Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta.

0: Kanje v cebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Se te veš, ki je?
3: V gostilni?
4: Vem CK hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Andrej Bauman je danes poročil, da je v 7 delovnih dneh zbral dovolj podpisov podpore občank in občanov za vložitev kandidature za župana mestne občine Maribor.
15: Na nas je, da bomo naslednjem mesecu in pol s programom, z ljudmi, ki me bodo spremljali na listi za mestni svet, prepričali čim večje število volivk in volivcev in tako peljali Maribor naprej v eni razvojni fazi, v eni fazi povezovanja med ljudmi, med univerzama, med gospodarstvom, kulturo in športom in tako naredili Maribor še bolj prijazen, kot je bil do sedaj.
14: Potrdil je tudi ime liste za mestni svet, ki se bo imenovala Bauman za Maribor, za katero naj bi bili prav tako blizu zahtevanemu številu podpisov. Končno listo kandidatov še pripravljajo. Po letu dni premora se v Maribor vrača mladi festival sprehodov. Med 1. In 3. oktobrom bo ponudil 13 brezplačnih dogodkov namenjenih odkrivanju mesta, njegove dediščine in zanimivih zgodb. Festival se bo začel v četrtek 1. Oktobra ob 10.30 z dogodkom Glavni trg in dediščinski detektiv. Med vsebinami bodo tudi dogodki za mlade in družine. Program pa bo sklenil sprehod Maribober v soboto ob 17. uri. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču pa so izrekli sodbo v zadevi Kavaški klan. Domnevnega vodjo Slovenske celice Klemna Kadivca so obsodili na 15 let zapora in 10.000 € denarne kazni, njegovega brata Blaža pa na 12 let in enak znesek. Tožilstvo je za vseh 14 obtoženih predlagalo skupno več kot 110 let zapora. Obtožnica jih bremeni trgovine z velikimi količinami droge, med drugim več kot 500 kg kokaina.
16: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
17: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
14: Zastoj je na štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v vasi pri Radljah ob Dravi, ustavljajo pa v Spodnji Vižingi, v Strjancih in Podgorcih pa na voznike preži policijska kontrola. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
18: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: Še naprej imamo prijetno in sončno vreme v Mariboru in v Lenartu 24 stopinj Celzija, Murščaku in v Ceršaku 25, sončno bo tudi jutri z nekaj megle po nižinah najprej zjutraj, 7 stopinj predvidoma zjutraj in potem 21 popoldne. V petek in v soboto kaže na sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti pri 21 stopinjah. In v totem studiju Andrej Mernik. Dobar dan, želim 4, 6, 16, to je toto popovdne v sredo in tudi Matej Regent je z nami.
14: Zdravo.
20: In kaj je lahko za dva voditelja, novinarja lepšega, kot da pogledava skozi okno totega studija in zunaj maha Maja Kevc, da bi rada prišla notna.
14: In midva je mahava nazaj.
20: Evo, zaenkrat, če mahava kmalu, pa jo živo pozdravimo tudi tukaj v totem studiju, na totem radiju in totem TV. Ostanite v naši družbi.

0: Lenny Kravitz in pa Again 12 minut čez 16, to je Toti Radio in Toti TV. Prej smo si mahali skozi okno, ampak smo midva z Regentom hitro pripeljala v Toti studio. Maja Kevc je z nami, pozdravljena Maja.
1: Ej.
2: Zdravo.
0: Brez
1: to
0: besed.
1: To se je že obetavno začelo, ne? Še predno sem stopila noter.
0: Ja, in res je, pravi popoldan smo trofli skupaj. Ja. Je pa res, moram ti povedati, v zadnjih dneh, ne, da skoraj kjerkoli sem kliknil, sem te videl, ne, sem te videl recimo na modnem šovu Davida Hojnika, videl sem te na otvoritvi Leka, videl sem te na otvoritvi ministrstva v Mariboru, sem prav videl, ne, povej.
1: Ja,
0: pa verjetno je še kakšen dogodek, ki ga nisem...
1: Veliko se dogaja zadnje čase, bom rekla. Ja. Zelo, ja.
0: No, fajn. In to je seveda očiten pokazatelj, da si seveda zelo priljubljena, tudi na razno raznih dogodkih. Je še sploh v Sloveniji kdo, za katerega kdaj nisi pela na kakšnem dogodku? Ali pa je kdo, ki bi si želela mogoče zapet za njega ali za njo?
1: To je zdaj tako vprašanje, kako da bi mi rekel, ne vem, iz česa je vesolje. Joj.
0: Tak, to pri nas, če je kdo, ki bi ga imela tak v
1: publiki. Ogromno jih je, po moje, veš, vedno. Komu bi pela?
0: Ja.
1: Pa da bi bil v publiki?
0: Ja. S težkim sem začel, ne?
1: Nema dovolj cajta.
2: Moče kakemu ministru, glede na to, da si bila tam...
1: Ministra je bilo kar veliko.
0: Je bilo, ne? Kar vsi skoraj, po mojem. Tako da, to smo dali skozi.
1: Je mogoče kakemu, ko jih ni več med nami, veš?
0: Tudi
1: kakemu Dušanu Veliko Vrhu, recimo. Ja. Pa take, pa Mojmirju Stepetu.
0: O, dobro.
1: Tak,
0: dobro,
1: ja. Pa Prijušku bi mogoče tudi, ne? Ja.
0: Lej.
1: Viš, zdaj se mi bo začelo, ne? Zdaj sem zalaufala.
0: Ampak nastopi so, kljub temu, da smo slišali, da so bile neke težave z glasom. Ja. Kak je s tem? No, moraš nam to povedati, ker to ljudi zanima, veš.
1: Veš, niti sama, ne vem točno, za nekakaj točki sem. Tehnično moj glas je okej, ne?
0: Uh-huh.
1: Zaceljen. Ampak morala bom pa zdaj malo kake prijeme pogledati od blizu še enkrat, veš, moj emšo zdaj gre navzgor, mislim, pač nekaj.
0: Ja.
1: Tak pač je, ne?
0: Uh-huh.
1: Ne zato, da bi se zdaj imela za staro, uh-huh, ampak se veš, mislim, telo začne malo kompenzirati čez leta.
0: Ja. In mi, ki smo stezna, potem se nam to enkrat začne poznati, se veš.
1: Kaj, mi, ko smo stezna, rečemo vreje. Imam to.
0: Imam to, ampak verjetno, ko pa se nekaj takega pojavi, pa mogoče tudi malo razmisliš, se malo zabremzaš.
1: Moraš
0: mogoče,
1: se.
0: Si tudi ti.
1: Ja, ampak jaz res s tem nimam takih težav, da bi zdaj, imela občutek, da pa se ne more. Mislim, če ste to zabremza, pa si moraš vzeti čas.
0: Ja.
1: Zato jaz zdaj lahko pojem.
0: Okay.
1: Ne morem pa še dolgih tekem delati, pa veš, takih enournih ali pa dvournih koncertov.
0: Okay.
1: Sem si pa zadala za cilj, da naslednje leto, ko se izda album,
0: ja,
1: potem usledi potem tudi turneja, takrat bom jaz Maja Kevc 2.0. Boljša verzija sebe.
0: Bravo.
1: Bom.
0: Dobro.
1: Ker ne more biti drugače, ampak bo pa po moje kar malo bo treba delati, ja. Bo kar, veš, da si predstavlja, da se moraš ti na novo naučiti govoriti.
0: Težko bi bila.
1: Ja.
0: Jaz sem mislila, še kaj zdaj si predstavlja, da bi ti spet rad imel 60 kil. To bi bilo verjetno še težje.
1: Ja. Ampak glej, kar se mora, nije težko, ne?
0: Probati je treba, ne? In absolutno, če je volja, sem prepričan, da se
1: moram to zdaj malo na novo.
0: Okej, se pravi, nekih velikih koncertov zdaj ne bo, ampak tvoje nove pesmi jo prihajajo na takšne, ki bomo danes poznali, se imenuje Za mojo dušo.
1: Ja.
0: Ta je nastala zdaj v tem času, ko so bile te težave že s glasom. Ja?
1: Je že prej.
0: A že prej?
1: Je že prej, ker sem jo tudi posnela prej.
0: Uh-huh.
1: Je del albuma in pa sva se odločila z producentom, da bova zdaj ta koncertni hiatus izkoristila za lansiranje nove glasbe. In jaz bom imela malo vmes čas, da se malo mariniram noter v novih zvokih.
0: Pacu.
1: Postanem morda malo bolj umirjena Maja Kevc in dobim morda malo bolj radijski glas. Ampak ja, ne? Tako da je že malo prej.
0: Radio bi te zamikal?
1: Veš kaj, jaz ti moram priznati, da vedno, ko pridem na radio, se mi zdi, da bi to bilo eno tako okolje, v katerem bi se jaz imela fajn. Ja. Ja,
0: absolutno.
2: Bi se. Ja. Veš kak bi se imela fajn.
1: Vedno me je to me je privlačilo. Ja.
0: Zapiši dol, regente, da uredniku povemo, ne, okay. Pa direktorju in tak dalje.
1: Ne vem, kam bi že, ja, to plačilo, ampak bi, gle, ne veš nikoli, ne, ampak se mi zdi, da se imate fajn. No.
0: Mamo, ja.
2: Se, ja, res je.
0: Se si danes, ja, že to okusila, tudi naučutila, ko si...
1: Lej, takoj se mi je nasmeh narisal, ne, na obrazku, že ko sem imajo zune videla.
0: Pesem se imenuje Za mojo dušo, zdaj bomo premerno poslušali in tudi gledali na Totem TV, potem pa še kaj zanimivega z Majo povemo o tem, kaj jo še čaka, kaj planira in predvsem, kakšna bo Maja 2.0. Zdaj pa torej Maja Kevc, Za mojo dušo.

0: Maja Kevca, mojo dušo premierno na Totem Radio in Totem TV in Maja Kevca ostaja v živo z nami v Totem studiu in je našla čas med vsemi dogodki. Res fajn, fajn.
1: Ja, hvala, da me gostite, ne?
0: Ja, z veseljem. Ja,
2: z veseljem.
0: Tebe pa res vedno. Maja, pesem, sa mojo dušo, ki smo pravkar slišali, je ena taka, ne, kak sem že nekje prebral, ne rabiš je iskati, ona tebe najde.
1: Te, ja.
0: Ja, te. Ker tudi, ko si za začetek pred uradnim izidom samo delček objavila na družbenih omrežjih, je bil odziv izjemen. Ne?
1: Ja, tisto me je ful presenetilo. Takrat sem ravno bila... to je bil prvi teden, ko, veš, ko se mi je to zgodilo in ja. Sem bila, joj, ko ti grejo po glavi, se veš, svašta iz svega. Kako bo zdaj to vse zgledalo naprej? Mislim, vsega nič boljše bo, kot je bilo, nimaš druge, spoh nimaš druge. In pol sem to objavila in sem bila, da se... Veš kaj, tako zdaj zadnje leta... zanimivo, ne, timing pa vse to, ampak vse, kar se mi mogoče malo težjega zgodi v življenju, ker pač se veš, to je del življenja, zgodijo se nam stvari, ampak se mi zdi, da je zelo potem odvisno od tega, kak se z njimi spoprejemamo, kaj se bo potem iz tega naprej dogajalo, ne. Tu, če jaz, ne vem, če se mi bo zgodilo, da nikoli v življenju več ne bom pela, kar se ne bo, ampak tudi, če bi se, če mi je to namenjeno, ej, bom pa z tega naredila spektakl življenja, ne?
0: Ja, ali pa bo radio.
1: Albo pa, ja, pač v nižjih frekvencah, albo pa radio.
0: Top.
1: Točno to.
0: Ja, glej.
1: Vedno je neka priložnost potem za tem, ne?
0: Ja,
1: ne
0: smemo... samo videti jo moraš.
1: Videti jo moraš,
0: ja. Evo.
1: To, o tem govorim v bistvu.
0: To je to, tako. Matej, vem, da si radoveden tudi danes.
2: Seveda.
1: Matej.
2: Ja, prej so se že malo pogovarjala o najljubših skupinah glasbenih,
1: ja.
2: Se me kar navdušila, moram reči.
1: Ja,
2: o, hvala. In me zanima, katera pa je tista pesem, ko tebe vedno spravi v dobro voljo.
1: Dobro voljo.
2: Ja. Ko recimo si slabe volje, pa si daš tisto, iščeš tisto pesem in rečeš, moram se dati to gor, imam dobre volje.
1: Veš, da še vedno iščem, ker sem taki melanholik. to teh ti najdem, koliko češ, ne?
2: A pa recimo, katera te je na zadnje?
1: Da me je tako prav dvignila.
2: Spravila v dobro voljo. Ko mogoče nisi bila najboljše volje.
1: I am titanium.
0: Ja,
1: dejansko. Okay. Slišala sem jo na radio pred dvema dnevoma in sem si jo dala na glas in sem rekla to.
0: To si rabla.
1: Ja, mogoče res, ampak po mojih je ful, ne, ampak zdaj, veš, dobro, da si mi dal to zaglodat, to kost.
2: Glodaj.
1: Bom glodala to kost, še hvala zdaj.
2: Naslednjič mi poveš.
1: Ja.
2: Ok, dogovorjeno. Ja. In ja, zanima me tudi, dosti koncertov imaš že za seboj, pa če se mogoče lahko spomniš, nekaj najbolj, pa ne ravno čudno, oziroma odziv publike, ki ti bo zavedno ostal v spominu od kakšnega koncerta, kaj te navdušilo, pa mogoče presenetilo, kdaj se spomniš kaj takega?
1: Ja, zdaj mi je takoj padel en koncert v glavo. Veš, kaj se ful spomnim? Ko sem še živela v Štokolmu, sem na koncu faksa sem mogla narediti en album v angleščini in v bistvu narediti koncert, veš, to bi vse del diplome, ne? In takrat sem delala z enim Švedom in takrat sem že tudi pol živela na Švedskem, študirala sem na Nizozemskem. Kaos. Ne vem, kje je bilo, le.
0: Total kaos.
1: Totalni kaos. In potem sem si rekla, jaz bom imela svoj koncert v Hard Rock Cafeo, ne?
0: Bravo.
1: Tam bi rada imela. In mi smo s tem pol začeli, jaz sem potem vse svoje učitelje spravila na letalo in so prišli na Švedsko. In naenkrat je bil Hard Rock Cafe tako poln, do zadnjega, jaz pa ne vem, odkot so se ti ljudje vzeli, jaz veš, kot tujka, res mi ni bilo jasno, ampak tisti njihov odziv, pa tisti koncert, tako zavedno mi bo ostal, ker so kar prišli eni ljudje iz industrije švedske na ta špil. In pol se je meni takrat začelo, veš, da sem jaz začela pol delati zares. Tam se mi je odprlo zares, no.
0: Svetovno.
1: Tisto mi je bilo res tako...
0: Že zdaj, ko si povedala, kaj še leko si doživela.
1: Ja, prav je bilo malo nadzemljsko.
0: Ja, ja. Ful dobro.
2: Bravo, hard rock, kafe napolniti. Bravo, bravo.
0: Z avionom so se, veš, profesori zemske
1: prije. Lažje je bilo to tak narediti, kot se muzičar.
0: Ajde, da bi se, na enki stezna pripeljali, ne, veš.
1: Ne, to se jim moram res ful zahvaliti, ker so pa res, ej, res so me podpirali in so bili face, no. Res, ni ful.
0: Bravo.
2: Bravo, nič. Bravo.
0: Ja. Kakšna izkušnja. Album prihaja, si že vmes omenila, dajmo še kaj o tem povedati.
1: Kaj ne povem o tem albumu? Ja, zdaj prihaja neka nova era, moja, mogoče malo bolj zrela, pa mislim, da mi paše biti malo bolj umirena. Ne? Malo bolj mi paše zdaj biti tako.
0: Že se to sliši, ja. Kako je fajn poslušati, ne
2: res,
0: ja. Tem samo gledamo, pa smo tiho zraven.
2: Lahko zvečer pravljice brala,
0: ja.
2: Kak bi jaz zaspal, ko mali medvedek.
1: Ja, samo...
0: Na Totem Radio in Totem TV po 20.
2: Ja,
0: glej.
1: Z veseljem.
2: Pravljice
1: v rubriki.
0: Ja.
1: Res bi.
0: Pravljice z Majo.
1: Yeah. Ja, paše mi to, vedno bolj mi to v življenju paše, nekak sem se noter zdaj. Mislim, da bo to sam še bolj...
2: Da še malo govori.
1: Pa muzika je tukaj taka, veš.
0: Ej, top.
2: Ja, ampak boža dušo. Muzika,
1: ja,
2: veš.
1: Meni bolj, ja? Kot karkoli do zdaj, veš. Mislim, tak gledam, vsako leto je malo boljše, no. Tako da nekaj, kaj to že mora biti.
0: Zanimivo, ker tudi konec koncev smo te veliko krat tudi slišali, ko si zapela katero od pesmi, od svetovnih div, recimo, ne, in je ravno Tina zdaj naslednja na vrsti z The Best, ne.
1: Ja.
0: Tako da je profesor Kižanič slutil, da.
1: Slutil, ja. Ne, sile, ja, so bile na delu.
0: Da bomo zaključili s Tino, drugače pa rada še vedno zapoješ kakšno od, ne, Tine tudi.
1: Ja, mislim, jaz sem res odraščala, veš, ob teh pevkah. Pa Whitney, pa Celine Dion,
0: ja.
1: To je bilo ure in ure doma, petja v omari, ne, dretja. In očitno me zdaj malo vrača k tem koreninam. Zdaj očitno tako obdobje.
0: Tako, preko Nizozemske in Stockholma in hard rocka zdaj nazaj spet.
1: Ej, ja, soul pop, to, ja, to, ja, ja, ja.
0: Ej.
1: Po duši sem pa tudi malo rockerca, veš, to.
0: Ja, ja, ja, vem.
1: Te veš, ja, rock'n'roll, ja. Ne moraš to vedno ven.
2: Tako, bravo.
1: Ne moraš to ven. Moče presenetim pri 40-ih z rock albumom, le.
0: Dobro, gle, ampak obvezno pridi sem pa ga predstaviti, če še ne boš svoje pravlične oddaje imela ta čas, ne.
1: Mes pa, gremo vsi malo spat.
0: Ej, super, uspešno, no, hvala ti, da si si vzela čas, da si hvala prišla. Vama. Vedno si dobrodošla pri nas na Totem Radio in Totem TV in se že veselimo tvojega naslednjega obiska. Hvala, Maja.
1: Hvala, mama.
2: Pa čuve glasilke.
1: Ja, to pa, definitivno.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Avto brez servisa bo slejko prej adio.
5: Kako to misliš?
4: Ja, tako riba brez vode.
5: To je to?
4: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
5: To je rešitve ni.
6: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
7: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
6: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
8: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
9: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
10: Kaj?
9: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
10: Vi to resno?
9: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
12: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
13: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
11: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
14: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
5: Badli je. Kaj imaš?
16: Mama, Roman je v Brezno.
5: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
16: Z avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
17: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
16: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.

0: E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
3: Zastoje na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Radar je v vasi pri Radljah ob Dravi, ustavljajo pa v spodnji Vižingi. V Strjancih in Podgorcih na voznike preži policijska kontrola. Vse dobro na poti. Če še kaj opazite, 0800 10 55.
4: In še k vremenu, Maribor in Lenart, imamo 23 stopinj, še vedno sončno, nekoliko vetrovno vreme, v Selnici ob Dravi 22, v Banovcih 24 stopinj, sončno bo tudi jutri, zjutraj 7 stopinj, čez dan 21, v petek in v soboto kaže na sončno vreme z nekako prenasto oblačnosti pri 21 stopinjah Celzija. In v Totem studiju Andrej Mernik. Še vedno nas je več v tem studiju, dragi moji, in bravo, ne?
5: Bravo.
4: Nikoli še nisi?
5: Nikoli v življenju.
4: Probala?
5: Ne.
4: Na radiju, evo, danes si probala.
5: Hvala za
4: na
5: to priložnost.
4: Na Totem radiju in Totem TV. Mislim,
5: krščena sem bila.
4: In ja. Si bila že takoj na radiju in televiziji, vidiš.
6: In moram priznati, da je bilo perfektno. Res si odlično skočila v moje čevlje in me je kar malo strah, ne? Vidim, da me lahko takoj zamenjaš.
4: A, ne, dobro,
5: ne. Veš, kaj to je bilo zdaj? Jaz sem zdaj zgubila 5 minut svojega življenja, glede svoje treme.
6: Ampak bilo je res, hvala, ampak bilo je res
4: čisto
6: perfektno.
4: Dobro. Ampak kaj si rekla glede treme bolj kot pred koncertom?
5: Ja, sem rekla, da take treme pred koncertom še nisem imela.
4: A ja, mi je bolj imela, predno bi zapela. Okej, top. To je Toto popovdne na Totem Radio in Totem TV v nadaljevanju. Kurt Nielsen, Elton John pride, pa tudi Disturbed in Serial, The Sound of Silence. Hvala, Maja Kels.
5: Hvala vama.

0: Nepozabni legendarni toti hit Eltona Johna Sacrifice smo poslušali na Totem radiju. Dobrih 10 minut pred 17. pa še ena zanimiva zgodba varuha zdravja Vzajemne.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zavarovanec je padel s kolesom ter se udaril v medenico in kolk. Utrpel je zlom kolka. Po opravljeni rehabilitaciji so se bolečine nadaljevale, zato se je obrnil na asistenčni center Vzajemne. Uredili so mu ortopedski pregled, kjer so ugotovili težave pri zaraščanju zloma in hudo obrabo sklepa. Predlagana je bila operacija z ustavitvijo delne kolčne proteze. Strošek operacije je znašal 8550 evrov. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5. Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss na Totem Radiu. Jutri ne bo čisto navaden četrtek, ampak bo zelo nogometna barva. Najbolj nogometna oddaja s Tomažem Medvarjem je nazaj, torej 4-4-2 s Tomažem Medvarjem, v kateri naš Tomaž skupaj tudi z Markotom, pa skupaj z Anjo, ki so bili tokrat na terenu. Vedno obišče enega od manjših nogometnih klubov, kjer pa se nogomet piše z veliko začetnico, kjer trenira različne generacije in seveda so z vsem srcem tudi

0: Že fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. K specialistom naj si printi še drag kantal zvinkler.

0: Gotovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
1: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
1: Minuta je čez 17.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski kolesarji imajo odslej na voljo nove servisno-polnilne postaje, na njih lahko napolnijo električno kolo ali telefon ter opravijo osnovna popravila, na primer napolnijo pneumatiko ali zategnejo vijak. Ena takšnih je pri M-Bike postaji pri Mariborskem Štuku.
3: V tem projektu bomo postavili 6 servisno stal, je pa to eden izmed ciljev, ki jih tudi želimo doseči v celostni prometni strategiji, ki smo sprejeli marca 2026, kjer je v strategiji napisali, da bomo do leta 2033 naredili vse skupaj 30 takšnih postaj za e-kolesa. Zakaj? Namreč mi želimo spremeniti potovalne navade ljudi in seveda treba začeti tudi pri neki infrastrukturi.
2: Je povedal Matej Moharič, vodja projekta iz Urada za komunalno promet in prostor mestne občine Maribor. Občina je za stojala namenila dobrih 14 tisoč evrov. Matevž Frangež pa je danes tudi uradno napovedal kandidaturo za župana Maribora. Na lokalnih volitvah bo skupni kandidat socialnih demokratov, levice ter liste kolesarjev in pešcev. Kot ključne poudarke je izpostavil gospodarstvo, razvoj novih industrij in več sodelovanja pri vodenju mesta. Svojo vizijo je poimenoval Novi Maribor.
4: Izkazalo se je, da je mogoče povezati in oblikovati široko razvojno ambicijo. Ambicijo, ki hoče iz Maribora ustvariti najboljše mesto za živeti, delati, uspeti. To je naša skupna ambicija, Novi Maribor. Mesto nove razvojne ambicije, mesto vključevanja in sodelovanja in novih prioritet in novih pristopov. Skupaj si postavljamo ključni cilj, da 30 let po padcu mariborskih gospodarskih velikanov v tem mestu zgradimo nove industrije na temelju novih priložnosti in novih tehnologij.
2: Je ob napovedi kandidature povedal Matevž Frangež. Povezovanje socialnih demokratov, levice in liste kolesarjev in pešcev velja za župansko kandidaturo, medtem ko bodo na volitvah v mestni svet nastopile vsaka svojo listo. Med ključnimi izzivi so izpostavili še dostopna stanovanja, zdravo okolje in razvojne projekte. Frangež pa je napovedal tudi več dialoga in vključevanja meščanov.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič 10.5.5.
1: Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru in v Lenartu, 24 stopinj v Rušah, 23 v Jurovskem dolu pa 25 stopinj. Sončno bo tudi jutri, 7 stopinj bo zjutra, ko bo ponekod tudi megleno, no popoldne do 21. V petek in v soboto kaže na sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, ponovno bodo temperature okoli 21 stopinj Celzija.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav, lepo toto popovdne, Matej Regent ostaja z nami.
5: Zdravo.
1: Maja Kevc se je poslovila, čeprav je zelo dobro šlo. In hvala
5: izjemno.
1: Tudi, ja, hvala za vaše SMS-e na nič 15-220-220, bomo Maji pokazali, piše poslušalka Nina. Vmes, ko je Maja brala prometne informacije, sem bila tako paf, kak je dobra, da sploh nisem slišala, kje so radarji. In zdaj me bo en mogoče dobil. Ni jih več, ne, Matej, ti si zdaj?
5: Ne. Ni jih več in dobro. Upam, da vas niso dobili.
1: Tako da, Nina, hvala lepa za ta SMS. Vseeno, previdno na poti v nadaljevanju bomo nekaj dobrega naredili tudi za živali in sicer za tiste, ki nimajo prijetnega, lepega in toplega doma. V Mr. Petu imajo akcijo Pod srečno zvezdo v njihovih prodajalnah, 33 je po Sloveniji, pa tudi na spletni strani Mr. Pet. Preverite tudi sami, kaj lahko naredimo skupaj za te živali. Pa torej, že v nadaljevanju. Klingon, Jubel, Brian Adams, Somebody in Camille Mila Cabello, don't go yet. Tak smo mi ja Maji prerekla.

0: Odličen toti hit za toto sončno popoldne, Klingon in pa Žubel na totem radiju 16, če 17 je. Dajmo nekaj dobrega narediti tudi za živali, ne samo za tiste naše doma, ampak predvsem za tiste, ki nimajo svojega doma, ki žal nimajo varnosti in pa topline. Zato so v trgovinah Mr. Pet na njihovi spletni strani pripravili akcijo Pod srečno zvezdo. To je ena taka čudovita priložnost, da skupaj naredimo nekaj za živali, ki tiste svoje srečne zvezde žal še niso našle. Z vsako donacijo, z vsako vrečko hrane, z vsako dobro mislijo, lahko tem živalim seveda pomagamo. No in v trgovinah Mr. Pet, kar 33 je, po vsej državi in pa na njihovi spletni strani, do 4. oktobra poteka akcija Pod srečno zvezdo. In seveda ste vabljeni, da se oglasite v eni od njihovih prodajaln in tam imajo posebne košare, kjer lahko tudi odložite kak izdelek, ki ga želite podariti živalim v stiski. Če pa boste naročilo opravili preko spletne trgovine Mr. Pet, pa imajo tudi tam posebne akcije, posebne prispevke, s katerimi seveda potem vse skupaj usmislite in date živalim eno novo priložnost. Evo, sodelujmo torej in ne pozabite, ni več veliko časa, akcija poteka že kar nekaj časa, do 4. oktobra še in jutri je že 1. oktober, tako da dajmo, naredimo nekaj dobrega za vse živali tega sveta, ki si to tudi zaslužijo.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernik.

0: The Rembrandts, I'll be there for you, še posebej za vse tiste, ki to popoldne morda preživljate na kauču s svojimi najboljšimi prijatelji. Zdaj pa v toto jutro, tota jutranja ekipa je bila z vami tudi danes med pol šesto in deveto in se mi zdi, da še ni ravno konec Eminih modnih nasvetov za našega jegra. Mogoče so zdaj tudi kile malo ponagajale, no spomnimo se.
1: Jaz kaj spustil, pa zda vi je poročena.
2: Tako zgleda, ja.
3: Tako zgleda,
2: ja.
3: Tako zgleda, ja. Kupla oblačila, ja, no,
2: To.
3: Ja, sem boš zredil in ti pol ne bo prav.
1: Exactly. Boš pa mogel na kauču spati.
2: To je to. Ema.
3: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči, Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger.
4: Ja?
2: Legako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
2: Ja?
4: Je no, kaj bo?
2: Ne, to ni, to ne vela.
5: Toti radio. Toti hiti.

0: A pa te loviš, Wolfgang?
1: Signal, ti mater na Mila bo.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
6: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 Petrol.
8: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje.
9: Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor.
8: Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
16: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Cvetkovcih na koncu naselja in meri v smeri Ormoža. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10.5.5.
17: Izkoristite lepo in sončno toto popoldne v Mariboru in v Polčanah 23 stopinj v Lenartu in Zgorni Koreni 24. Jutri nas čaka sončno vreme, zjutraj bo ponekod megleno, 7 stopinj zjutraj do 21, potem čez dan. V petek in v soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti pri 21 stopinjah.
18: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše. Odvedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, ravno berem, kaj si ti vejo, da lahko imamo moški tudi menstruacijo?
2: Kaj?
1: Hormonsko, no.
2: Hvala Bogu, sem se že videl, kak si vato not film.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kaj bomo gledali danes? Časa je še dovolj, praktično za skoraj da vse filme, ki jih ponuja Maribox. Čarovnice za vsak dan, dve, gre za odlično romantično komedijo, z odlično igralsko zasedbo, tudi ob 19.40 ste vabljeni. Ali pa recimo drama Ljubljeno bitje, ob 20.10, tu je še nekaj akcije, v akcijskem filmu Kurir, tekma s časom 15 minut čez 18 danes na sporedu. Ali pa si privoščite akcijsko dramo Padec 2 brez povratka, 10 čez 19 ali ob 21. Preverite tudi sami na kinobox.si, kaj vse zanimivega vas danes še čaka v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: da je toti radio in toti TV. Zelo odvisna od malice, ki ste jo recimo pojedli v službi, je ponavadi tudi hitrost vašega prihoda domov, ko stopite v hišo ali v stanovanje. Po mojem bi morali danes kolega Tomaža Medvarja poklicati, kak je bilo, ko je prišel domov, hitro ali normalno ali zelo počasi, ker danes v Fras in Medvar šovu med 12 in 16 smo slišali to.
1: Danes sem za malico pojedel kurja jetrca pražena in krompir v kosih, zraven čebulni kruh, tak neka dva mala koščka. Zatem sem pa pojedel skoraj 3/4 te porcije, ki je pač prišla, pasulja s klobaso in prekajenim mesom note. Sumim, da bo vsaj pot do oltarja, če lahko temu tak rečem, nekak tak približno, ko zdaj pa napočil čas, zdaj pa bo, zdaj pa konec. Se zud se hitro, ker si seveda vuni neki, nisi doma. Se zud.
2: Oni švic.
1: Spet to ti šuh, ko ne gre odvezati.

0: malo ti že pika gori na začetku lasišča, ne?
1: Ja.
0: Valjda, vece je gori. Ena štenga, druga štenga. Prideš, se hočeš vse sva. Kratke hlače imaš zavezane, ne gre odvezat.
2: Jo. Pa
0: daj no! Daj! Se vsedeš, še vedno, seveda v isti tisočinki sekunde, levo, desno, je veci papir, je.
1: Okay.
0: Ok, in pol nekaj takega, verjetno, ne vem. Zakaj sem toliko? Zakaj sem toliko požaral?
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor. Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop. Radijska mreža Tuti Radio.
5: Novice. Tuti Radio. Tuti TV. In Tuti Da.
6: Minuta je čez 18. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Pragerskem se začenja urejanje parka poimenovanega Zelena oaza. Naložba je ocenjena na 750 000 evrov, gradnja pa naj bi trajala najmanj 3 leta. Na neizkoriščeni zelenici ob šoli bodo uredili otroško igrišče, pump track, zipline, pasji kotiček, čebelnjak in učilnico v naravi. Park bo dostopen vsem, tudi gibalno oviranim. Suša letos povzroča veliko škode kmetom v Slovenskih goricah in širši severovzhodni Sloveniji. Pridelek žit in koruze je bil po prvi oceni manjši do 40%, oljnih buč do 80%, sadja do 50%, zelenjadnic pa celo do 90%. Vloge za prijavo škode je oddala manj kot polovica upravičenih kmetij. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, ki bo deloval 3 leta. Koordinirala ga bo državna sekretarka Mojca Škrinjar, med člani pa so tudi Jože Možina, Aleš Primc, Gregor Macedoni in Blaž Cvar. Svet bo pripravljal strateške usmeritve in ukrepe reforme ter ministru svetoval pri spremembah šolskega sistema.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Radar oziroma radarji pa na voznike prežijo v Cvetkovcih na koncu naselja, tam je v smeri Ormoža. Radar Belkedi je v Zgornji Vižingi, radar pa je tudi na cesti Muta Radlje ob Dravi v Podlipju na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič 10 5 5.
4: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: 23 stopinj Celzija imamo Maribor, posod ostaja sončno, Lenart, Sveta Trojica in Moravske Toplice 24. Sončno bo tudi jutri, zjutraj ponovno ponekod megleno, 7 stopinj pričakujemo, zjutraj potem popoldne okoli 21. V petek in v soboto kaže na sončno vreme, bo nekako prenaste oblačnosti, bodo pa tudi temperature čez dan ostale prijetne, malo nad 20 stopinjami.
5: In v Totem studiju Andrej Mernik.
6: In Matej Regent, lepo zdravo.
0: Zdravo.
6: Ja, čez dan 21, 22, 23, ne, tudi do 25, zjutraj pa 3, 4, 5, 20 4... manj, v bistvu.
0: Ja, to se moraš veš kako oblečiti, ne?
6: Sem slišal danes, pa že včeraj, mislim, na Frasje Medar šovu, kot čebula.
0: Čebuljasto, točno tako.
6: Čebuljasto.
0: Čebuljasto se
6: moraš ja, ja, ja, samo to gre pri nas odraslih, deci pa to težko, da poveš sploh manjšim, ne? To je res. Ja.
1: Okay. Zato, ker pri totem reporterju Milanu danes toti Milan že poroča o začetku kurilne sezone.
2: Niso še temperature, da bi kurili not. Ker je to izredno nezdravo.
8: Ja, ampak temperature bodo.
2: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
8: Spodi so kaselci.
2: Pa je od papira, do tega pa pošta je toplo.
6: Je veš, ko poštar s toplo roko da noter.
1: Ja,
6: ne?
1: Pa zjutraj sveže še stiskarne, veš,
6: ja,
1: ko pridejo reklame.
6: Res je,
1: ja.
6: Je vroče.
1: Toti reporter Milan na Totem radiju in Totem TV že po treh totih hitih.

0: Glockenbach in Declan J. Donovan, Better Day smo poslušali na Totem Radiu. Če ste že obrnili prvič v tej sezoni ventil na svojem radiatorju ali ga šele boste, Toti reporter Milan je pravi za vsak primer.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Začetek oktobra je običajno čas, ko se začne tudi kurilna sezona, oziroma tako vsaj je pri energetiki, ko temperatura ob 21. zvečer tri dni zapored ne preseže 12 stopinj Celzija. Vprašanje, kako bo to letos, no je pa tudi to stvar vsakega posameznika. Ampak pred začetkom kurilne sezone sem se odločil obiskati moje prijatelje, družino Silver, oni živijo v bloku tukaj v Mariboru, pa da vidimo, kako so kaj pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Herman, lep pozdrav, hvala, da sem lahko prišel spet malo mimo.
1: Ja, dober dan. Glej, nijama, kaj za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurli not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature bodo...
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spodi so kasnice!
1: Pa je od papira, do tega pa pošte toplo. Pa sem ti rekel, ne, nam je v besedo skači.
0: Ja, dober dan, gospa Silver, vas že zebe, kaj?
2: Ja, sigurno, da me zebe, če imam na kip v spalnici okno odprto. Jaz imam nos vsako jutro tak mrzl pa moker, kakor španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, ko da sem hin, že? Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno del, smo med bedre stisnila noge, not pa sem si malo zagrela. Zdaj pa za vidko mumija v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravi.
2: Če pilota od klime v službo jemlje.
1: Ne pretiravaj, veš, kdaj je mrzlo?
0: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob 4 vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugač pa glej, mi ljudje smo za 17-18 stopin na rete.
0: To pa ne vem, če
1: ona
0: drži.
1: Ona drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začel na razen vest. 118 krat 200 imamo pojstno. Zdaj sem 200 krat 200, nekaj pa v internetu gledal, pa kaj ste, to je moram kredit vzeti. Vseko vstavi se.
2: Ti pa taki suhec, ne?
0: Pa odkud vam ta informacija?
1: Ne, jasno odraščal na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred koncem oktobra, mi sploh šumo po drve, nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo pajtlat, ta je stari foter rekel, vzami se kiro, vzami cuk žago, gremo. Jaz sem sicer podiral, nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bekrizo, ne, sto to.
2: Kje si ti gorasto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
2: Kaj se te lažeš, če se na Rajčevi, tu na Studenci gorasto, zrav ciganov?
1: To je to.
0: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike, kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Nemški pevec Tim Kamrat in pa Love Sober, to je bil tudi naš toti kandidat za aktualne lestvice totih 30, lojtre dobre glasbe. Toti radio in Toti TV na 106,8, na 96,4, na Totem DAB, če nas poslušate in zdaj, če želite tudi si pogledati odličen videospot za pesem Twist in My Sobriety, da niti ti karam iz druge polovice 80-ih, potem je dobro, da nas poiščete tudi na Totem TV, Telekom 672, T2 na 89 ali Telemach na 508. Evo tako, preprosto to gre ali pa livestream tudi na naši spletni strani Toti radio. Picasso. In če ste se vedno spraševali, tudi jaz sem se, odkot ta en poseben zvok v pesmi Twist in My Sobriety, zanje je zaslužen instrument oboa. Z enim takrat najboljšim oboistom, ki je za Tanito zaigral Twist in My Sobriety. Uživajte!

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.55.
3: Previdno žival na cestišču na pomurski avtocesti ovira promet med priključkoma Pince in Lendava v smeri proti Mariboru. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, nič 8 nič 10.55. Pokličite, če opazite še kaj. 22 stopinj imamo v Mariboru, Lenartu, Negovi in v Račah 23. Jutri nas čaka še en sončen dan, zjutraj bo marsikje spet megleno, pri 7 stopinjah Celzija, popoldne do 21. V petek in v soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti pri 21 stopinjah.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: Lep pozdrav, fajn, da ostate z nami na Totem radiju in Totem TV. Še nekaj opomnikov si nastavimo v nadaljevanju za najbolj nogometno oddajo pri nas na Totem radiju, ki se vrača jutri v naš program, pa še za najboljšo grozljivko, ki ima pri nas na Totem radiju in Totem TV-ju res vrhunski napovednik. Vse to pa po treh totih hitih Whitesnake pride odlična Nelly Furtado, pa tudi Eminem, ki poje o Houdiniju.

0: Dobri stari Whitesnake so tu in tam morali tudi kako bolj nežno pesem narediti. In Here I Go Again je ena taka lepa rock balada. Jutri bo zanimivo v Frost & Medvard showu, tudi zato, ker se vrača najbolj nogometna oddaja na totem radiju in totem TV. 4-4-2 s Tomažem Medvarjem, tokrat je bil Tomaž na terenu, spet v enem manjšem nogometnem klubu, ki ima veliko srce za ta šport in kjer majhni in veliki pridno trenirajo in vsi tisti, ki skrbijo za infrastrukturo, naredijo vse, kar je v njihovi moči, da imajo sveda igravci potem res odlične pogoje. Skratka, marsikaj človek izve, ko gre ven na teren, tudi Marko in Anja sta ga tokrat spremljala, kaj vse so zabeležili mikrofoni in kamere, pa boste lahko premierno videli jutri v Frost & Medvard showu ob 14.40. Vabljeni torej jutri, nova sezona, začetek nove sezone vdaje 4-4-2 s Tomažem Medvarjem ob 14.40.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih

0: Supergirl poslušamo in gledamo na Totem Radio in Totem TV v Totem popovdne. V 9 minut pred 19, če želite danes večer gledati res napet film, pojdite v Maribox in si poglejte Nevidno zlo.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domu, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo? Ne.
1: Ki je baba?
4: Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Verjamem, da si upate, poglejte si Nevidno zlo nocoj ob 20.30, torej v Mariboxu. Zdaj pa k bolj veselim ritmom, Nico Santos, nemški pevec, je letos spet osvojil glasbeno sceno čez poletje, ko je izdal pesem Why Don't You Stay. Njegovo poletje je bilo polno live koncertov, zdaj pa je tudi na naši lestvici.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
5: Previdno predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti, tokrat med Hajdino in razcepom Draženci proti Gruškoju. Tam torej zelo previdno, 0800 10 55, če na poti opazite še kakšno posebnost. 18 stopinj imamo v Mariboru, 19 v Lenartu in v Pernici, v središču ob Dravi 20 stopinj. Jutri nas čaka lep in sončen dan, zjutraj bo po nižinah megleno, 7 stopinj pričakujemo zjutraj popoldne okoli 21, v petek in v soboto potem sončno vreme, nekaj več bo

dan koprenaste oblačnosti na nebu, se pa bo vseeno segrelo do okoli 21 stopinj. In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdrav, minuta je čez 19. Fajn, da ostajate z nami na Totem Radiu, na Totem TV. Nazaj so tudi etimologi brez meja z novo zgodbo, z novo besedo. Če ste jo zamudili, še kaj o tem povemo v nadaljevanju. Tu pa so že Harry Styles, Lady Gaga, Bonnie Tyler in odlični Shabuzi, njegov number one hit tudi takrat na naši lestvici, totih 32 leti nazaj, A Bar Song Tipsy. Uživajte!

0: Nek z nami in Laura Nonče med totem hudimi hiti na Totem Radio in Totem TV. Danes smo se od srca nasmejali in se zamislili o zakladnici slovenskih besed, tudi ko smo poslušali etimologe brez meja, res je, nazaj so fantje in tokrat so nas soočili in tudi sami so se pravzaprav soočili še z eno iz zakladnice slovenskih besed. Naj vas spomnim, da cel posnetek etimologov brez meja najdete tudi že v naši audio špajzi na totiradio.si, kako so naši pubeci vse skupaj snemali, pa najdete že tudi na naših družbenih omrežjih do tega radija. Vabljim, da pogledate še prej, pa se skupaj spomnimo, katero besedo smo slišali tokrat.
1: Fanta, kriza, imamo krizo.
2: Ja, kvaj se je zgodil, dogodil? Dej povej, dej povej.
3: Hej!
1: Sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostoju vzel prednost in me je skoraj bol.
3: Ja, kvas pa pol naredil.
1: Ja, rjovil sem za njim, ko je bežil, pa sem se mu drl. Ti nič vreden, malovreden človek. Pa so se mi ljudje smejali.
2: Ja, itak so se ti smejali, ne moreš mi tešni izmerljivk, no. Dejmo to popravit, no. Alojs, no, kva the fuck, ogabneš, no.
3: Ja, pluno sem si v roke, a ne, a gremo delat.
2: Ja, dej, a lahko bruham, no, zelo takoj, no, no, kakorkol. Nič vreden, mal vreden človek, rabimo eno besedo, ne treh.
1: Gnida.
2: Mah, toh imamo v šipu, v Ljubljano, no, da ni več smešen, no, pust gnido.
3: Ne, morda.
4: Govno.
2: Lega me, Jacka. Alojs, jaz vem, da je tvoj ujec iz Bosne, ampak dej, no, smiri se, bolan.
1: Že vem, lih včeraj sem pred spanjem ob sveči prebiral staro cerkveno slovanski slovar in zaspal pri besedi prid, ki pomeni dobiček oziroma korist.
3: Ja, jaz sem pa prebiral drug del. In kva ima zdaj to veze z nič vrednim človekom?
2: Počakno, Alojs, Anton ima prav. Odstran pa vglasenk na koncu prid, vzem besedo nič od nič vreden in jo daj na konc in dobimo
3: pridnič.
1: Mah, hva pa vem, zveni kot primek tvojega ujca.
2: Ja, itak, ker sta oba materija. Za kva imamo samo glasenke, no? Enega urinemo vmes, pa bo beseda top, vrh.
3: Pridenič!
1: A, dej, no, zveni kot en, ki ne more imeti več otrok, ki že ima dva.
2: Ja, kva pa, morda pridinič, ali pa pridonič, pridunič?
1: Ja, kak pa gredo vokali po vrsti, amaterija, pridanič. Pridanič.
2: Pa to mi delite, Anton. Aloj, spet smo razturali pismo. 5 minut dela in 8 ur preskanja pirhov, ko se za ljubljansko elito spodoba, ne? Tako, zdaj pa pejmo poiskati tega pridaniča na kolesu, da mu jih napojemo.
1: Ktere pa?
2: Ja, naše, Anton. 3

0: Coldplay in pa Clocks na Totem Radiu in Totem TV. Ob 19.27, če smo že pri urah in ko bo jutri ura, tam med 5:30 in pa 9:00 zjutraj bo z vami spet ta jutranja ekipa. Kakšen je trenutno oziroma kateri je največji strah naše Eme trenutno potem, ko je Jegra odlično modno uredila?
1: Jaz ne znam, kaj spustil, pa sta bila poročena.
2: Ne, tako se meni samo reč, ne?
3: Tak zgleda, ja.
4: To smo kupla oblačila, ja, sem rekla, da je najsmešnejše.
3: Točno to.
4: Ja, kaj se bo zredil in te pol ne bo prav.
1: Exactly. Boš pa mogo na koču spati.
3: To.
2: Ema.
4: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči Jeger. Pa, ok, čaki še enkrat. Jeger.
5: Ja?
2: Lekako, pa ti moraš reči. Pa čudeš, da mi vsako jutro od 5:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dejan.
2: Ja?
5: Jeno, kaj pa?
2: Ne, to ni, to ne vela.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
1: Predvsem mirne, brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu, če še karkoli opazite na poti nič 8 nič 10.5.5. Prijetno vožnjo želim. V Mariboru 16 stopinj Celzija, v Lenartu 17, na Ptujski gori 17, na Tišini pa 19 stopinj. Jutri kaže na sončno vreme, zjutraj bo ponekod megleno, sicer pa popoldne tam do 21 stopinj. Nov petek in soboto sončno z nekaj več koprenaste oblačnosti vmes, vse ne bo prijetno toplo pri 21 stopinjah.
2: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. O

0: Grace Abrams in odlični Toti hit Look at my life na Totem Radio. Poznate tisti občutek, ko se v službi fajna jeste za malico, pol še malo delate, potem pridete domov in komaj čakate, da pridete domov, ker pač morate iti tja, kamor še cesar gre peš, ne? Zelo dobro in zelo slikovito je to danes kolega Tomaš Medvar opisal Frasi in Medvar šovu.
1: Danes sem za malico pojedel kurja jetrca pražena in krompir v kosih, zraven čebulni kruh, tak neka dva mala koščka. Zatem sem pa pojedel skoraj tri četrt te porcije, ki je pač prišla, pasulja s klobaso in prekajenim mesom noter. Sumim, da bo vsaj pot do oltarja, če lahko temu tak rečem, nekak tak približno, ko zdaj pa napočil čas, zdaj pa bo, zdaj pa konec. Se zud se hitro, ker si seveda vuni neki, nisi doma. Se zud.
2: Oni švic.
3: Pa spet to ti šuh, ko ne gre odvezati.
1: Malo ti že pika gori, na začetku lasišča, ne?
2: Tu. Ja.
1: Valda, vece je gori. Ena štenga, druga štenga. Prideš, se hočeš vse sva. Kratke hlače imaš zavezane, ne gre odvezat.
4: Jo. Pa
1: daj no! Daj! Se vsedeš, še vedno, seveda v isti tisočinki sekunde, levo, desno, je vece papir, je.
2: Okay.
1: Ok, in pol nekaj takega, verjetno, ne vem.
2: Zakaj sem toliko? Zakaj sem toliko požrha?
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Dua Lipa, Love Again med totimi hudimi hiti in še 8 minut manjka do 20, do 8 zvečer, ko bo čas za lestvico totih 30, lojtro dobre glasbe, ne pozajmo, danes je sreda, če ste slučajno zamudili v soboto, vas Tinetom vabiva, da ostanete v najni družbi, imamo 30 totih hudih hitov, imamo 6 totih kandidatov, imamo prav tako 6 number one hitov iz minulih 30 let, ki so bili v tem času na prvih mestih svetovnih glasbenih lestvic, tako da bo zelo zanimivo. In seveda vprašanje, kje se je kaj spremenilo in kdo je koga vrgel z boljšega mesta. Bodite z nami v lestvici totih 30 letih dobre glasbe. Ob 20 točno štartamo.
1: Dober večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Radijska mreža Toti Radio.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Pozdravljeni v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine in Andrej sva tudi danes pripravila 30 najbolj vročih hitov tega tedna na Totem Radiu in Totem TV. Pred nami so 3 ure najboljše glasbe, video spotov, zato vabljeni, da ostanete z nama. Lestvica totih 30 na Totem Radiu in Totem TV poslušate vsako soboto ob 11. Skupaj smo tudi vsako sredo ob 20. Na 29. mesto sta se ta teden vrnila DJ Topic in Becky G. 5 tednov sta že bila z nami na lestvici s pesmijo Sorry Papi. Prelezla sta do 26. mesta, potem pa sta se vmes za 2 tedna poslovila.

0: danes torej nazaj na 29. mesto. Že od prejšnjega tedna pa čisto na dnu lestvice tudi poletni hit Bruna Marsa I Just Might. Tam ostaja še teden dni. Poslušajmo torej 30. mesto.
1: Totih 30.

0: Sorry Papi na 29. mestu lestvice. Tako kot Sorry Papi se je na lestvico po nekaj tednih odsotnosti vrnil še en toti hudi hit Golden s skupino Huntrix. Mesto je padel ta teden na 28. Naš rekorder lestvice totih 30 po stažu Alex Warren pa je danes tudi med totimi kandidati. Gre za pesem z njegovega novega albuma Wild Child, ki je izšel avgusta. Navdihnila je pesem njegova žena, Cover Anon, ki ima zelene oči. Odtod tudi naslov Emerald Eyes.
1: Lestvica totih 30.

0: Huntrix Golden ta teden mesto nižje na 28, ki skupno že 57 tednov z nami na lojtri dobre glasbe. Dve mesti višje na 26. je Tiffany Aris, berlinska pevka, znana potem, da v pesmih in intervjujih odpira tudi neprijetne teme, kot so recimo tesnoba, depresija, dvomi vase in podobno. Vertigo poslušamo na 26. Na 27. mestu še prej Chris de Sarandi, še en britanski berlinčan, ki je svojo kariero začel pri 14. letih v indie rock bendu. Good Old Days ostaja še teden dni na naši lojtri dobre glasbe. 27. mesto.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

Tiffany Aris na 26. ta teden. Debitantski singl britanskega DJ-ja Sigale je na današnji dan leta 2015 debitiral na vrhu uradne britanske lestvice singlov. Pesem je napisal nekega nedeljskega večera, ko je spil par piv čisto za zabavo, v njej pa lahko slišite tudi nekaj semplov Michaela Jacksona. Sigala in Easy Love kot toti legendarni hit iz minulih 30 let. 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Ostajamo v lestvici do tih 30. Še ena naša rekorderka Taylor Swift s hitom The Fate of Ophelia počasi drsi navzdol. Ta teden je še 3 mesta nižje. Je pa s tem number one hitom naše lestvice skupaj nabrala že 52 tednov prisotnosti. Prvič sta ta teden z nami na lestvici dva paradna konja med novimi talenti nemške glasbene scene, Loy in David Puentes. Pesem Golden Summer je bila tota kandidatka pred 3 tedni in zdaj je čas, da prinese še nekaj dodatne poletne plesne energije v lestvico totih 30. Poslušajmo zdaj 25. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Še teden dva pa bo očitno pomahala v slovo Ofilija. Danes je Taylorka na 24. mestu. Na 23. tokrat nizozemski duo Another in odlični 54 Ultra. Brez večjih premikov še en teden za toti hit Talk to You. Tu pa je tudi še en toti kandidat. Another Drink je novi toti hit prvo sodelovanje Marshmallowa in Kelsije Ballerini. Saj veste situacije, ko punce sedite v baru, na pijači, pubeci pa hodimo mimo in smo glasni z razno raznimi obrabljenimi frazami za še eno rundo. Another Drink je naš toti kandidat.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Talk to you ta teden mesto niže na 23. mesto. Olivia Dean v pesmi So Easy to Fall in Love še vedno razkriva, kako je treba izkoristiti vsak naključen trenutek za novo ljubezen in simpatijo. Z 20. na 21. mesto je padla ta teden. Dracula pa po hudem padcu pred nekaj tedni zdaj počasi okreva in vztrajno leze navzgor. Z dna lestvice prejšnji teden na 24. mesto, danes na 22. Z odličnim video spotom na Totem TV je tu avstralski Tame Impala.
1: Totih 30.

0: Olivia Dean tudi ta teden zaslužna za nekaj naključne ljubezni na lojtri dobre glasbe. September leta 2002. Pesem Just Like a Pill prinese pevki Pink njen prvi solo number one hit v Veliki Britaniji. Pink je v številnih intervjujih pojasnila, da pesem na sorov način razlaga, kdo pravzaprav ona je, od njenih osebnih bojev in izkušenj do uporabe prepovedanih substanc in zapletov v ljubezenskih zvezah. Pink in Just Like a Pill je na današnji dan leta 2002 bila na vrhu britanske lestvice singlov.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: To je lestvica totih 30, edina uradna lestvica totega radija in totega TV. Kadarkoli lahko poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na 19. mesto ostaja Mi Čiko, nalezljiva melodija, ki je iz otroške pesmice letošnje poletje prerasla v globalni plesni hit. Do 20. mesta pa so se končno prebili še One Republic. Need Your Love se je ta teden spet odlepila od spodnje deseterice na lestvici. Poslušajmo 20. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Michiko na 19. mestu v tem tednu. Somber tudi previdno čaka na 18. My Body Isn't Ready je njegov aktualni toti hit in po 10 tednih na lestvici je 18. mesto za enkrat najboljši dosežek. Vračajo se tudi nemški indie pop trio Clock Clock. Pesem, ki je tedni hitro osvila poslušalce po Evropi, se imenuje Skeletons. Okostnjake so Clock Clock tokrat izkoristili kot prispodobo za popolno predanost in večno ljubezen. Poslušajmo zdaj tote kandidate Clock Clock in Skeletons.
1: Totih 30.

Somber s pesmijo o tem, kako nezadovoljni smo lahko s svojim izgledom in telesom. My body isn't ready, danes na 18. mestu. Mesto je padla tudi Katy Perry z Watch It Burn. Če se še spomnite njenega hudega hita Band-Aids, no, poglejte zdaj video spot na Totem TV, ker pri Watch It Burn gre tudi za smiselno nadaljevanje prejšnjega hita. Še prej 17. mesto in Save My Love. Kygo, Khalid in Griffin so s totim hitom prilezli najvišje do 7. mesta na naši lestvici, danes pa mesto nižje od prejšnjega tedna na 17. 30.

0: Katy Perry's Watch It Burn na 16. mestu. Nazaj v leto 2004 k enemu najbolj nalezljivih ritmov tistega leta. Eric Prydz je takrat uspešno obudil življenje melodijo hita Steva Winwooda Valerie iz leta 1982. Winwood je bil nad idejo tako navdušen, da je šel direktno v studio in vokale za Call on Me posnel na novo. Videospot spominja na aerobične ulice z Jane Fondo iz 80-ih, po izjemnem uspehu in prvih mestih v številnih državah, pa se je Prydz takrat odločil, da pesmi ne bo igral na svojih nastopih okroglih 20 let. In tega se je tudi držal. Prvič je Call on Me spet zaigral lani na enem od nastopov v Austinu v Teksasu. Zdaj pa torej number one hit iz leta 2004. To je Eric Prydz, Call on Me.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Spet nazaj v Lestvico do tih 30, Tine in Andrej ostava z vami vsako soboto, tako ob 11. in vsako sredo ob 20. na Totem Radio in Totem TV. Na 14. mesto ta teden brez sprememb, Moving to the Sun je še ena himna letošnjega poletja, ki ostaja ujeta na sredini naše lestvice. Smo pa to poletje plesali tudi na Jennifer Lopez in Davida Guetta. Zdaj, ko se Save Me Tonight počasi spušča po lestvici, bi morda bil čas, da se novo uspešno sodelovanje med obema predstavi kot toti kandidat. Mogoče pa bosta oba tudi počakala do naslednjega poletja. Save Me Tonight je ta teden na 15. mestu.
0: Totih 30.

0: Moving to the Sun, še teden dni na 14. Mesto se je spustila Ariana Grande. Hate that I made you love me je po 14 tednih na naši lestvici bila najvišje na 9. mestu. Predstavljajte si zdaj naslednje sodelovanje v 90-ih. Take That in Kelly Family. Verjetno bi takrat največji stadioni in dvorane pokali po šivih na koncertih. Takrat do dueta res da ni prišlo, je pa v neki drugačni obliki do njega prišlo zdaj. Toti kandidati so Michael Patrick Kelly, najbolj viden še aktiven član The Kelly Family, ki je posnel duet skupino Take That. Pesem se imenuje Feel My Love in Take That so jo že uvrstili na svoj novi 10. studijski album Dreamers. Feel My Love.
1: Toti 30. Don't love.

30. Lojtra dobre glasbe. Mesto.

0: Ariana Grande, trenutno na počitnicah od napornega show biznisa pri nas na 13. mestu. 11. mesto ostaja že tretji teden enako. Bibi Rexha in Faithless New Religion zaenkrat še brez odločitve o tem, v katero smer bodo šli. So se pa malo gor vzeli skandinavci The Bausa. Magnetic je toti hit, ki še ni rekel zadnje. 5 mest više ta teden iz 17. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: New Religion še teden dni na 11. na lojtri dobre glasbe. Po naslednji number one hit v leto 2016, James Arthur je nekoč priznal, da mu je pesem, za katero je porabil najmanj časa, prinesla največ denarja. To je toti hit Say You Won't Let Go. Izdal je pesem septembra 2016 po tistem precej težkem obdobju z njegovo založbo in hit je na nek način pomenil comeback na mednarodno glasbeno sceno in tudi na vrh glasbenih lestvic. Pesem, za katero ga je navdihnila zgodba o Titaniku, James Arthur in Say You Won't Let Go.
1: Totih 30.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Najboljših 10 tega tedna na lestvici totih 30 je pred nami. Vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 Svatine in Andrej z vami na Totem Radio in Totem TV s 30 najbolj vročimi aktualnega tedna. Na 9. mestu ta teden je Taylor Swift, ki precej počasi leze navzgor s totim hitom I Knew It, I Knew You. Skupini Cat's Eye pa je končno uspel skok v najboljšo deseterico ta teden. Animal je pomagal napisati Ed Sheeran, ki se med dopustom v Mehiki zaljubil v njihov singl Gnarly. 10. mesto ta teden za Cat's Eye in Animal.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Taylorka danes z nami na 9. mestu lestvice. Mesto više na 8. je Nico Santos. Sredi poletja je prišel k nam na lestvico z Why Don't You Stay, ki velja za njegov največji letošnji hit. Še eno toto kandidatko pa imamo zdaj pripravljeno. Nemški DJ hrvaških korenin Topic predstavlja še eno sodelovanje. Tokrat z indie dance duom Carte Blanche. Pesem Lucky Ones je bila v originalu napisana

0: Niko Santos, ki kar ne dovoli poletju, da bi se končalo na 8. mestu. Bolj ko se približujemo vrhu lestvice, bolj se vse skupaj umirja. Harry Styles pesmijo o tem, kako so vsi kolegi že poročeni, samo on je samski, American Girls, mesto niže ta teden na 6. Olivia Rodrigo pa brez sprememb, že 3. zaporedni teden na 7. mestu z Drop Dead in s Harryjem si pravzaprav delita podoben uspeh. Oba sta prilezla najvišje do 3. mesta na lestvici.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: American Girls smo danes poslušali in gledali na 6. mesto lojtre dobre glasbe. Na današnji dan, leta 2006, so v Veliki Britaniji na vrhu uradne lestvice singlo bili Scissor Sisters s stotim hitom I Don't Feel Like Dancing. To je bil njihov prvi number one hit in edini, v katerem jim je sam Sir Elton John zaigral na klavir. Pesem je veliko krat doživela primerjavo s hitom Lea Searja You Make Me Feel Like Dancing iz leta 76. No, Scissor Sisters so rekli, da so želeli enostavno narediti udarno plesno pesem. To jim je, zdaj jasno, tudi odlično uspelo. Poslušajmo I Don't Feel Like Dancing.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Bližamo se vrhu tokratne lestvice Totih 30 na Totem Radio in Totem TV. Vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 se poslušamo in gledamo. Kadarkoli se vam zalušta, pa nas lahko poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Še zadnji Toti kandidat je ostal za danes. Tudi ta je zelo poletno razpoložen, ker je pesem izšla konec julija. Max McNown je mladi ameriški pevec, ki si je na ameriškem idolu prislužil zlati gumb, potem pa odstopil od tekmovanja, ker ni želel, da ga ožigosajo kot zmagovalca tega šova. Letos sta si pisala maile z managementom od Kaiga in naredila uspešno skupno pesem Take Me Back. In Take Me Back je tudi naša zadnja tota kandidatka za danes.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Take Me Back z željo po uvrstitvi na lestvico že v naslednjem tednu. Na četrto mesto je po več tednih z najboljše trojice padel Alex Warren. Tri tedne je bil poleti tudi na vrhu naše lestvice. Repeat It z Martinom Garrixom in Edom Sheeranom pa se je po dveh tednih na šestem mestu tokrat le premaknil na peto. Zagotovo edina pesem na lestvici, ki je čakala dolgih 12 let na izid. Zdaj je zvezda vseh svetovnih lestvic. Pri nas na petem mestu.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Fever Dream ta tele na četrtem mestu. V leto 2010, zdaj, ko je Bruno Mars posnel Just the Way You Are. Pesem mu je takrat prinesla Grammyja za najboljšo moško pop izvedbo. 4 tedne je bil na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Vsi, ki boste video spot zdaj gledali na Totem TV, naj povem, da je bil narejen v enem samem dnevu in všeč vam bo predvsem tistim, ki imate radi dobre stare kasete. Poglejmo in poslušajmo Bruno Mars Just the Way You Are.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are iz leta 2010. Teddy Swims ostaja z Mr. Know It All že tretji teden na drugem mestu. Lahko pa med najboljšimi tremi prvič pozdravimo Temper City. To je najboljša uvrstitev po 23 tednih na naši lestici za to izraelsko skupino iz Los Angelesa. Preden so izdali svojo prvo pesem, so 5 let ustvarjali pesmi za druge izvajalce. Odločitev, da naredijo nekaj svojega, je bila očitno zelo dobra. Tretje mesto.
1: Dotik 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Teddy Swim sta teden tik pod vrhom z Mr. Know It All. Spomnimo se še enkrat na 9 najboljših od 10. mesta do 2. Na 10. mestu ta teden Cat's Eye in Animal. Taylor Swift na 9. I Knew It, I Knew You. Na 8. mestu je Nico Santos s poletnim hitom Why Don't You Stay. Sedmo mesto ostaje enako v tem tednu za Olivio Rodrigo Drop Dead. Harry Styles je na 6. z American Girls. Na 5. mestu Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It. Četrto mesto rezervirano za Alexa Warrena in Fever Dream. Na 3. mestu smo poslušali Temper City Self Aware. Teddy Swims je na 2. Mr. Know It All. Sedmi teden nepremagljiva Shakira in Burna Boy ostajata še enkrat na vrhu. Shakira je sicer ves prihodek od avtorskih pravic pesmi namenila izobraževalnim programom za otroke, ki jih organizira FIFA. Nogometna himna pa je že šla v glasbeno zgodovino kot komercialno najuspešnejša vseh časov. Prvo mesto, že 7. zaporedni teden na lestvici totih 30 let dobre glasbe, Shakira in Burna Boy, Die Die.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca